0: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Від Шевченка до Сократа.
2: Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з виду. Христофор Колумб.
1: Від Шевченка до Сократа.

0: Смачні рецепти української кухні. Смакує українське.
1: Українці – унікальна, непереможна нація, багата на історію, звичаї, традиції. Українці люблять гарно одягатися, гучно святкувати, смачно поїсти, але разом з тим вміють і смачно готувати. Українську кухню люблять і поважають. Сьогодні поговоримо про невід'ємну складову української кухні. Її обличчя – млинці. Тонкі, ніжні, дірчасті млинці з солодкою, сирною або м'ясною, овочевою або грибною начинкою – основа щедрого, ошатного столу української господині. Млинцями снідають, їх полюбляють на обід або вечерю, на десерт і для фуршетного столу. Їдять гарячими та холодними, з соусами, підливами та посипками. Або просто перехоплюють на ходу чи беруть із собою в дорогу, адже це смачно і зручно.
0: Смакує українське.
1: За історичним свідченням, млинці вперше з'явилися у народів, які займалися землеробством, насамперед вирощуванням пшениці. Для слов'ян млинці

0: Давно вважалися символом сонця, уособленого бога Ярило. Досі млинці залишаються українською обрядовою стравою на масляну. Наші улюблені млинці подаються у кафе та ресторанах по всьому світу, маючи власні варіації. Відтак англійці готують товсті млинці, радше схожі на наші оладки. А німці полюбляють млинцеві пироги. Самі ж млинці готуються на вершках. Скандинави подають млинці як трубочки з солодкою начинкою. Проте готують і на солодкі млинці, додаючи в тісто картоплю і напаковуючи млинці сосисками. А от в Іспанії тісто для млинців буває гречаним. У Франції популярними є крепи. За рецептурою майже ідентичні до наших млинців, а подають їх з вершками та ягодами або із сиром, шинкою та яйцями. Святкова подача – це млинці, скроплені коньяком. Їх підпалюють та подають з морозивом.
1: Смакує українське!
0: В Україні традиційно тісто для тонких млинців готують на домашніх яйцях, молоці та пшеничному борошні високого ґатунку. Рідке однорідне тісто викладають на гарячу пательню, змащену олією або жиром. Випікають щонайбільше хвилину з однієї та півхвилини з другої сторони. Щоб страва виглядала ажурною, в тісто додають стакан крутого окропу. Найвідоміший спосіб викладати млинці – стопкою на велику таріль, змащуючи кожен млинець вершковим маслом. Можна загорнути млинець навпіл, поклавши начинку досередини. Такий варіант частіше використовують до сніданків, коли всередині багато різнопланової начинки, а зверху – соуси. Загорнуті неначе в бочку млинці з начинкою усередині називають налисниками. Рулети, млинці та конуси є більш ошатною формою подачі для святкового столу.
1: Смакує українське!
0: Млинці подають на стіл з пательні або охолоджують, начиняють та заморожують, щоб завжди мати під рукою корисний фастфуд для обіду або вечері. Згодом начинені млинці підсмажують на пательні до апетитної скоринки або запікають в духовці у соусі. Для млинців з курячим м'ясом як найкраще пасує грибний соус, адже тонкий грибний аромат делікатно підкреслює ніжність курячого м'яса. Млинці з печінкою подають під гірчичним соусом. Млинці з грибами традиційно подають зі сметаною. Солодкі млинці – поле для кулінарних експериментів. Подавати їх можна з фруктами та ягодами, шоколадними та горіховими пастами, карамелью, горіхами, з топінгами та вершковим кремом.
1: Смачні рецепти української кухні. Смакує українське! Радіо Респект. Разом до перемоги! Соціальна реклама.
2: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону. Охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.

0: Соціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Програма «Сила слова».
3: Плекаймо мову разом. Сьогодні про смачні наголоси. Курятина, локшина, чорнослив, солодощі, начинка.
2: «Сила слова».
4: Приходь,

0: Цей день в історії.
1: 1848. У Львові створили першу українську політичну організацію – Головну Руську Раду. 1892. У Києві запущено перший у Російській імперії трамвай. 1925. У Сан-Франциско відкритий найбільший у світі плавальний басейн. Завдовжки він 305 метрів, завширшки 46 метрів, а завглибшки понад 4 метри. 1949. Відбувся перший в СРСР телепортаж футбольного матчу із московського стадіону «Динамо». 2014. Відбулося протистояння в Одесі. Внаслідок нападу проросійських активістів на проукраїнський марш та пожежі в одеському будинку профспілок загинуло 48 людей.
0: Цей день в історії.
2: Радіо Респект. Слухай українське.

Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.

0: Радіо Респект. 100% позитивної енергії.
1: Ей, слухай.
2: Yeah. Quest Pistols.

0: важливе з Наталею Демидюк.
1: Вітаю, це програма «Про важливе». З вами я, Наталя Демидюк. І сьогодні гість у нашій студії Дмитро Шевчук, доктор філософських наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету Острозька академія. Вітаю вас, пане Дмитре.
2: Вітаю вас, вітаю слухачів.
1: Слухачів і глядачів, адже нас слухають і дивляться. І від початку нагадаю, що аудіоверсію програми слухайте в ефірі Радіо Респект. І не забувайте підписуватись на наш ютуб-канал «Рівне Лайф». І розпочнемо ми, певно, що з того, що для Острозщини цей рік він дуже ювілейний, дуже серйозний, оскільки саме цього року відзначається 450-річчя Острозької академії. І ще один важливий ювілей – це 500-річчя від дня народження князя Костянтина, Василя Костянтина Острозького, який був, власне, фундатором і засновником академії. І, відповідно, ще в розмові згадаємо і постать Гальшки Острозької, яка теж свою жіночу руку, що на той час вже було викликом, доклала до створення академії. І такий ювілейний рік, звичайно, не міг лишитися поза увагою наукової творчої спільноти.
2: Так, звісно, тільки я скажу, що рік важливий не лише для Острозщини, він важливий загалом для України через те, що, ну, по-перше, вже якщо беремо таку формальну сторону, то Верховна Рада України визначила своєю постановою ось ці річниці, які ви назвали, це 500-річчя князя Василя Костянтина Острозького, фундатора Острозької академії і 450 років Острозької академії, першому університету в Україні, от як ювілейні дати, які визначаються на національному рівні. Ось, а крім того всього, ну, це важливо і через те, що Острог відіграв насправді дуже важливу роль в історії України. Через те, що от якщо ми подивимося на Острог 16 століття, тобто саме час, коли жив Василь Костянтин Острозький, коли було засновано Острозьку академію. До речі, можна додати ще одну. Вона, мабуть, через 5 років більше зазвучить, але цього року ми теж відзначаємо цей ювілей. Це 445 років Острозької Біблії. Тому додається ще третій. І всі оці дати, вони якраз засвідчують, що саме в той час в Острозі, в Острозькій академії формувалася національна еліта. По суті, творилася українська національна ідентичність через те, що це ранньомодерні часи, а якщо ми подивимося на процеси культурні, політичні, історичні, націєтворчі процеси, які переживали європейські країни, то ми переживали все те ж саме. От, і Василь Костянтин Острозький, Острозька академія, Острозька біблія – це от ті стовпи, на яких тримається наша українська культура, наша національна ідентичність, яка, ну, зрештою, і сьогодні ми мусимо відстоювати, так? На жаль, живемо в складні часи, але тим не менше, мені здається, що ці події певною мірою нас, в тому числі, і надихають на боротьбу.
1: Власне, князь Василь Костянтин Острозький, він запрошував кращих з кращих, кращих науковців, кращих викладачів, кращих майстрів і формував дуже таке ґрунтовне і професійне середовище.
2: Тут треба сказати, що взагалі постать князя досить унікальна постать історична в нашій історії. Через те, що Василь Костянтин Острозький, він був надзвичайно освіченою людиною. Він отримав дуже добру освіту. Він, якщо говорити сучасною мовою, був дуже добрий і ефективний менеджер. Через те, що він значну частину життя був київським воєводою. І це досить така важлива посада на той час. Він, по суті, відбудував Київ після навал татарів і створив теж захисні споруди, які захищали Київ, в тому числі від московитів. Тобто, бачите, історія, на жаль, вона має схильність повторюватися.
1: Циклічно.
2: От, і князь Острозький теж мусив думати про захист Києва від московських військ. Але найважливіше і те, що, очевидно, для Острозької академії сьогодні надзвичайно важить, це те, що Василь Костянтин Острозький, будучи найбільшим і найбагатшим магнатом Речі Посполитої, він не вкладав ці гроші в будівництво якихось величних палаців або, не знаю, купівлі собі якихось нових маєтностей.
1: Нерухомості.
2: Нерухомості, так, як часто це буває сьогодні із олігархами, так так званими. От абсолютно не можна його назвати олігархом. Його скоріше називаємо почесним словом меценат, через те, що він був, мабуть, найбільше в історії меценат, який підтримував українську культуру, освіту і, зрештою, от заснування Острозької академії і підтримка острозьких інтелектуалів, якраз це дуже добре засвідчує.
1: Ну, зрештою, постать Гальшки Острозької теж не можна її оминати, адже саме з її жіночої руки. Чому я це так підкреслюю? Бо ми знаємо, що насправді світ тоді в більшій мірі належав чоловікам, і серед жінок, по-перше, було і менше таких величних постатей, і а тих, що вкладали в науку і будували освітні заклади, підтримували релігію, то таких взагалі постатей було одиниці в історії.
2: Ну, але ми знаємо дві Гальшки насправді. Тобто Гальшка Острозька – це племінниця князя Василя Костянтина Острозького. Справді, дуже трагічна історія її життя. От, і я, до речі, запрошую наших слухачів і глядачів, що відвідати, бо якраз в цю п'ятницю у нас буде зустріч, який організовує із музей історії Острозької академії, якраз присвячений життю Гальшки. От, і дійсно Гальшка Острозька, вона передала величезну суму. Ми, до речі, пробували якось порахувати, скільки це буде в сучасних грошах. От наші історики, от якось мені підказали, якраз колеги з музею підказали, як це можна порахувати.
1: Там, ці речі були зафіксовані документально?
2: Так, там, якщо не помиляюсь, 30 тисяч кіп лічби литовської. От як ми це можемо порахувати? Ми взяли, ну от копа це 60 грам. От, взяли, типу, помножили на грами, на кількість. От, і вийшло, і вага срібла, вийшла вага срібла, і просто помножили на вартість кілограму срібла, от я якось рахував, ну, це дуже велика сума, це, якщо не помиляюсь, щось там близько 2000 євро, получається, 2 мільйонів євро, от, на сьогоднішні гроші. Зрозуміло, це все умовно, це так, знаєте, своєрідна така історична гра, але зрозуміло, що ці кошти були дуже корисні для Острозької академії, через те, що була заснована фундація Острозької академії. Це кошти, які використовувалися на підтримку викладання в Острозькій академії і на підготовку книг. От, але також ми знаємо свідчення, що потім ці кошти вже після закриття академії, вони теж не пропали, вони відіграли свою історію в формуванні вищої освіти в Україні. От, бо, ну, я не історик, але те, що я знаю, ці кошти потім стали основою для того, щоб заснування в Кременці колегіуму. А потім ці кошти також, ну, на базі колегіуму, потім той ресурс був використаний для творення Київського університету. Тому, як нібито, це показує цю тяглість історії Острозької академії. Але я згадав про дві Гальшки. От, друга Гальшка – це Гальшка Голевичівна. Вона, до речі, походить з Волині, але вона так само заповіла значні кошти на Києво-Могилянську академію. І от, ну, теж такі, знаєте, історичні паралелі своєрідні і певна традиція,
1: коли жінки теж
2: коли жінки підтримували освіту і відіграли важливу роль саме в встановленні вищої освіти в Україні.
1: А приємний момент, що ця вся історія не зупинилася, вона триває і нині. Острозька академія живе і розквітає, адже це один з найрейтинговіших навчальних вищих закладів. І, як ви зазначали на початку розмови, не тільки в Західній Україні, але в Україні в цілому. І зважаючи на те, що в час війни більше, звичайно, потерпають Схід і Південь України, то дуже багато абітурієнтів та, власне, і викладачів, і просто науковців обирають все ж таки Острозьку академію для своєї діяльності, для навчання. І те, варто зазначити, що Острозька академія, вона постійно жива і зосереджує дуже багато уваги в науковому культурному світі, наприклад, арт-кластер. живе. Музей історії, як ви сказали. Бібліотека наукова, це взагалі можна окремо ефір записувати про наукову бібліотеку, і віднедавна вона носить почесне ім'я Миколи Жилинського. Ось, і містить в своїх фондах теж дуже багато раритетних і унікальних, насправді, примірників. І зважаючи, що 450-річчя Острозької академії – це дата така знакова, ви започаткували дискусійну платформу «Місія сучасного університету». Ми з вами говорили, що світ такий змінний, змінюється функція бібліотек, музеїв, знову ж таки, ми бачимо, як вони трансформуються, і, відповідно, змінюються і навчальні заклади також.
2: Ну, я додам до того, що ви сказали, от про арт-кластер і про бібліотеку. Насправді, дійсно, Острозька академія може в когось асоціюватися передусім із соціальними і гуманітарними дисциплінами. Але ми розвиваємося, і от до тих наших підрозділів, які ви назвали, можна додати, наприклад, абсолютно інноваційну лабораторію робототехніки. В нас є центр креативних індустрій. От, ми займаємося активно цифровими технологіями щодо збереження культурних пам'яток. У нас декілька проєктів, в тому числі тих, які от реалізовувалися нашим музеєм історії Острозької академії і центром креативних індустрій. І все це показує, що ми не можемо стояти на місці, ми мусимо розвиватися. І зрозуміло, що цьому розвитку треба надавати певного смислу. Відповідно, декілька років тому, справді, от у мене з'явилася така ініціатива, ми відзначали один із наших ювілеїв, у нас насправді така циклічність є, так, є ювілеї заснування Острозької академії. На жаль, ми мали такий своєрідний історичний геп, тобто таку перерву у своїй діяльності, і Острозька академія вже відновилася і відродилася у незалежній Україні. І ми відзначаємо в тому числі і ювілеї, пов'язані з відродженням Острозької академії. Нещодавно, от 30-річний ювілей відзначали в 2024 році. І це добра нагода для того, щоб подумати, де ми знаходимося і куди ми маємо рухатися.
1: Підбити підсумки, так?
2: Так, підбити підсумки і запланувати собі наступний рух, в тому числі враховуючи тенденції, які є у вищій освіті. Бо справді вища освіта, з одного боку, вона консервативна. Це одна з, мабуть, з найконсервативніших сфер людства, так? Бо треба передавати традиції, цінності. І ми це теж робимо. Але з іншого боку, подивіться, які зміни відбулися у вищій освіті. От 2019 року, мабуть, ніхто не уявляв, що лекції і семінарські можуть проводитися онлайн. 2020 року, коли стався ковід, дуже швидко адаптувалися і почали от, власне, розвивати освіту на основі технологій, які дозволяють дистанційне, наприклад, навчання або онлайн-навчання. От, все це потребує осмислення, і цьому, от, власне, присвячена ця дискусійна платформа. Вона має загальну назву «Місія сучасного університету», але вона полягає в тому, що ми запрошуємо колег, експертів, практиків, які можуть поділитися досвідом, і в тому числі ми цей досвід намагаємося імплементувати в діяльність Острозької академії. І от я згадував про те, що потрібно постійно знаходити баланс між традиціями і інноваціями, то гасло Острозької академії – це традиція, що творить майбутнє. Тому от ми стараємося з одного боку базуватися на цих, цій потужній традиції, яка сформувалася в 16 столітті, пов'язана із князем Острозьким, з Герасимом Смотрицьким, Малетієм Смотрицьким, Дем'яном Наливайком. І можна ще багато-багато називати видатних діячів України, які саме в Острозі проявили свій талант. А з іншого боку, абсолютно інноваційні освітні програми і підходи ми застосовуємо в нас в університеті. От, для прикладу, та ж сама робототехніка, яку я вже назвав. Або, наприклад, з цього року Острозька академія теж розпочала магістерську програму, яка називається «Глобальний комунікаційний менеджмент». Це абсолютно унікальна програма, вона має міждисциплінарний характер. От, і більше того, вона повністю фінансується меценатами. Тобто там навчання наших студентів покрите саме, тобто витрати на навчання покриті саме меценатами.
1: Дуже актуально. І я скажу, що ще успішно у вас працює кафедра журналістики, де ви готуєте молоді кадри, адже в сучасному світі медіа – це одна зі складових, практично в будь-якій галузі є прес-служба, і я знаю, що ось для багатьох цих дітей вони просто себе бачать в професії і успішно себе реалізовують, зрештою.
2: Так, і, власне, кафедра теж започаткувала оцю ініціативу впровадження інновацій, бо в нас діє лабораторія журналістської майстерності, JLab називається, і там от вони можуть відточувати свою журналістську майстерність, виконуючи вже такі практичні завдання, які, по суті, стосуються от реальних якихось подій, там висвітлення реальних подій, або проведення якихось актуальних інтерв'ю.
1: Хотілося б ще поговорити про найближчі заходи. Цього року вже дуже багато цікавого відбулося. Я знаю, що багато подій, симпозіумів і зустрічей планується найближчим часом. Окрему увагу хочеться звернути на таку подію, ініціативу, як Острогіана. Симпозіум Острогіана вже один відбувся. Він був онлайн, але включав в себе дуже багато таких ємких, цікавих платформ. І в цьому напрямку я знаю, що найближчим часом теж ви будете рухатись.
2: Так, от дійсно, ми вже розпочали відзначення. Цей рік буде, вже є і буде насичений багатьма подіями і наукового характеру, і культурного характеру. От справді у лютому якраз, наскільки ми знаємо, князь Василь Костянтин Острозький, він народився десь близько Стрітеня. От дискусії зараз точаться, старий стиль, новий стиль, як це вирахувати.
1: Але в лютому.
2: Але в лютому. Через те в лютому якраз десь приблизно в той час, коли 500 років тому народився Василь Костянтин Острозький. Наш центр вивчення спадщини князів Острозьких – це наш дослідницький центр, який займається проблематикою Острогіани, так як ви, от власне, окреслили дослідженнями історії Острога, князів Острозьких, Острозької академії, провів такий симпозіум міжнародний через те, що там долучилися науковці із-за кордону. От, і наш керівник цього центру, Ігор Тесленко, він справді, йому вдалося запросити, топових дослідників Острогіани, які займаються Острогом і тим періодом в історії України і співвідносять також із тими процесами, які були в європейській історії. От, і протягом тижня були дискусії через те, що теж і формат був такий, щоб максимально людей долучити до дискусій. Вони проводилися в другій половині дня, відкрито, через онлайн-платформу. І можна було, власне, будь-кому долучатися через те, що це був відкритий захід. Але що цікаво, насправді на тому форумі було озвучено декілька нових сенсацій про Острозьку академію.
1: Як цікаво.
2: Через те, що пану Ігорю і його колегам, з якими він співпрацює, наскільки я знаю, теж такий колега і мій добрий приятель Богдан Березенко до цього був долучений, вони в архівах в Нідерландах знайшли документи, які стосуються Острозької академії. От те, що ми ще не знали. І там є і про Кирила Лукаріса, і про Герасима Смотрицького, і про Мелетія Смотрицького. І якраз під час цього форуму було представлено ці документи. Але колеги, знаєте, як то історики, вони зберігають інтригу через те, що цих документів є набагато більше, навіть тих уже, що відомо. Вони далі продовжують над ними працювати. Ці документи є грецькою мовою і латинською мовою. І відповідно, що може ми незабаром дізнаємось ще нових сенсацій.
1: Нас чекають ще відкриття.
2: Так, незабаром має вийти черговий випуск нашого журналу, який називається «Острозька давнина». От те, що вже було озвучено, те вже буде там опубліковано. І запрошуємо теж наших глядачів і слухачів долучатися, так,
1: тобто слідкувати за інформацією на офіційному сайті Острозької академії, в соцмережах і тримати руку на пульсі, адже щоразу можна дізнаватися нову свіжу інформацію саме завдяки таким культурним і науковим подіям.
2: Але це не одна подія, через те, що уже в травні в нас будуть відбуватися Дні науки Острозької академії. Вони будуть присвячені 450-річчю. Я казав про те, що цього року ми маємо ще таку дату, яка пов'язана з Острозькою Біблією. Через те ми зробимо великий форум. Він буде в кінці травня, присвячений Острозькій Біблії. Після цього Ми плануємо, що буде виставка, присвячена Острозькій Біблії і Острозькій академії. Ця виставка буде мандрувати містами. Ми вже визначили маршрути, в тому числі в Рівному. Ну, зрозуміло, в Острозі буде, так, в академії ця виставка, потім буде в Рівному. І в багатьох-багатьох містах по всій Україні ми хочемо, щоб люди більше дізнавалися про нашу традицію і наш університет.
1: І ну, і пан Ігор Демидович має ще одну ідею, наскільки мені відомо.
2: Так, і ще одна ідея від нашого президента Острозької академії Ігоря Демидовича Пасічника і настоятеля нашого академічного храму, отця Василя Жуковського, це зробити безперервне читання Острозької Біблії. Буквально незабаром це розпочнеться, і, в принципі, також всі охочі можуть прийти в храм наш академічний, який є на території Острозької академії, храм преподобного Федора Острозького, і долучитися до ось такого безперервного читання Острозької Біблії, бо ну, це духовна пам'ятка, там закладені основи нашої духовності, і ми маємо це шанувати. Ну і на осінь ми плануємо великий форум, присвячений вищій освіті в Україні. Тобто ми хочемо поговорити знову ж таки про тенденції. Це, мабуть, буде своєрідний підсумок тієї дискусійної платформи «Місія сучасного університету». Також планується зробити форум меценатів через те, що я згадував про те, що князь Острозький – це найбільший меценат в Україні і ну, він своєрідний патрон навіть нашого університету. І зараз надихаємося і хочемо надихати також і меценатів, які готові долучитися до підтримки і нашого університету, і інших культурних і освітніх ініціатив в Україні.
1: Нехай би ця традиція справді тривала, адже тільки так ми можемо зберегти те, що маємо. І ось, слухаючи вас, все ж таки ми говоримо про відкриття, про наукові знахідки, про такі речі, які є свідченням історичним все те, що перекреслює російські міфи про виникнення України. І просто колись мене запитали, а як боротися з фейками, моя відповідь була такою – озвучувати правду і більше називати правдивих фактів, бо проти них немає чого протиставити.
2: Це правда, чого, знаєте, вартий міф, наприклад, Івана Фьодорова, першопечатника, так, який росіяни там активно, що він ось такий був русський первопечатник. От. Але насправді він мусив втікати з Московії. От. І тут от саме його талант, він розкрився у Львові і в Острозі, де він надрукував свої найвидатніші книги. Більше того, от, знову ж таки, я так переконаний, ми часто захоплюємося постатями Леонардо да Вінчі, Рафаеля, знаєте, ось ці титани відродження. Але забуваємо про те, що Острог 16 століття – це якраз епоха відродження. І ось ці люди, про яких ми говоримо, князі Острозькі того часу, далі книжники Острозькі, Іван Федорович, це якраз теж титани Ренесансу. І так як Леонардо да Вінчі, він малював і створював якісь винаходи, то те саме ми маємо і Федоровича. Тобто він Біблію створив, він був дуже підприємливою людиною. Ну, під кінець життя, звичайно, зазнав банкрутства, але це теж певний такий прояв, мабуть, геніальності і таланту людини, так що він не задовільнявся посередністю, а хотів по максимуму.
1: І на завершення нашої розмови в нас лишається ще буквально 2 хвилинки. Дуже хочеться проанонсувати щорічний фотоконкурс. Це щорічний фотоконкурс,
2: так,
1: так, все правильно. І назва «Фотомиті в Острозькій академії». Тому, якщо у вас є відповідно світлини, їх можна надсилати до 25 червня про категорії, про умови фотоконкурсу. Знову ж таки, дізнавайтеся на офіційному сайті Острозької академії та в соцмережах, знову ж таки, Острозької академії. Можете додати
2: дякую.
1: Конкретики.
2: Справді, от це була моя ідея 5 років тому. Я просто кожного разу захоплююся красою Острозької академії, чесно скажу. Я переконаний, що це найкраще місце для студентів навчатися, а для професорів викладати. От, через те, що це дуже комфортний кампус, дуже красивий, дуже задбаний. От, і кожного разу ти помічаєш ось ці прекрасні миті. От, і я хочу заохотити наших студентів, але не лише, тобто всіх охочих, поділитися своїми світлинами Острозької академії. Ми збираємо, проводимо конкурс, визначаємо переможців, найкращі світлини потім презентуємо на виставці. Тому справді запрошую взяти участь охочим. Ну і запрошую і абітурієнтів, і батьків вступати до Острозької академії через те, що ми пропонуємо справді добрі освітні програми, програми. Кожного року їх оновлюємо, запрошуємо надзвичайно талановитих професорів читати на наших освітніх програмах. Це і наші викладачі, які складають основу нашої академічної спільноти, і запрошені з-за кордону, і з України професори, які радо діляться досвідом з нашими студентами.
1: А ось які напрями обирають студенти? Що в топі?
2: В топі зараз психологія, комп'ютерні науки, робототехніка, різного роду програми, які пов'язані з менеджментом і маркетингом, от журналістика. Але, крім того всього, ми і гуманітарні спеціальності значною мірою оновлюємо. Наприклад, культурологія у нас йде в форматі кіберкультури, тобто абсолютно інноваційно. Ми розвиваємо міжнародні відносини. От я вже згадував, зокрема, от магістерська програма глобального комунікаційного менеджменту. У нас, до речі, перша в Україні програма з капеланського служіння. Ми розуміємо, наскільки це важливо, і через те зробили магістерку з капеланства. Ну і так само політологія, українська філологія. Зрозуміло, що іноземна філологія також зараз надзвичайно популярна серед абітурієнтів. Тому є з чого вибирати.
1: Є з чого вибирати, було б бажання і, звичайно, віра у власні сили.
2: Дякую вам.
1: На завершення нашої розмови традиційно буквально кілька слів для тих, хто нас зараз дивиться і слухає, особисто від вас.
2: Я щиро всім дякую. Підтримуйте Україну, донатьте на ЗСУ і приїздіть в Острозьку академію.
1: Дякую, пане Дмитре, за розмову. Дуже приємно, що в нас живуть, розвиваються такі круті заклади, насправді, які дають світу науковців, високих професіоналів в різних галузях. І будемо чекати вас в нашій студії ще.
2: Дякую.
1: З нами сьогодні спілкувався Дмитро Шевчук, доктор філософських наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету Острозька академія. І я, ваша ведуча Наталя Демедюк. Не забувайте підписуватись на наш YouTube «Рівне Лайф» і аудіоверсію нашої програми слухайте в ефірі Радіо Респект. Бережіть українське, розвивайте українське, вивчайте українське. Побачимося, почуємось.
0: Про важливе з Наталею Демедюк. Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Соціальна реклама.
3: Національна академія Національної гвардії України. Ми виховуємо справжніх офіцерів. Приєднуйся до нас. Шукай у соціальних мережах «Нангу Лайф».

0: Кожен день ти втрачаєш близько 1 мільйона клітин шкіри. Акули існують довше, ніж дерева, на 50 мільйонів років раніше. Найменший птах у світі – колібрі-бджілка, вагою до 2 грамів.
1: Ми знаємо все! Ключ до найцікавіших фактів. Радіо Респект. Разом до перемоги. Радіо Респект. 100% позитивної енергії.

0: Соціальна реклама.
1: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці «Омеги». Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.

0: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт Топ 40.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт Топ 40, де ми знайомимо вас з найкращими гітами країни, які щотижня лунають у радіопросторі України. Послухаємо, які зміни відбулися за останній тиждень. В першу чергу, як завжди, задаємо тих, хто ж був у першій трійці минулого разу.
0: Радіочарт Топ 40.
1: На третій позиції Древо з треком Енкарапіста.
2: Танцювала моя дама.
1: Другу сторінку займали Антитіла з піснею «Відколи».
2: «Відколи, між нами крижа не море».
1: Ну а перше місце посідала Альона Маргалєва і її «Неп'яна закохана».
3: «Ой, я не п'яна, я просто закохана».
1: Такою була група призерів. А ми традиційно одразу перестрибуємо до актуальної першої двадцятки, щоб презентувати вам найцікавіше. Зараз до вашої уваги Іван Юленов та Дамліський з лірично-мрійливою шовковицею, яка цього тижня просунулася догори на одну сходинку.
4: Ой, що це

20-те поточне місце нашого радіочарту ТОП-40 «Шовковиця» від Івана Люленова та Дамнічкого. Далі в нас 19-та сходинка, і тут Олена Тополя з піснею «Обеззбройна», яка теж посунулася на один крок, але в зворотньому напрямку. Проте композиція і надалі знаходиться в першій двадцятці і зберігає всі шанси повернутися у боротьбу за перше місце.

Олена Тополя і сповнена емоціями та пристрастю композиція «Обеззброєна». 26 тижнів поспіль лунає в нашому чарті. На 18-му Дам'яно Давід з піснею «Next Summer», а на 17-й сходинці опинився Макс Барських та його ностальгічно-феєрична «Не складається».

0: Макс Барських, 17-та сходинка та композиція «Не складається». Далі діджей Гавріла та його войовничий заклик у
1: «Горилла».

0: Як каже горила.
1: Вивільни свою внутрішню горилу, закликає діджей Говріла. І найкраще для цього пасують танцювальні ритми в стилі О. 16-й номер списку найротованіших виконавців України. Хоча цей трек трохи здав свої позиції у порівнянні до минулого тижня, але тим не менш має достатній потенціал, щоб поборотися принаймні за першу десятку. Далі дізнаємося, хто ж перебуває на вищих позиціях рейтингу, але вже після перерви.
2: Радіо Респект. 100% позитивної енергії.
1: Радіо Чарт Топ 40 знову в нашому ефірі, і ми продовжуємо огляд. Далі слухаємо Віталія Козловського та його композицію «Шекспір», яка цього тижня перебуває на 15-й сходинці.

0: шекспірівське питання «To be or not to be» – «Бути чи не бути» – на сьогодні не стоїть перед Віталієм Козловським. Судячи з усього, його композиції Шекспір нічого не загрожує. Ця пісня міцно тримається всередині другої десятки. 15-те місце – як доказ цього твердження. А далі на нас чекає вже наступна виконавиця – «Мама Ріка» та її композиція «Полюбила» з 14-ї сходинки радіочарту.
1: Я його

Мамаріка покращила свої позиції у списку виконавців, просунувшись з 17-го місця на 14-те. Три сходинки до гори протягом одного тижня – це досить непоганий результат для композиції, яка тільки дебютувала минулого тижня. Під номером 13 на дистанції з'являється Джері Гейл. Додайте гучності.

0: 12-та сходинка цього тижня під впливом романтичної раз в житті від Чіва. Далі буде вище, але вже після паузи. Почуємось за мить.
1: Радіо Чарт Топ 40. Соціальна реклама.
2: "156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
3: Від Шевченка до Сократа.
4: Правило номер 1. Ніколи не втрачайте гроші. Правило номер 2. Ніколи не забувайте правило номер 1. Ворен Баффет.
3: Від Шевченка до Сократа.
0: Ми далі крокуємо просторами нашого радіочарту і нарешті дісталися десятки найкращих. Цю компанію щасливчики відкриває Вікторія Ніро з піснею «Питань нема». 30 тижнів поспіль в радіочарті і досі серед 10 найротованіших.

Питань нема. Композиція від Вікторії Ніро дещо втратила у порівнянні до минулого тижня. Зіскочила з 8-го на 10-те місце, але все одно впевнено почувається серед найпопулярніших пісень цього квітня. На 9-й позиції Алекс Уоррен з композицією Ordinary. 45 тижнів в чарті. Далі Шнапс і їхній Dancing Shadows. Вражаючий стрибок з 20-го аж на 8-е місце. Слухай.

Артем Пивоваров і дивовижна магія чисел. 6 тижнів у радіочарті, 7 місце, 8 диво. Композиція підтверджує свій статус і надалі зберігає шанси на першу трійку. А тепер до вашої уваги дебютантка нашого списку найротованіших пісень України. Злата Огневич, One Day.

0: епічно «One Day» від Злати Огневіч увірвалися одразу на 22 місце радіочарту ТОП-40. А після перерви слухаємо тих, хто піднявся найвище і пробився у першу п'ятірку цього тижня. Тримайте правильну хвилю.
1: Радіочарт ТОП-40. Радіо Респект. Разом до перемоги.
0: І знову радіочарт чекає на вашу увагу. Продовжуємо програму оглядом.

0: дуже лірично там, де немає людей, від Святослава Вакарчука та Шумеї. Третя позиція серед лідерів. Другу сторонку зберігають за собою гурт «Антитіла» з піснею «Відколи». 20 тижнів у чарті і все ще з надією вчергове повернутися на найвищий п'єдестал. Слухаємо.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: антитіла з композицією «Відколи» друге місце. І от настала та сама хвилина. Можна оголосити ім'я співачки, яка утримує почесне перше місце. Так само, як і минулого тижня. Це Альона Маргалієва з піснею «Неп'яна закохана». 21 тиждень у чарті і надалі очолює вершину рейтингу.
1: Ой,

0: 8-464-67-67. Радіо Респект. Слухай українське.
1: Соціальна реклама.
2: Ми захищаємо не лінію на мапі. Ми захищаємо нашу свободу. Ми – це кордон. Сьомий Карпатський прикордонний загін здійснює набір громадян для заміщення наявних небойових вакансій. Інспектор прикордонної служби, кінолог, перекладач, оператор БПЛА та водій. За детальною інформацією звертайтесь за адресою: місто Львів, вулиця Личаківська, 74, або за телефоном 067 292 51 19. 067 292 51 19.

0: Соціальна реклама.
1: Захищай найважливіше. Батальйон охорони запрошує до своїх лав тих, хто готовий стояти на сторожі українського неба. Твоя місія – захищати небо над Рівненщиною. Служба поряд з домом, за контрактом чи по мобілізації. Це стабільність, найкраща підготовка та гідне грошове забезпечення. Захисти небо, врятуй дім. Стань частиною сили, що боронить Україну. Телефонуйте за номером 096 940 67 66 або 066 043 99 92.
2: Програма «Сила слова».
3: Плекаймо мову разом. Щосереди ми з подругою п'ємо каву. По середах не п'ємо, бо по середах це суржик.
2: «Сила слова».

0: Радіо Респект. Слухай українське.
1: Let's get down to business.

0: Реклама на Радіо Респект.
1: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
2: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
3: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
4: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
3: Або дзвони 060 760 500 88.
4: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
5: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на tv-kyivstar.ua.
7: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
8: Вони хочуть забрати у нас світло.
9: Але наші голоси і пісні звучать.
8: Встановіть заздалегідь мобільний додаток «Радіо Дім» і використовуйте як надійне джерело інформації.
9: Радіостанції будуть транслюватися онлайн навіть за повної відсутності електроенергії і слабкого інтернет-сигналу у вашому регіоні.
8: У мобільному додатку «Радіо Дім» ви неодмінно почуєте важливі новини, місцеву рекламу і улюблені пісні на популярних радіостанціях України.
9: Деталі на сайті radiodim.rv.
8: Слухайте, головне.
9: Разом переможемо.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464

0: Наше кохання нестерпне, чуєш?
1: Смачні рецепти української кухні. Смакує українське.
2: Українці – унікальна, непереможна нація, багата на історію, звичаї й традиції. Українці люблять гарно одягатися, гучно святкувати, смачно поїсти, але разом з тим вміють і смачно готувати. Один з надважливих елементів національної кухні – це, звичайно, сало. Солоне або підкопчене, нарізане скибочками чи збите в крем, поживне, безумовно корисне – окраса традиційного українського столу. У минулі часи сало було одним з найбільш важливих елементів харчування завдяки напрочуд високій харчовій цінності. Крім того, сало не псується. Об'єктивно, воно зберігає свої властивості тривалий час без охолодження, а в охолодженому та замороженому вигляді може зберігатися вкрай довго. Сьогодні, коли поширюється здорове харчування з невеликим вмістом жирів, сало стає радше традиційною закускою та окрасою столу, але встояти перед ним неможливо.
1: Смакує українське.
2: На території України здавна вирощували свиней, а також полювали на вепрів, з яких отримували сало. За популярністю і за частотою вжитку сало сміливо стає в ряд з такими стравами, як борщ, вареники, голубці та галушки. А подача червоного борщу зі скибочкою сала та чорним хлібом – одна з найбільш поширених в українських рестораціях. Згадка про сало і фіксація цього слова міститься у вірменському манускрипті 7 століття «Опис хозарської трапези». Безумовно, є користь сала, адже воно містить арахідонову кислоту, що належить до цінних ненасичених жирів, а отже бере участь у холестериновому обміні. Цікаво, що сало корисніше, ніж вершкове масло. Ця страва допомагає знизити рівень холестерину, допомагає роботі серцевого м'яза та має жовчогінну дію. Сучасною медициною встановлено, що сало сприяє виведенню з організму радіонуклідів і тому рекомендується з профілактичною метою, особливо в екологічно несприятливих зонах, щоденно його споживати. Жінкам радять вживати по 45-50 грамів сала, а чоловікам – до 70 грамів.
1: Смакує українське.
2: Цікаво, що в більшості народів світу сало споживається у вигляді смальцю, а в Україні їдять його шматочками – з хлібом, овочами, часником, цибулею, а також із соліннями. Крім того, сало підсмажують на пательні. Так готують шкварки – чудове доповнення до вареників з картоплею і до картоплі як самостійної страви. Розкажемо, як правильно споживати сало. Для подачі на святковий стіл спочатку його охолоджують та нарізають тонкими скибочками. На тарілку викладають сало та овочі або лише сало. Нерідко поєднують декілька скидків сала. Наприклад, солоне та мариноване. Сало по-закарпатськи засолюють та маринують з чорним перцем, сухим часником та паприкою. Бутербродне сало прокручують через м'ясорубку з часником, подекуди з мускатним горіхом та карі. Цікавою є рецептура намазки з черемшею. Зелень кропу, петрушки та черемші потрібно посікти, а зубці часнику розрізати на кілька частин. Уся суміш перемалюється разом із салом і викладається на хліб. Можна легко приготувати сало, схоже на копчене, у мультиварці. Для цього нарізане шматочками сало, мариноване з часником, викладають в кріп з сіллю, цукром, перцем та лавровим листом. В суміш додають міцний чорний чай та тушкують всю суміш у мультиварці.
1: Смакує українське.
2: Сало – це не просто їжа, це справжній мистецький витвір. Так здавна вважали українці, тому про сало складають пісні, пишуть картини та постійно жартують. В Україні існують такі приказки про сало. Якби мені паном бути, то я б сало з салом їв. Живу добре, сало їм, на салі сплю, салом укриваюсь. Коли б сало крила мало, під небесами літало. Ні сіло, ні впало, дай бабо сала. Так го постелив, якби салом помастив.
1: Смачні рецепти української кухні. Смакує українське. Радіо Респект. 100% позитивної енергії.
3: Соціальна реклама.
4: Захищай найважливіше. Батальйон охорони запрошує до своїх лав тих, хто готовий стояти на сторожі українського неба. Твоя місія – захищати небо над Рівненщиною. Служба поряд з домом, за контрактом чи по мобілізації. Це стабільність, найкраща підготовка та гідне грошове забезпечення. Захисти небо, врятуй дім. Стань частиною сили, що боронить Україну. Телефонуйте за номером 096 940 67 66 або 066 043 99 92.

0: Життя громад. Тижневий огляд.
1: Вітаю, у студії з вами я, Наталя Демидюк. Дізнаємось, як минув цей тиждень у громадах Рівненщини та Хмельниччини. У Верховній Раді ухвалили закон, завдяки якому можна буде завершити будівництво музею Революції Гідності та забезпечити реалізацію державної політики зі збереження пам'яті про героїв Небесної Сотні. У цілому за законопроєкт проголосували 278 народних депутатів. Прокоментував народний депутат України від Рівненщини, член антикорупційного комітету Верховної Ради Роман Іванісов. Депутат зазначив, що документ пропонує механізми зняття арешту із земельної ділянки, яка передбачена проєктом. Документацією для будівництва музею. Також у цілому прийняли законопроєкт, яким запроваджується реєстрація договорів факторингу. Ця норма виключається з Цивільного кодексу України, адже тепер регулюватиметься спеціальним законом. За основу також було ухвалено законопроєкт щодо імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері відновлювальних джерел енергії. Цитата: «Цей документ приводить нашу нормативно-правову базу у відповідність до вимог європейського законодавства та сприятиме стимулюванню використання енергії з відновлювальних джерел», зазначив Роман Іванісов. Держава і громади об'єднують зусилля для повернення українців додому. Меморандум про співпрацю для повернення українців за кордону та їх подальшої реінтеграції в громадах уклали 28 квітня 2026 року Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України та Асоціація міст України. Меморандум підписали виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан та міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін. Партнерство спрямоване на посилення координації держави та органів місцевого самоврядування для забезпечення інформацією людей, які повертаються в Україну, спрощення їх інтеграції в економічне та суспільне життя громад. Процедура поховання та отримання місць поховання наших героїв, які захищали незалежність і суверенітет України, відтепер відбуватимуться за єдиними правилами по всій Україні. Парламент ухвалив в цілому законопроєкт за номером 13693. Документом вносяться зміни до деяких законодавчих актів, які врегульовуватимуть питання щодо створення військових меморіальних кладовищ, визначення поняття почесне поховання, військове меморіальне кладовище, військове кладовище, сектор військових поховань, здійснення безоплатного поховання осіб, нагороджених орденом за мужність 3 ступенів, застосування єдиних підходів до створення, утримання в належному стані та охорони місць поховання загиблих або померлих осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в територіальних громадах. Також Верховна Рада ратифікувала конвенцію про створення міжнародної компенсаційної комісії для України. Комісія буде незалежним адміністративним органом в інституційних рамках Ради Європи, який матиме рішення щодо заяв про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих міжнародно-протиправними діяннями, вчиненими РФ в Україні або проти України. Про це повідомив народний депутат від Рівненщини, член комітету ВРУ з питань антикорупційної політики Роман Іванісов. Громади Рівненщини стають ще більш цифровими. У Рівному зібралися фахівці, які щодня роблять свої громади сучаснішими. Спільно з департаментом цифрової трансформації Рівненської обласної військової адміністрації команда «Юліт з Європою» провела зустріч «Рівненщина Діджитал. Цифровий розвиток громад області». На захід запросили цифрових лідерів. Люди, які відповідальні за цифровий розвиток, цифрову трансформацію та цифровізацію, захист інформації та кібербезпеку. Разом обговорили, як зробити громади відкритішими за допомогою даних та які цифрові сервіси варто впроваджувати вже нині. Важливо, що учасники не лише слухали, а й разом шукали рішення, як подолати труднощі, що заважають цифровому розвитку на місцях. До заходу долучилися керівниця команди регіональної цифровізації Міністерства цифрової трансформації України Катерина Шуварська та заступник голови Рівненської ОВА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Терещенко. Як зазначив керівник Рівненського регіонального офісу «Юліт» Руслан Сивий, Рівненщина зараз дуже активно впроваджує сучасні технології у роботу громад. Важливо, щоб обласна адміністрація підтримувала цей рух, адже саме обмін досвідом та демонстрація успішних прикладів допомагають бачити реальні якісні зміни. Двоє школярів з Рівненщини отримали стипендію президента України за перемогу на 26-му міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика. Серед них – учень 3-го класу опорного закладу Білокриницький ліцей Білокриницької сільської ради Всеволод Кузнецов. Це вагоме досягнення – результат наполегливої праці, таланту та підтримки педагогів і батьків, вважають у Білокриницькій сільській раді. Питанню стерилізації безпритульних тварин на території Нетішинської МТГ була присвячена зустріч із зооволонтерами. Нещодавно з метою врегулювання та вирішення всіх питань, що стосуються безпритульних тварин в громаді, створено чат-бот у телеграмі «Нетішин Animals Bot». Він набирає все більше популярності. На зустрічі звучали різного роду пропозиції щодо його досконалості та дієвості. Багато уваги було приділено необхідності спільної роботи комунального підприємства і всіх волонтерів щодо організованого проведення стерилізації тварин, недопущення руйнування напрацьованої та за попередні роки злагодженої системи стерилізації тощо. Не залишилися поза увагою питання покращення умов тримання тварин на території тимчасової їхньої перетримки та інше. Учасниками зустрічі обговорювалося питання можливості переселення цієї території на іншу земельну ділянку та створення на ній відповідних умов. Як стало відомо вже після зустрічі, комунальне підприємство «Комфорт» в особі директора Ігоря Товстюка та шепетівським підприємцем Олександром Карпенком 30 квітня укладено договір про надання послуг зі стерилізації тварин терміном на 3 місяці. Процедури проводитимуться у ветклініці Старого Кривина. У межах навчальної програми організація надання соціальних послуг для родин із дітьми у територіальній громаді учасники з 18 регіонів України завітали до Дядьковицької громади на Рівненщині. Саме тут вони побачили одну з найсильніших практик країни – створення системи дитячої паліативної допомоги. Голова громади Людмила Вітковець детально розповіла колегам про те, як громаді вдалося вибудувати цей простір допомоги. Особливе значення має стаціонарний догляд за дітьми з інвалідністю, який надається у лікарні та центрі паліативної допомоги. Тут забезпечують комплексну підтримку дітям із важкими захворюваннями. Мета – гідна якість життя та створення умов, у яких дитина відчуває спокій і радість. Досвід Дядьковичів показує, що соціальна послуга часто народжується з реальної життєвої потреби. Людмила Вітковець поділилася історією мами-переселенки, яка самотужки виховує 3 дітей. Через необхідність працювати жінці не було на кого залишити дитину, яка потребувала медичного супроводу. Це стало поштовхом для пошуку рішень. Зараз громада використовує комбіноване фінансування. Місцевий бюджет покриває комунальні послуги, допомагає з обладнанням чи ремонтом. Водночас пакет від НСЗУ дозволяє забезпечувати медичну складову. Але дитячий паліатив став можливим саме завдяки поєднанню ініціативи волонтерської підтримки та людської небайдужості, зазначає Людмила Вітковець. Досвід Дядьковицької громади став для учасників візиту доказом, що навіть у сільській громаді можна створити сервіси світового рівня, якщо в центрі кожної дії стоїть людина. В Острозькій громаді розпочала роботу група підтримки для сімей, розділених війною. До участі вже долучилися понад 10 сімей, які упродовж 2 місяців працюватимуть у форматі психосоціальної підтримки. Через музику, спільні зустрічі та сімейну взаємодію тут створюється простір, де можна бути почутим, прожити складні емоції та поступово відновлювати внутрішній баланс. Такі зустрічі про близькість, яка знову стає відчутною, про діалог, що повертається у родини, і про підтримку, яку можна знайти навіть у непростих обставинах. Захід реалізували Національний університет «Острозька академія» спільно з Центром життєстійкості Острозької територіальної громади у межах проєкту «Музикотерапія та система підтримки сімей, розділених війною». Таким був тижневий огляд життя громад Рівненщини та Хмельниччини. З вами була я, Наталя Демедюк. Бережіть себе та вірте в перемогу. Почуємось.
0: Радіо «Респект». Слухай українське.

0: Соціальна реклама.
1: Постраждали від війни і терміново потребуєте допомоги юриста? Не знаєте, як оформити статус ВПО, отримати компенсацію за житло чи відновити документи? Захистіть свої права абсолютно безкоштовно.
2: Звертайтеся на гарячу лінію 0800 300 253. Ми допомагаємо з найскладнішими правовими питаннями. Від оскарження рішень соцзахисту до допомоги родинам зниклих безвісти. Телефонуйте у робочі дні 0800 300 253.
3: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.

0: джоли впізнають людське обличчя. На Марсі є гора вища за Еверест – Олімпос Монс. В Італії існує фонтан, з якого замість води лється вино кілька разів на рік.
1: Ми знаємо все. Ключ до найцікавіших фактів.

0: Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Реклама на Радіо Респект.
1: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
2: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
1: Або дзвони 060-765-700-88.
2: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
3: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
4: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068-980-75-25. Електромото – це твій економний рух.
5: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на ТВ «Київстар.UA».
8: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
9: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.

0: Цей день в історії.
1: 1848. У Львові створили першу українську політичну організацію – Головну Руську Раду. 1892. У Києві запущено перший у Російській імперії трамвай. 1925. У Сан-Франциско відкритий найбільший у світі плавальний басейн. Завдовжки він 305 метрів, завширшки 46 метрів, а завглибшки понад 4 метри. 1949. Відбувся перший в СРСР телепортаж футбольного матчу із московського стадіону «Динамо». 2014. Відбулося протистояння в Одесі. Внаслідок нападу проросійських активістів на проукраїнський марш та пожежі в одеському будинку профспілок загинуло 48 людей.
0: Цей день в історії.
2: Радіо Респект. 100% позитивної енергії.

0: Соціальна реклама.
1: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці «Омеги». Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.

0: Реклама на Радіо Респект.
1: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
2: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
3: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
4: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
3: Або дзвони 060 760 500 88.
4: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
5: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на TV «Київстар.UA».
7: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
8: Вони хочуть забрати у нас світло.
9: Але наші голоси і пісні звучать.
8: Встановіть заздалегідь мобільний додаток «Радіо Дім» і використовуйте як надійне джерело інформації.
9: Радіостанції будуть транслюватися онлайн навіть за повної відсутності електроенергії і слабкого інтернет-сигналу у вашому регіоні.
8: У мобільному додатку «Радіо Дім» ви неодмінно почуєте важливі новини, місцеву рекламу і улюблені пісні на популярних радіостанціях України.
9: Деталі на сайті radiodim.rv.
8: Слухайте, головне.
9: Разом переможемо.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.

0: Соціальна реклама.
1: Захищай Україну разом зі 155-ю окремою механізованою бригадою імені Анни Київської. Ми шукаємо вмотивованих, рішучих та сильних духом. Пропонуємо високу заробітну плату, якісну підготовку та гарантію посади. Дзвони 068-797-8120. 068-797-8120. Приєднуйся до захисників.
2: Від Шевченка до Сократа.
3: Недостатньо тільки отримати знання, їх треба застосувати. Недостатньо тільки бажати, треба діяти. Йоганн Вольфганг фон Гьоте.
2: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама на Радіо Респект.
1: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
2: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
1: Або дзвони 060 760 500 88.
2: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
3: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
4: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
5: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464

0: Соціальна реклама.
1: Дім зруйновано. Як тепер подати на компенсацію? Я не розумію цих реєстрів.
2: Виплати ВПО знову затримують. До кого звертатися?
3: Війна створює проблеми, які складно вирішити наодинці. Якщо ви потребуєте юридичної підтримки, ми поруч. Безоплатна правнича допомога для постраждалих від війни.
1: Питання статусу ВПО, компенсації за житло, встановлення опіки та допомога родинам зниклих безвісти.
3: Запишіть номер гарячої лінії 0 800 300 253. Дзвоніть у будні з 10 до 18. Ще раз 0 800 300 253.
4: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.

не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було з кимось.

0: ТДР презентує «Гіт на обрій».
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій», де ми відбираємо найкращі треки з вітчизняного медіапростору, які претендують на звання головного гіта країни.
0: «Гіт на обрій».
1: Сьогодні в центрі уваги новий трек від співачки Роми Туш «Скандал». Це пісня про той переломний момент, коли партнери перестають чути один одного. Про слова, які ранять, про емоції, що вириваються назовні. Але водночас про шанс усе виправити. Адже поки люди говорять, навіть через крик, відчай чи сльози, шанс на порозуміння ще існує. Та коли після болючих слів настає тиша, все ж таки все може змінитись. Тож, живіть наповну, не ховайте свої почуття глибоко всередині, будьте відкритими і щирими. Давайте завжди шанс і собі, і вашому партнеру.

0: Рома Туз і новий трек «Скандал» щойно пролунав у нашому ефірі. Пісня має великі шанси незабаром стати гітом та стати ліками для багатьох пар. На цьому сьогоднішній випуск завершується. В ефірі була програма «Гіт на обрій» та її ведучий Олесь Кальмук. Бувайте!
1: Гіт на обрій. Радіо «Респект». Разом до перемоги! Реклама на Радіо «Респект».
2: Бензин знову дорожчує, а на дачу і в село їздити треба.
3: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
4: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
5: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
4: Або дзвони 060 760 500 88.
5: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
6: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на tv-kyivstar.ua.
8: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
9: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
10: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464

0: Соціальна реклама.
1: Постраждали від війни і терміново потребуєте допомоги юриста? Не знаєте, як оформити статус ВПО, отримати компенсацію за житло чи відновити документи? Захистіть свої права абсолютно безкоштовно.
2: Звертайтеся на гарячу лінію 0800 300 253. Ми допомагаємо з найскладнішими правовими питаннями. Від оскарження рішень соцзахисту до допомоги родинам зниклих безвісти. Телефонуйте у робочі дні 0800 300 253.
3: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.
4: Програма «Сила слова».
5: Плекаймо мову разом. Гуртом дешевше, ніж у роздріб. Оптом і в розницю – це суржик. А ще гуртова торгівля. Гуртовий ринок – гуртівня, а не оптовий магазин.
4: «Сила слова».

0: Радіо Респект. Разом до перемоги.
1: Не дзвони, перестань підбирати до нас ключі.

0: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: Топ-10». Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка Топ-10». Навігатор у світі важливих новин української музики. Сьогодні, зокрема, говоримо про велике повернення легенд, чистки на стрімінгах та нові імена, які встановлюють рекорди. А починаємо з композиції, що має гарні шанси гучно заявити про себе у радіопросторі вже найближчим часом. Madheads доєдналися до мистецького проєкту «Збиті рими», в рамках якого різноманітні українські музиканти створювали пісні на вірші поетів, які наразі служать у силах оборони. Для цього проєкту Вадим Красноокий і Ко записали композицію «Про любов».
2: Вірш «Про любов» одразу мене зачепив, і там багато всього було такого емоційного, що воно потужно сприймалося і як самодостатній вірш. Я чув, що це може бути музика, що це може бути саме пісня. Потім, коли вже я подивився, хто автор, це також було для мене певне пояснення, чому так. Ну, тому що автором виявився Петро Мага, з яким ми насправді знайомі в минулому мирному житті. Я його знаю більше як організатора великих концертних подій. Широкий загал його знає як популярного телеведучого, а він має багато реалізованих талантів, і серед них в тому числі те, що він автор багатьох текстів для пісень відомих українських виконавців із Павлом Зібровим на чолі.
1: Оскільки початково не передбачалося, що цей вірш буде піснею, його довелося дещо модифікувати. Вадим разом із Петром відібрали найсильніші частини тексту для куплетів, а приспів придумали, взявши кілька рядків з першої частини вірша. Результат за мить. Слухаємо Madheads «Про любов».
3: Шарбат

Це були Медхедс, а ми переходимо до новин. Міністерство культури презентувало грантову програму «Тисяча весна» із загальним бюджетом у 4 мільярди гривень. Ці кошти спрямують на підтримку національного культурного продукту, зокрема на запис нових альбомів та створення кліпів. Мінкульт закликає музикантів активно подавати свої проєкти. Адже саме зараз час наповнювати простір якісним українським контентом, що відповідає викликам часу. А стрімінговий гігант Spotify тим часом видалив майже 5 тисяч треків українських виконавців, створених за допомогою штучного інтелекту. Це трохи більше 13% від загальної кількості ще музики. Платформа пояснює це боротьбою за чесну гру. Адже ще контент видає себе за живих музикантів. Таким чином, Spotify прагне захистити артистів від засилля бездушних алгоритмів. При цьому представники сервісу наголошують, що не мають наміру повністю видаляти згенеровані треки ще, бо, на їхню думку, ця технологія має право на життя. А от хто працює душею, а не кодом, так це як так. Після невеликої творчої паузи він повернувся з треком «Залишила». Ярослав розповідає, що пісня присвячена моментам, коли стосунки завершилися, але присутність людини все ще відчувається у кожному куточку кімнати чи в ароматі кави. Каже, це про емоції без прикрас і про людей, які йдуть, але все одно залишаються з тобою. У спогадах, звичках і тих самих дрібницях, від яких стискається серце. Слухаємо «Як так» і те, що вона залишила. А ти з

Ми слухали нову річ від Як Так, а рухаємося далі. В Італії місцева поліція оштрафувала групу українських музикантів після благодійного концерту, на якому вони збирали кошти на ЗСУ. Музиканти львівського Black Death Metal гурту 1914 повідомили, що під час виїзду з Італії їх затримала фінансова поліція. Правоохоронцям не сподобалося, що зібрані під час благодійного туру кошти лежали в одній коробці. Попри те, що фінансові ліміти для декларування не були перевищені, поліція поводилася з артистами, як і з криміналітетом. У підсумку гурт оштрафували, а майже 5 тисяч євро донатів для ЗСУ просто конфіскували. Музиканти шоковані таким ставленням, адже кожна копійка призначалася нашим захисникам. Далі про класику у новому обрамленні. Фінка випустила переспів легендарного вівтаря Степана Гіги. Співачка розповіла, що цей трек став для неї справжнім викликом. Адже переспівати метра – це велика відповідальність. У версії фінки пісня отримала нове аранжування та фірмовий колорит співачки. Місце, де минуле, зустрічається із сучасним. Фінка.

0: класика Степана Гіги у викладі фінки. Далі коротка перерва, після якої ви також дізнаєтесь про найближчі концерти бумбокса в Україні, про нову річ Альона Альона та про пісню при свято від гурту Фіолет. Почуємося за мить. Важка ділянка, топ-10.
1: Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Реклама на Радіо Респект.
2: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
3: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
2: Або дзвони 060-765-700-88.
3: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
4: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
5: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068-980-75-25. Електромото – це твій економний рух.
6: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068-464-67-67.
0: Ми знову тут. Це важка ділянка Топ-10 і я, Андрій Чиж. Продовжуємо наш хіт-парад новин. Бумбокс повертається. Музиканти оголосили два великі сольні концерти в Києві, які відбудуться 16 та 17 травня на території Блокбастер Мол. На відвідувачів чекає презентація міні-альбому «Живий» і багато дуетів із запрошеними гостями. Організатори обіцяють незвичну сцену з місцями для фанів. На перший день квитки вже розлетілися. Тож, якщо хочете потрапити на свято 17 травня, варто поквапитися, бо залишилася лише половина. А поки чекаємо на концерти, гарна новина від Альона Альона. Реперка презентувала трек «Ми залишимось людьми», в якому піднімає тему людяності та взаємоповаги. За словами виконавиці, головний меседж – кожен з нас, незалежно від статі, зовнішності, переконань чи життєвого досвіду, заслуговує на повагу. Альона закликає не втрачати своє «я» у гонитві за схваленням інших та завжди знаходити сили для підтримки тих, хто поруч. Шануємо близьких. Гурт «Фіолет» презентував пісню «Люблю коли», яку їхній лідер Сергій Колос Мартинюк присвятив своїй дружині Катерині. Артист, який зараз служить у силах оборони, зізнається, що цей трек народився з простих побутових радощів, які стають рятівним колом у складні часи. Музикант вважає, що зараз, як ніколи, потрібно говорити близьким людям про свої почуття і про вдячність, бо ніколи не знаєш, що буде завтра і чи буде воно взагалі. Ловіть момент. «Фіолет. Люблю коли».

Фіолет із піснею «Присвятою люблю коли». І ще трохи новин. 11-річна Леді Кіра, яка раніше встановила національний рекорд, продекламувавши найдовшу скоромовку, тепер підкорює радіоефіри як співачка. Вона презентувала дуетну пісню «Мама», записану разом із Таяна. За словами Леді Кіра, вона давно мріяла про знайомство з Таяна, адже часто виконувала її пісні на конкурсах і навіть не могла уявити, що коли-небудь заспіває з нею разом. Що ж, мрії збуваються. І останнє, про що ми встигаємо поговорити сьогодні. 47 років тому трагічно обірвалося життя Володимира Івасюка, чия творчість стала фундаментом сучасної української музичної культури. За свою коротку, але дуже плідну музичну кар'єру Івасюк написав майже 150 пісень, левова частина з яких стали народними хітами, що згодом багато разів переспівувалися. Так гурт «Друга ріка» в межах проєкту «Присвяти Назарію Яремчуку» записав свою версію шедевра «Запроси мене у сни», яку Івасюк написав у далекому 1974 році. Валерій Харчишин, лідер «Другої ріки», зазначив, що вони намагалися бути максимально обережними з оригіналом, щоб зберегти ту крихку магію, яку вклав у пісню автор. Проте додали у неї фірмового драйву ріки. Тож «Друга ріка» і їхня версія «Запроси мене у сни» на завершення важкої ділянки Топ 10. Бажаю вам спокійного вечора і ночі. В ефірі був Андрій Чиж. Бувайте!

0: Радіо Респект. 100% позитивної енергії.
1: Соціальна реклама.
2: Захищай найважливіше. Батальйон охорони запрошує до своїх лав тих, хто готовий стояти на сторожі української.

0: Життя громад. Тижневий огляд.
1: Вітаю, у студії з вами я, Наталя Демидюк. Дізнаємось, як минув цей тиждень у громадах Рівненщини та Хмельниччини. У Верховній Раді ухвалили закон, завдяки якому можна буде завершити будівництво музею Революції Гідності та забезпечити реалізацію державної політики зі збереження пам'яті про героїв Небесної Сотні. У цілому за законопроєкт проголосували 278 народних депутатів. Прокоментував народний депутат України від Рівненщини, член антикорупційного комітету Верховної Ради Роман Іванісов. Депутат зазначив, що документ пропонує механізми зняття арешту із земельної ділянки, яка передбачена проєктом. Документацією для будівництва музею. Також у цілому прийняли законопроєкт, яким запроваджується реєстрація договорів факторингу. Ця норма виключається з Цивільного кодексу України, адже тепер регулюватиметься спеціальним законом. За основу також було ухвалено законопроєкт щодо імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері відновлювальних джерел енергії. Цитата: «Цей документ приводить нашу нормативно-правову базу у відповідність до вимог європейського законодавства та сприятиме стимулюванню використання енергії з відновлювальних джерел», зазначив Роман Іванісов. Держава і громади об'єднують зусилля для повернення українців додому. Меморандум про співпрацю для повернення українців за кордону та їх подальшої реінтеграції в громадах уклали 28 квітня 2026 року Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України та Асоціація міст України. Меморандум підписали виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан та міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін. Партнерство спрямоване на посилення координації держави та органів місцевого самоврядування для забезпечення інформацією людей, які повертаються в Україну, спрощення їх інтеграції в економічне та суспільне життя громад. Процедура поховання та отримання місць поховання наших героїв, які захищали незалежність і суверенітет України, відтепер відбуватимуться за єдиними правилами по всій Україні. Парламент ухвалив в цілому законопроєкт за номером 13693. Документом вносяться зміни до деяких законодавчих актів, які врегульовуватимуть питання щодо створення військових меморіальних кладовищ, визначення поняття почесне поховання, військове меморіальне кладовище, військове кладовище, сектор військових поховань, здійснення безоплатного поховання осіб, нагороджених орденом «За мужність» трьох ступенів, застосування єдиних підходів до створення, утримання в належному стані та охорони місць поховання загиблих або померлих осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в територіальних громадах. Також Верховна Рада ратифікувала конвенцію про створення міжнародної компенсаційної комісії для України. Комісія буде незалежним адміністративним органом в інституційних рамках Ради Європи, який приймає матиме рішення щодо заяв про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих міжнародно протиправними діяннями, вчиненими РФ в Україні або проти України. Про це повідомив народний депутат від Рівненщини, член комітету ВРУ з питань антикорупційної політики Роман Іванісов. Громади Рівненщини стають ще більш цифровими. У Рівному зібралися фахівці, які щодня роблять свої громади сучаснішими. Спільно з департаментом цифрової трансформації Рівненської обласної військової адміністрації команда «Юліт з Європою» провела зустріч «Рівненщина Діджитал. Цифровий розвиток громад області». На захід запросили цифрових лідерів. Люди, які відповідальні за цифровий розвиток, цифрову трансформацію та цифровізацію, захист інформації та кібербезпеку. Разом обговорили, як зробити громади відкритішими за допомогою даних та які цифрові сервіси варто впроваджувати вже нині. Важливо, що учасники не лише слухали, а й разом шукали рішення, як подолати труднощі, що заважають цифровому розвитку на місцях. До заходу долучилися керівниця команди регіональної цифровізації Міністерства цифрової трансформації України Катерина Шуварська та заступник голови Рівненської ОВА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Терещенко. Як зазначив керівник Рівненського регіонального офісу «Юліт» Руслан Сивий, Рівненщина зараз дуже активно впроваджує сучасні технології у роботу громад. Важливо, щоб обласна адміністрація підтримувала цей рух, адже саме обмін досвідом та демонстрація успішних прикладів допомагають бачити реальні якісні зміни. Двоє школярів з Рівненщини отримали стипендію президента України за перемогу на 26-му міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика. Серед них – учень 3-го класу опорного закладу «Білокриницький ліцей» Білокриницької сільської ради Всеволод Кузнецов. Це вагоме досягнення, результат наполегливої праці, таланту та підтримки педагогів і батьків, вважають у Білокриницькій сільській раді. Питанню стерилізації безпритульних тварин на території Нетішинської МТГ була присвячена зустріч із зооволонтерами. Нещодавно з метою врегулювання та вирішення всіх питань, що стосуються безпритульних тварин в громаді, створено чат-бот у телеграмі «Нетішин Animals Bot». Він набирає все більше популярності. На зустрічі звучали різного роду пропозиції щодо його досконалості та дієвості. Багато уваги було приділено необхідності спільної роботи комунального підприємства і всіх волонтерів щодо організованого проведення стерилізації тварин, недопущення руйнування напрацьованої та за попередні роки злагодженої системи стерилізації тощо. Не залишилися поза увагою питання покращення умов тримання тварин на території тимчасової їхньої перетримки та інше. Учасниками зустрічі обговорювалося питання можливості переселення цієї території на іншу земельну ділянку та створення на ній відповідних умов. Як стало відомо вже після зустрічі, комунальне підприємство «Комфорт» в особі директора Ігоря Товстюка та шепетівським підприємцем Олександром Карпенком 30 квітня укладено договір про надання послуг зі стерилізації тварин терміном на 3 місяці. Процедури проводитимуться у ветклініці Старого Кривина. У межах навчальної програми організація надання соціальних послуг для родин із дітьми у територіальній громаді учасники з 18 регіонів України завітали до Дядьковицької громади на Рівненщині. Саме тут вони побачили одну з найсильніших практик країни – створення системи дитячої паліативної допомоги. Голова громади Людмила Вітковець детально розповіла колегам про те, як громаді вдалося вибудувати цей простір допомоги. Особливе значення має стаціонарний догляд за дітьми з інвалідністю, який надається у лікарні та центрі паліативної допомоги. Тут забезпечують комплексну підтримку дітям із важкими захворюваннями. Мета – гідна якість життя та створення умов, у яких дитина відчуває спокій і радість. Досвід Дядьковичів показує, що соціальна послуга часто народжується з реальної життєвої потреби. Людмила Вітковець поділилася історією мами-переселенки, яка самотужки виховує 3 дітей. Через необхідність працювати жінці не було на кого залишити дитину, яка потребувала медичного супроводу. Це стало поштовхом для пошуку рішень. Зараз громада використовує комбіноване фінансування. Місцевий бюджет покриває комунальні послуги, допомагає з обладнанням чи ремонтом. Водночас пакет від НСЗУ дозволяє забезпечувати медичну складову. Але дитячий паліатив став можливим саме завдяки поєднанню ініціативи волонтерської підтримки та людської небайдужості, зазначає Людмила Вітковець. Досвід Дядьковицької громади став для учасників візиту доказом, що навіть у сільській громаді можна створити сервіси світового рівня, якщо в центрі кожної дії стоїть людина. В Островській громаді розпочала роботу група підтримки для сімей, розділених війною. До участі вже долучилися понад 10 сімей, які упродовж 2 місяців працюватимуть у форматі психосоціальної підтримки. Через музику, спільні зустрічі та сімейну взаємодію тут створюється простір, де можна бути почутим, прожити складні емоції та поступово відновлювати внутрішній баланс. Такі зустрічі про близькість, яка знову стає відчутною, про діалог, що повертається у родини, і про підтримку, яку можна знайти навіть у непростих обставинах. Захід реалізували Національний університет Острозька академія спільно з Центром життєстійкості Острозької територіальної громади у межах проєкту «Музикотерапія та система підтримки сімей, розділених війною». Таким був тижневий огляд життя громад Рівненщини та Хмельниччини. З вами була я, Наталя Демедюк. Бережіть себе та вірте в перемогу. Почуємось.
0: Погода на радіо «Респект».
2: Погода виходить за сприяння Рівне Інвестфорум. Сьогодні у суботу на жителів нашої країни чекає сонячна і практично без опадів погода. Невеликий дощ місцями прийде на півдні країни. Там сьогодні до плюс 14. До плюс 13 стовпчики термометрів показуватимуть на сході України. На заході буде до плюс 17. І у центрі та на півночі сьогодні у день від плюс 12 до плюс 14. Погода виходить за сприяння Рівне Інвестфорум. Oh,
1: Головна бізнесова подія Західного регіону – Рівне інвестфорум. Спікери зі списку Forbes Networking, інвестиційні проєкти, фонд ветеранських ініціатив та відкриті дискусії. 8 та 9 травня – готельно-ресторанний комплекс «Софія». Придбати квитки та дізнатися про спікерів можна за посиланням rivneinvest.com або за телефоном 067 926 2403.
0: Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Реклама на Радіо Респект.
3: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
4: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
5: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
6: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
5: Або дзвони 060 765 700 88.
6: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
7: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на tv-kyivstar.ua.
9: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
10: Вони хочуть забрати у нас світло.
11: Але наші голоси і пісні звучать.
10: Встановіть заздалегідь мобільний додаток «Радіо Дім» і використовуйте як надійне джерело інформації.
11: Радіостанції будуть транслюватися онлайн навіть за повної відсутності електроенергії і слабкого інтернет-сигналу у вашому регіоні.
10: У мобільному додатку «Радіо Дім» ви неодмінно почуєте важливі новини, місцеву рекламу і улюблені пісні на популярних радіостанціях України.
11: Деталі на сайті radiodim.rv.
10: Слухайте, головне.
11: Разом переможемо.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464

0: Соціальна реклама.
1: Захищай найважливіше. Батальйон охорони запрошує до своїх лав тих, хто готовий стояти на сторожі українського неба. Твоя місія – захищати небо над Рівненщиною. Служба поряд з домом, за контрактом чи по мобілізації. Це стабільність, найкраща підготовка та гідне грошове забезпечення. Захисти небо, врятуй дім. Стань частиною сили, що боронить Україну. Телефонуйте за номером 096 940 67 66 або 066 043 99 92.

0: 10 щороку віддаляється від Землі на 3,8 сантиметри. У космосі є планета, повністю вкрита льдом, що горить через величезний тиск. Батарейки Тесла мають гарантію роботи на 1,6 мільйона кілометрів.
1: Ми знаємо все! Ключ до найцікавіших фактів.

0: Реклама на Радіо Респект.
1: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
2: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
1: Або дзвони 060 760 5700 88.
2: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
3: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
4: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
5: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.

0: Смачні рецепти української кухні. Смакує українське.
1: Українці – унікальна непереможна нація, багата на історію, звичаї і традиції. Українці люблять та вміють смачно готувати. Українську кухню люблять і поважають, адже українська кухня дуже цілісна. Та водночас кожен регіон демонструє власні особливості. Сьогодні поговоримо про закарпатську кухню, а саме про шовдар.
0: Смакує українське.
1: Шовдар – це м'ясний делікатес, який готують на Закарпатті на великі свята, зокрема на Великдень. У кожного господаря є свій рецепт, але для класичного шовдаря потрібно густо натерти свинячий окіст селітрою, цукром, сіллю та спеціями і на 3 тижні помістити в діжку, засипавши його сіллю. Потім сало очищають від солі і розміщують на коптильні на 3 дні. Готовий шовдар нарізають тоненькими скибочками, їдять сирим, вареним або смаженим.
0: Смакує українське.
1: Традиції копчення м'яса і риби прийшли до нас із давнини, коли люди не мали електричних холодильників, а їжу намагалися заготувати заздалегідь. Сьогодні копчені продукти вживають головним чином через їх неабиякі смакові якості, а самі технології копчення зробили великий крок уперед. Тепер виробники використовують способи гарячого, холодного і навіть бездимного копчення. Але більшість українців віддають перевагу копченостям, які приготовані народними умільцями. Природний смак та дивний аромат копченого м'яса не залишають нікого байдужими. А смачно попоїсти у великі свята – стара добра звичка.
0: Смакує українське.
1: Шовдар або шовдар – це делікатесний м'ясний виріб, який готують на Закарпатті. Подібно до борщу, в кожному господарстві готують свій – особливий шовдар. Тож рецептів страви існує чимало, і сьогодні ми познайомимось з одним із них. Шовдар є невід'ємною складовою не лише великоднього кошику, але й традиційною різдвяною стравою регіону. Ця страва досить складна у приготуванні. Вам знадобиться багато солі, багато часу та власна коптильня. В Ужгороді навіть встановлювали пам'ятник на честь цієї визначної страви.
0: Смакує українське.
1: Щоб шовдар вийшов смачним, потрібно обрати правильний окіст. Найкраще підійде м'ясо з тоненьким прошарком сала та добре обсмаленою шкіркою. Для початку натріть поверхню окосту невеликою кількістю селітри і цукру, а потім великою кількістю солі. Біля суглобів потрібно зробити надрізи та додатково заповнити їх сіллю. Більшості до вподоби пряний шовдар, тому варто натерти м'ясо з сумішю спецій. Покладіть окіст шкіркою донизу у діжку або іншу глибоку ємність і засипте знову ж таки великою кількістю солі. У такому стані сире м'ясо має провести 3 тижні. Упродовж цього часу м'ясо виділятиме вологу, яка утворить розсіл. Періодично поливайте ним окіст. Далі вийміть окіст, звільніть його від зайвої солі та вологи. Заготовку необхідно помістити у коптильню на 3 дні. Щоб шовдар вийшов смачним, використовують дрова з бука, ясена або ж граба. Готовий шовдар зберігають у прохолодному приміщенні, яке добре провітрюється. У класичному варіанті шовдар смакують сирим, нарізаним тоненькими скибочками. Проте також його можна вживати відвареним або обсмаженим. Смакує українське.
0: Смачні рецепти української кухні. Смакує українське. Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Соціальна реклама.
2: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону. Охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.

0: Тепер презентує гід на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук, і на часі черговий гід на обрії, де я пропоную вам останні музичні новинки, що починають свій шлях до найвищих сходинок популярності.
0: Гід на обрії.
1: І сьогодні у ефір потрапляє пісня від Калуша «Пів серця на винос». Це композиція, яка відкриває цілий всесвіт низьких частот справжнього чоловічого баритону. Так розповідає про відданість та ставлення свідомої людини до реальності, в якій ми з вами існуємо та виживаємо тут і зараз. Про зв'язок, що сильніший за обставини, і про вибір робити важливі речі. Тут і зараз ми існуємо. Ми живемо у всесвіті, який досліджують Калуш. І світ, яким вони діляться з нами, на винос, на відчуття, на півсерця.

0: трошки бла, тут і серце без обла.
1: І все це на вирусі, забирай, що треба.
2: Не знаю, чи здатна середньостатистична людина вижити на півсерця, але це ще потрібно буде дослідити майбутнім науковцям. Але в будь-якому разі започаткували цей експеримент музики з гурту «Калуш». З вами був Олесь Кальмук, почуємось.
3: Хіт на обрії. Радіо Респект. Разом до перемоги.

0: Соціальна реклама.
1: Постраждали від війни і терміново потребуєте допомоги юриста? Не знаєте, як оформити статус ВПО, отримати компенсацію за житло чи відновити документи? Захистіть свої права абсолютно безкоштовно.
2: Звертайтеся на гарячу лінію 0800 300 253. Ми допомагаємо з найскладнішими правовими питаннями. Від оскарження рішень соцзахисту до допомоги родинам зниклих безвісти. Телефонуйте у робочі дні 0800 300 253.
3: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.
4: Від Шевченка до Сократа.
5: Коли мені було 5 років, мама завжди казала мені, що головне в житті – щастя. Коли я пішов до школи, мене там запитали, ким я хочу бути, коли виросту. Я написав «щасливою людиною». Мені сказали, що я не зрозумів завдання, а я відповів, що вони не розуміють життя. Джон Леннон.
4: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама на Радіо Респект.
1: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
2: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
3: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
4: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
3: Або дзвони 060 760 500 88.
4: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
5: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на tv-kyivstar.ua.
7: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
8: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.

0: Цей день в історії.
1: 1848. У Львові створили першу українську політичну організацію – Головну Руську Раду. 1892. У Києві запущено перший у Російській імперії трамвай. 1925. У Сан-Франциско відкритий найбільший у світі плавальний басейн. Завдовжки він 305 метрів, завширшки 46 метрів, а завглибшки понад 4 метри. 1949. Відбувся перший в СРСР телепортаж футбольного матчу із московського стадіону «Динамо». 2014. Відбулося протистояння в Одесі. Внаслідок нападу проросійських активістів на проукраїнський марш та пожежі в одеському будинку профспілок загинуло 48 людей.
0: Цей день в історії. Радіо Респект. Разом до перемоги.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.

0: Погода на радіо Респект.
1: Погода виходить за сприяння Рівний інвестфорум. Сьогодні у суботу на жителів нашої країни чекає сонячна і практично без опадів погода. Невеликий дощ місцями прийде на півдні країни. Там сьогодні до плюс 14. До плюс 13 стовпчики термометрів показуватимуть на сході України. На заході буде до плюс 17. І у центрі та на півночі сьогодні у день від плюс 12 до плюс 14. Погода виходить за сприяння Рівний інвестфорум.
2: Головна бізнесова подія Західного регіону – Рівне інвестфорум. Спікери зі списку Forbes Networking, інвестиційні проєкти, фонд ветеранських ініціатив та відкриті дискусії. 8 та 9 травня – готельно-ресторанний комплекс «Софія». Придбати квитки та дізнатися про спікерів можна за посиланням rivneinvest.com або за телефоном 067 926 2403.

0: ФДР Радіоцентр презентує
1: Радіочарт ТОП 40.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40, де ми знайомимо вас з найкращими гітами країни, які щотижня лунають у радіопросторі України. Послухаємо, які зміни відбулися за останній тиждень. В першу чергу, як завжди, задаємо тих, хто ж був у першій трійці минулого разу.
1: Радіочарт ТОП 40.
2: На третій позиції «Древо» з треком «Енкарапіста».
3: Танцювала моя дама, моя дама.
2: Другу сторінку займали «Антитіла» з піснею «Відколи».
4: Відколи між нами крижане море.
2: Ну а перше місце посідала Альона Маргалєва і її «Неп'яна закохана».
5: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
2: Такою була група призерів. А ми традиційно одразу перестрибуємо до актуальної першої двадцятки, щоб презентувати вам найцікавіше. Зараз до вашої уваги Іван Юленов та Дамліський з лірично-мрійливою шовковицею, яка цього тижня просунулася догори на одну сходинку.

20-те поточне місце нашого радіочарту «Топ-40» «Шовковиця» від Івана Люленова та Дамніцького. Далі в нас 19-та сходинка, і тут Олена Тополя з піснею «Обеззбройна», яка теж посунулася на один крок, але в зворотньому напрямку. Проте композиція і надалі знаходиться в першій двадцятці і зберігає всі шанси повернутися у боротьбу за перше місце.

Олена Тополя і сповнена емоціями та пристрастю композиція «Обеззброєна». 26 тижнів поспіль лунає в нашому чарті. На 18-му Дам'яно Давід з піснею «Next Summer», а на 17-й сходинці опинився Макс Барських та його ностальгічно-феєрична «Не складається».

0: Макс Башків «17-та сходинка» та композиція «Не складається». Далі діджей Гавріла та його войовничий заклик у
1: «Горилла».

0: Як каже горила.
1: Вивільни свою внутрішню горилу, закликає діджей Говріла. І найкраще для цього пасують танцювальні ритми в стилі О. 16-й номер списку найротованіших виконавців України. Хоча цей трек трохи здав свої позиції у порівнянні до минулого тижня, але тим не менш має достатній потенціал, щоб поборотися принаймні за першу десятку. Далі дізнаємося, хто ж перебуває на вищих позиціях рейтингу, але вже після перерви.
2: Радіо Чарт Топ 40.
3: Радіо Респект. 100% позитивної енергії.
2: Радіо Чарт Топ 40.
1: Радіо Чарт Топ 40 знову в нашому ефірі, і ми продовжуємо огляд. Далі слухаємо Віталія Козловського та його композицію «Шекспір», яка цього тижня перебуває на 15-й сходинці.

шекспірівське питання «To be or not to be» – «Бути чи не бути» – на сьогодні не стоїть перед Віталієм Козловським. Судячи з усього, його композиції Шекспір нічого не загрожує. Ця пісня міцно тримається всередині другої десятки. 15-те місце як доказ цього твердження. А далі на нас чекає вже наступна виконавиця – Мама Ріка, та її композиція полюбила з 14-ї сходинки радіочарту.

Альбом Маріка покращила свої позиції у списку виконавців, просунувшись з 17-го місця на 14-те. Три сходинки догори протягом одного тижня – це досить непоганий результат для композиції, яка тільки дебютувала минулого тижня. Під номером 13 на дистанції з'являється Джері Гейл. Додайте гучність.

0: 12-та сходинка цього тижня під впливом романтичної раз в житті від Чіва. Далі буде вище, але вже після паузи. Почуємось за мить.
1: Радіо Чарт Топ 40.
2: Соціальна реклама.
3: Захищай найважливіше. Батальйон охорони запрошує до своїх лав тих, хто готовий стояти на сторожі українського неба. Твоя місія – захищати небо над Рівненщиною. Служба поряд з домом, за контрактом чи по мобілізації. Це стабільність, найкраща підготовка та гідне грошове забезпечення. Захисти небо, врятуй дім. Стань частиною сили, що боронить Україну. Телефонуйте за номером 096 940 67 66 або 066 043 99 92.
4: Програма «Сила слова».
5: Плекаємо мову разом. Трішечки про кухонні наголоси. Ваги, фартух, фольга, кухонний, черствий, кулінарія.
4: «Сила слова».
0: Ми далі крокуємо просторами нашого радіочарту і нарешті дісталися десятки найкращих. Цю компанію щасливчики відкриває Вікторія Ніро з піснею «Питань нема». 30 тижнів поспіль в радіочарті і досі серед 10 найротованіших.

Питань нема. Композиція від Вікторії Ніро дещо втратила у порівнянні до минулого тижня. Зіскочила з 8-го на 10-те місце, але все одно впевнено почувається серед найпопулярніших пісень цього квітня. На 9-й позиції Алекс Уоррен з композицією Ordinary. 45 тижнів в чарті. Далі Шнапс і їхній Dancing Shadows. Вражаючий стрибок з 20-го аж на 8-ме місце.

Артем Пивоваров і дивовижна магія чисел. 6 тижнів у радіочарті, 7 місце, 8 диво. Композиція підтверджує свій статус і надалі зберігає шанси на першу трійку. А тепер до вашої уваги дебютантка нашого списку найротованіших пісень України – Злата Огневич «One Day».

0: Епічно «One Day» від Злати Огневіч увірвалася одразу на 22 місце радіочарту ТОП-40. А після перерви слухаємо тих, хто піднявся найвище і пробився у першу п'ятірку цього тижня. Тримайте правильну хвилю.
1: Радіо Респект. Разом до перемоги.
0: І знову Радіочарт чекає на вашу увагу. Продовжуємо програму оглядом найкращої музичної п'ятірки станом на цю мить. П'ята сходинка у Макса Пасіх з піснею «Закоханий». Четвертим йде «Енкарапіста» від «Древа». А далі Святослав Вакарчук і «Шумеї». Там, де немає людей, на третьому місці. Сьогодні

0: дуже лірично там, де немає людей, від Святослава Вакарчука та Шумеї. Третя позиція серед лідерів. Другу сторонку зберігають за собою гурт «Антитіла» з пісною «Відколи». 20 тижнів у чарті і все ще з надією вчергове повернутися на найвищий п'єдестал. Слухаємо.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

«Антитіла» з композицією «Відколи» друге місце. І от настала та сама хвилина. Можна оголосити ім'я співачки, яка утримує почесне перше місце. Так само, як і минулого тижня. Це Альона Маргалієва з піснею «Не п'яна, закохана». 21 тиждень у чарті і надалі очолює вершину рейтингу.

0: Альона Маргалєва з треком «Неп'яна закохана» надалі є лідеркою чарту. Саме цей трек можна було найчастіше почути на радіо протягом останніх 7 днів. Що на нас чекає в наступному тижні, слухайте в черговому випуску радіочарту ТОП 40. З вами був Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Реклама на Радіо Респект.
2: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
3: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
2: Або дзвони 060-765-700-88.
3: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
4: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
5: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068-980-75-25. Електромото – це твій економний рух.
6: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар» тебе потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак 2 сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар» тебе і дивись офлайн. Деталі на tv-kyivstar.ua.
1: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
9: Вони хочуть забрати у нас світло.
10: Але наші голоси і пісні звучать.
9: Встановіть заздалегідь мобільний додаток «Радіо Дім» і використовуйте як надійне джерело інформації.
10: Радіостанції будуть транслюватися онлайн навіть за повної відсутності електроенергії і слабкого інтернет-сигналу у вашому регіоні.
9: У мобільному додатку «Радіо Дім» ви неодмінно почуєте важливі новини, місцеву рекламу і улюблені пісні на популярних радіостанціях України.
10: Деталі на сайті radiodim.rv.
9: Слухайте, головне.
10: Разом переможемо.
11: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068-464-67-67.
12: Радіо Респект. Слухай українське.
13: Соціальна реклама.
2: Дім зруйновано. Як тепер подати на компенсацію? Я не розумію цих реєстрів.
13: Виплати ВПО знову затримують. До кого звертатися?
14: Війна створює проблеми, які складно вирішити наодинці. Якщо ви потребуєте юридичної підтримки, ми поруч. Безоплатна правнича допомога для постраждалих від війни.
2: Питання статусу ВПО, компенсації за житло, встановлення опіки та допомога родинам зниклих безвісти.
14: Запишіть номер гарячої лінії 0 800 300 253. Дзвоніть у будні з 10 до 18. Ще раз 0 800 300 253.
15: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.

0: Тепер презентує гіт на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмуки. На часі черговий гіт на обрії, де я пропоную вам останні музичні новинки, що починають свій шлях до найвищих сходинок популярності.
0: Гіт на обрії.
1: І сьогодні у ефір потрапляє пісня від Калуша «Пів серця на винос». Це композиція, яка відкриває цілий всесвіт низьких частот справжнього чоловічого баритону. Трек розповідає про відданість та ставлення свідомої людини до реальності, в якій ми з вами існуємо та виживаємо тут і зараз. Про зв'язок, що сильніший за обставини, і про вибір робити важливі речі. Тут і зараз ми існуємо. Ми живемо у всесвіті, який досліджують Калуш. І світ, яким вони діляться з нами, на винос, на відчуття, на півсерця.
2: Пів серця.

0: трошки бла. Тут під серце без опла.
1: І все це на вирусі забирає, що треба.
2: Не знаю, чи здатна середньостатистична людина вижити на півсерця, але це ще потрібно буде дослідити майбутнім науковцям. Але в будь-якому разі започаткували цей експеримент музики з гурту «Калуш». З вами був Олесь Кальмук. Почуємось.

0: важливе з Наталею Демидюк.
1: Вітаю, це програма «Про важливе». З вами я, Наталя Демидюк, і сьогодні гість у нашій студії Дмитро Шевчук, доктор філософських наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету Острозька академія. Вітаю вас, пане Дмитре.
2: Вітаю вас, вітаю слухачів.
1: Слухачів і глядачів, адже нас слухають і дивляться. І від початку нагадаю, що аудіоверсію програми слухайте в ефірі Радіо Респект. І не забувайте підписуватись на наш ютуб-канал «Рівне Лайф». І розпочнемо ми, певно, що з того, що для Острозщини цей рік він дуже ювілейний, дуже серйозний, оскільки саме цього року відзначається 450-річчя Острозької академії. І ще один важливий ювілей – це 500-річчя від дня народження князя Костянтина, Василя Костянтина Острозького, який був, власне, фундатором і засновником академії. І, відповідно, ще в розмові згадаємо і постать Гальшки Острозької, яка теж свою жіночу руку, що на той час вже було викликом, доклала до створення академії. І такий ювілейний рік, звичайно, не міг лишитися поза увагою наукової творчої спільноти.
2: Та, звісно, тільки я скажу, що рік важливий не лише для Острозщини, він важливий загалом для України через те, що, ну, по-перше, вже якщо беремо таку формальну сторону, то Верховна Рада України визначила своєю постановою ось ці річниці, які ви назвали, це 500-річчя князя Василя Костянтина Острозького, фундатора Острозької академії і 450 років Острозької академії, першому університету в Україні, от як ювілейні дати, які визначаються на національному рівні. Ось. А крім того всього, ну, це важливо і через те, що Острог відіграв насправді дуже важливу роль в історії України. Через те, що от якщо ми подивимося на Острог 16 століття, тобто саме час, коли жив Василь Костянтин Острозький, коли було засновано Острозьку академію. До речі, можна додати ще одну. Вона, мабуть, через 5 років більше зазвучить, але цього року ми теж відзначаємо цей ювілей. Це 445 років Острозької Біблії. Тому додається ще третій. І всі оці дати, вони якраз засвідчують, що саме в той час в Острозі, в Острозькій академії формувалася національна еліта. По суті, творилася українська національна ідентичність через те, що це ранньомодерні часи, а якщо ми подивимося на процеси культурні, політичні, історичні, націєтворчі процеси, які переживали європейські країни, то ми переживали все те ж саме. От, і Василь Костянтин Острозький, Острозька академія, Острозька біблія – це от ті стовпи, на яких тримається наша українська культура, наша національна ідентичність, яка, ну, зрештою, і сьогодні ми мусимо відстоювати, так? На жаль, живемо в складні часи, але тим не менше, мені здається, що ці події певною мірою нас і в тому числі і надихають на боротьбу.
1: Власне, князь Василь Костянтин Острозький, він запрошував кращих з кращих, кращих науковців, кращих викладачів, кращих майстрів і формував дуже таке ґрунтовне і професійне середовище.
2: Тут треба сказати, що взагалі постать князя досить унікальна постать історична в нашій історії. Через те, що Василь Костянтин Острозький, він був надзвичайно освіченою людиною. Він отримав дуже добру освіту. Він, якщо говорити сучасною мовою, був дуже добрий і ефективний менеджер. Через те, що він значну частину життя був київським воєводою. І це досить така важлива посада на той час. Він, по суті, відбудував Київ після навал татарів і створив теж захисні споруди, які захищали Київ, в тому числі від московитів. Тобто, бачите, історія, на жаль, вона має схильність повторюватися.
1: Циклічно. От,
2: і князь Острозький теж мусив думати про захист Києва від московських військ. Але найважливіше і те, що, очевидно, для Острозької академії сьогодні надзвичайно важить, це те, що Василь Костянтин Острозький, будучи найбільшим і найбагатшим магнатом Речі Посполитої, він не вкладав ці гроші в будівництво якихось величних палаців або, не знаю, купівлі собі якихось нових маєтностей.
1: Нерухомості.
2: Нерухомості, так, як часто це буває сьогодні із олігархами, так так званими. От абсолютно не можна його назвати олігархом. Його скоріше називаємо почесним словом меценат, через те, що він був, мабуть, найбільше в історії меценат, який підтримував українську культуру, освіту і, зрештою, от, заснування Острозької академії і підтримка острозьких інтелектуалів, якраз це дуже добре засвідчує.
1: Ну, зрештою, постать Гальшки Острозької теж не можна її оминати, адже саме з її жіночої руки. Чому я це так підкреслюю? Бо ми знаємо, що насправді світ тоді в більшій мірі належав чоловікам, і серед жінок, по-перше, було і менше таких величних постатей, і, а тих, що вкладали в науку і будували освітні заклади, підтримували релігію, то таких взагалі постатей було одиниці в історії.
2: Ну, але ми знаємо дві Гальшки насправді. Тобто Гальшка Острозька – це племінниця князя Василя Костянтина Острозького. Справді, дуже трагічна історія її життя. От, і я, до речі, запрошую наших слухачів і глядачів, що відвідати, бо якраз в цю п'ятницю у нас буде зустріч, який організовує музей історії Острозької академії, якраз присвячений життю Гальшки. От, і дійсно, Гальшка Острозька, вона передала величезну суму. Ми, до речі, пробували якось порахувати, скільки це буде в сучасних грошах. От, наші історики от якось мені підказали, якраз колеги з музею, підказали, як це можна порахувати.
1: Там, ці речі були зафіксовані документально?
2: Так, там, якщо не помиляюсь, 30 тисяч кіп лічби литовської. От, як ми це можемо порахувати? Ми взяли, ну, от, копа – це 60 грам. От, взяли, типу, помножили на грами, на кількість. От, і вийшло, і вага срібла, вийшла вага срібла, і просто помножили на вартість кілограму срібла, от я якось рахував, ну, це дуже велика сума, це, якщо не помиляюсь, щось там близько 2000 євро, получається, двох мільйонів євро, от, на сьогоднішні гроші. Зрозуміло, це все умовно, це так, знаєте, своєрідна така історична гра, але зрозуміло, що ці кошти були дуже корисні для Острозької академії, через те, що була заснована фундація Острозької академії. Академії, це кошти, які використовувалися на підтримку викладання в Острозькій академії і на підготовку книг. От, але також ми знаємо свідчення, що потім ці кошти вже після закриття академії, вони теж не пропали, вони відіграли свою історію в формуванні вищої освіти в Україні. От, бо, ну, я не історик, але те, що я знаю, ці кошти потім стали основою для того, щоб заснування в Кременці колегіуму. А потім ці кошти також, ну, на базі колегіуму, потім от той ресурс був використаний для творення Київського університету. Тому, як нібито, це показує цю тяглість історії Острозької академії. Але я згадав про дві Гальшки. От, друга Гальшка – це Гальшка Гулевичівна. Вона, до речі, походить з Волині, але вона так само заповіла значні кошти на Києво-Могилянську академію. І от, ну, теж такі, знаєте, історичні паралелі своєрідні і певна традиція.
1: Коли жінки теж
2: коли підтримували. Жінки підтримували освіту і відіграли важливу роль саме в встановленні вищої освіти в Україні.
1: Приємний момент, що ця вся історія не зупинилася, вона триває і нині. Острозька академія живе і розквітає, адже це один з найрейтинговіших навчальних вищих закладів. І, як ви зазначали на початку розмови, не тільки в Західній Україні, але в Україні в цілому. І зважаючи на те, що в час війни більше, звичайно, потерпають Схід і Південь України, то дуже багато абітурієнтів та, власне, і викладачів, і просто науковців обирають все ж таки Острозьку академію для своєї діяльності, для навчання. І те, варто зазначити, що Острозька академія, вона постійно жива і зосереджує дуже багато уваги в науковому культурному світі, наприклад, арт-кластер. живе. Музей історії, як ви сказали, бібліотека наукова, це взагалі можна окремо ефір записувати про наукову бібліотеку, і віднедавна вона носить почесне ім'я Миколи Жилинського. Ось, і містить в своїх фондах теж дуже багато раритетних і унікальних, насправді, примірників. І зважаючи, що 450-річчя Острозької академії – це дата така знакова, ви започаткували дискусійну платформу «Місія сучасного університету». Ми з вами говорили, що світ такий змінний, змінюється функція бібліотек, музеїв. Знову ж таки, ми бачимо, як вони трансформуються. І, відповідно, змінюються і навчальні заклади також.
2: Ну, я додам до того, що ви сказали от про арт-кластер і про бібліотеку. Насправді, дійсно, Острозька академія може в когось асоціюватися передусім із соціальними і гуманітарними дисциплінами. Але ми розвиваємося, і от до тих наших підрозділів, які ви назвали, можна додати, наприклад, абсолютно інноваційну лабораторію робототехніки. В нас є центр креативних індустрій. От ми займаємося активно цифровими технологіями щодо збереження культурних пам'яток. У нас декілька проєктів, в тому числі тих, які от реалізовувалися нашим музеєм історії Острозької академії і центром креативних індустрій. І все це показує, що ми не можемо стояти на місці, ми мусимо розвиватися. І зрозуміло, що цьому розвитку треба надавати певного смислу. Відповідно, декілька років тому, справді, от у мене з'явилася така ініціатива, ми відзначали один із наших ювілеїв. У нас, насправді, така циклічність є, так? Є ювілеї заснування Острозької академії. На жаль, ми мали такий своєрідний історичний геп, тобто таку перерву у своїй діяльності, і Острозька академія вже відновилася і відродилася у незалежній Україні. І ми відзначаємо в тому числі і ювілеї, пов'язані з відродженням Острозької академії. Нещодавно, от 30-річний ювілей відзначали в 2024 році. І це добра нагода для того, щоб подумати, де ми знаходимося і куди ми маємо рухатися.
1: Підбити підсумки, так?
2: Так, підбити підсумки і запланувати собі наступний рух, в тому числі враховуючи тенденції, які є у вищій освіті. Бо справді вища освіта, з одного боку, вона консервативна. Це одна з, мабуть, з найконсервативніших сфер людства, так? Бо треба передавати традиції, цінності. І ми це теж робимо. Але з іншого боку, подивіться, які зміни відбулися у вищій освіті. От 2019 року, мабуть, ніхто не уявляв, що лекції і семінарські можуть проводитися онлайн. 2020 року, коли стався ковід, дуже швидко адаптувалися і почали от, власне, розвивати освіту на основі технологій, які дозволяють дистанційне, наприклад, навчання або онлайн-навчання. От, все це потребує осмислення, і цьому, от, власне, присвячена ця дискусійна платформа. Вона має загальну назву «Місія сучасного університету», але вона полягає в тому, що ми запрошуємо колег, експертів, практиків, які можуть поділитися досвідом, і в тому числі ми цей досвід намагаємося імплементувати в діяльність Острозької академії. І от я згадував про те, що потрібно постійно знаходити баланс між традиціями і інноваціями, то гасло Острозької академії – це традиція, що творить майбутнє. Тому от ми стараємося з одного боку базуватися на цих, цій потужній традиції, яка сформувалася в 16 столітті, пов'язана із князем Острозьким, з Герасимом Смотрицьким, Малетієм Смотрицьким, Дем'яном Наливайком. І можна ще багато-багато називати видатних діячів України, які саме в Острозі проявили свій талант. А з іншого боку, абсолютно інноваційні освітні програми і підходи ми застосовуємо в нас в університеті. От, для прикладу, та ж сама робототехніка, яку я вже назвав. Або, наприклад, з цього року Острозька академія теж розпочала магістерську програму, яка називається «Глобальний комунікаційний менеджмент». Це абсолютно унікальна програма, вона має міждисциплінарний характер. От, і більше того, вона повністю фінансується меценатами. Тобто там навчання наших студентів покрите саме, тобто витрати на навчання покриті саме меценатами.
1: Дуже актуально. І я скажу, що ще успішно у вас працює кафедра журналістики, де ви готуєте молоді кадри, адже в сучасному світі медіа – це одна зі складових практично в будь-якій галузі є прес-служба, і я знаю, що ось для багатьох цих дітей вони просто себе бачать в професії і успішно себе реалізовують, зрештою.
2: Так, і, власне, кафедра теж започаткувала оцю ініціативу впровадження інновацій, бо в нас діє лабораторія журналістської майстерності, JLab називається, і там от вони можуть відточувати свою журналістську майстерність, виконуючи вже такі практичні завдання, які, по суті, стосуються от реальних якихось подій, там висвітлення реальних подій, або проведення якихось актуальних інтерв'ю.
1: Хотілося б ще поговорити про найближчі заходи. Цього року вже дуже багато цікавого відбулося. Я знаю, що багато подій, симпозіумів і зустрічей планується найближчим часом. Окрему увагу хочеться звернути на таку подію, ініціативу, як Острогіана. Симпозіум Острогіана вже один відбувся. Він був онлайн, але включав в себе дуже багато таких ємких, цікавих платформ. І в цьому напрямку я знаю, що найближчим часом теж ви будете рухатись.
2: Так, от дійсно, ми вже розпочали відзначення. Цей рік буде, вже є і буде насичений багатьма подіями і наукового характеру, і культурного характеру. От, справді, у лютому якраз, наскільки ми знаємо, князь Василь Костянтин-Острозький, він народився десь близько Стрітеня. От, дискусії зараз точаться, старий стиль, новий стиль, як це вирахувати.
1: Але в лютому.
2: Але в лютому. Через те в лютому якраз десь приблизно в той час, коли 500 років тому народився Василь Костянтин-Острозький. Наш центр вивчення спадщини князів Острозьких – це наш дослідницький центр, який займається проблематикою Острогіани, так як ви, власне, окреслили дослідженнями історії Острога, князів Острозьких, Острозької академії, провів такий симпозіум міжнародний через те, що там долучилися науковці із-за кордону. От, і наш керівник цього центру, Ігор Тесленко, він справді, йому вдалося запросити, топових дослідників Острогіани, які займаються Острогом і тим періодом в історії України і співвідносять також із тими процесами, які були в європейській історії. От, і протягом тижня були дискусії через те, що теж і формат був такий, щоб максимально людей долучити до дискусій. Вони проводилися в другій половині дня, відкрито, через онлайн-платформу. І можна було, власне, будь-кому долучатися через те, що це був відкритий захід. Але що цікаво, насправді на тому форумі було озвучено декілька нових сенсацій про Острозьку академію.
1: Як цікаво.
2: Через те, що пану Ігорю і його колегам, з якими він співпрацює, наскільки я знаю, теж такий колега і мій добрий приятель Богдан Березенко до цього був долучений, вони в архівах в Нідерландах знайшли документи, які стосуються Острозької академії. От те, що ми ще не знали. І там є і про Кирила Лукаріса, і про Герасима Смотрицького, і про Мелетія Смотрицького. І якраз під час цього форуму було представлено ці документи. Але колеги, знаєте, як то історики, вони зберігають інтригу через те, що цих документів є набагато більше, навіть тих уже, що відомо. Вони далі продовжують над ними працювати. Ці документи є грецькою мовою і латинською мовою. І відповідно, що може ми незабаром дізнаємось ще нових сенсацій.
1: Нас чекають ще відкриття.
2: Так, незабаром має вийти черговий випуск нашого журналу, який називається «Острозька давнина». От те, що вже було озвучено, те вже буде там опубліковано. І запрошуємо теж наших глядачів і слухачів долучатися. Так,
1: слідкувати за інформацією на офіційному сайті Острозької академії, в соцмережах і тримати руку на пульсі, адже щоразу можна дізнаватися нову свіжу інформацію саме завдяки таким культурним і науковим подіям.
2: Але це не одна подія. Через те, що уже в травні в нас будуть відбуватися Дні науки Острозької академії. Вони будуть присвячені 450-річчю. Я казав про те, що цього року ми маємо ще таку дату, яка пов'язана з Острозькою Біблією. Через те ми зробимо великий форум. Він буде в кінці травня, присвячений Острозькій Біблії. Після цього ми плануємо, що буде виставка, присвячена Острозькій Біблії і Острозькій академії. Ця виставка буде мандрувати містами. Ми вже визначили маршрути, в тому числі в Рівному. Ну, зрозуміло, в Острозі буде, так, в академії ця виставка, потім буде в Рівному. І в багатьох-багатьох містах по всій Україні ми хочемо, щоб люди більше дізнавалися про нашу традицію і наш університет.
1: І ну, і пане Гардемедович має ще одну ідею, наскільки мені відомо.
2: Так, і ще одна ідея від нашого президента Острозької академії Ігоря Демидовича Пасічника і настоятеля нашого академічного храму, отця Василя Жуковського, це зробити безперервне читання Острозької Біблії. Буквально незабаром це розпочнеться, і, в принципі, також всі охочі можуть прийти в храм наш академічний, який є на території Острозької академії, храм преподобного Федора Острозького, і долучитися до ось такого безперервного читання Острозької Біблії, бо ну, це духовна пам'ятка, там закладені основи нашої духовності, і ми маємо це шанувати. Ну і на осінь ми плануємо великий форум, присвячений вищій освіті в Україні. Тобто ми хочемо поговорити знову ж таки про тенденції. Це, мабуть, буде своєрідний підсумок тієї дискусійної платформи «Місія сучасного університету». Також планується зробити форум меценатів через те, що я згадував про те, що князь Острозький – це найбільший меценат в Україні, і ну, він своєрідний патрон навіть нашого університету, і зараз надихаємося, і хочемо надихати також і меценатів, які готові долучитися до підтримки і нашого університету, і інших культурних і освітніх ініціатив в Україні.
1: Нехай би ця традиція справді тривала, адже тільки так ми можемо зберегти те, що маємо. І ось, слухаючи вас, все ж таки, ми говоримо про відкриття, про наукові знахідки, про такі речі, які є свідченням історичним все те, що перекреслює російські міфи про виникнення України. І просто колись мене запитали, а як боротися з фейками, моя відповідь була такою – озвучувати правду і більше називати правдивих фактів, бо проти них немає чого протиставити.
2: Це правда. Чого, знаєте, вартий міф, наприклад, Івана Фьодорова, першопечатника, так, який росіяни там активно, що він ось такий був русський первопечатник. От. Але насправді він мусив втікати з Московії. От. І тут от саме його талант, він розкрився у Львові і в Острозі, де він надрукував свої найвидатніші книги. Більше того, от, знову ж таки, я так переконаний, ми часто захоплюємося постатями Леонардо да Вінчі, Рафаеля, знаєте, ось ці титани відродження. Але забуваємо про те, що Острог 16 століття – це якраз епоха відродження. І ось ці люди, про яких ми говоримо, князі Острозькі того часу, далі книжники Острозькі, Іван Федорович, це якраз теж титани Ренесансу. І так як Леонардо да Вінчі, він малював і створював якісь винаходи, то те саме ми маємо і Федоровича. Тобто він Біблію створив, він був дуже підприємливою людиною. Ну, під кінець життя, звичайно, зазнав банкрутства, але це теж певний такий прояв, мабуть, геніальності і таланту людини, так що він не задовільнявся посередністю, а хотів по максимуму.
1: І на завершення нашої розмови в нас лишається ще буквально 2 хвилинки. Дуже хочеться проанонсувати щорічний фотоконкурс. Це щорічний фотоконкурс,
2: так,
1: все правильно. І назва «Фотомиті в Острозькій академії». Тому, якщо у вас є відповідно світлини, їх можна надсилати до 25 червня про категорії, про умови фотоконкурсу. Знову ж таки, дізнавайтеся на офіційному сайті Острозької академії та в соцмережах, знову ж таки, Острозької академії. Можете додати
2: Дякую.
1: Конкретики.
2: Справді, от це була моя ідея 5 років тому. Я просто кожного разу захоплююся красою Острозької академії, чесно скажу. Я переконаний, що це найкраще місце для студентів навчатися, а для професорів викладати. От, через те, що це дуже комфортний кампус, дуже красивий, дуже задбаний. От, і кожного разу ти помічаєш ось ці прекрасні миті. От, і я хочу заохотити наших студентів, але не лише, тобто всіх охочих, поділитися своїми світлинами Острозької академії. Ми збираємо, проводимо конкурс, визначаємо переможців. в найкращі світлини потім презентуємо на виставці. Тому справді запрошую взяти участь охочим. Ну і запрошую і абітурієнтів, і батьків вступати до Острозької академії через те, що ми пропонуємо справді добрі освітні програми. Кожного року їх оновлюємо, запрошуємо надзвичайно талановитих професорів читати на наших освітніх програмах. Це і наші викладачі, які складають основу нашої академічної спільноти, і запрошені з-за кордону, і з України професори, які радо діляться досвідом з нашими студентами.
1: А ось які напрями обирають студенти? Що в топі?
2: В топі зараз психологія, комп'ютерні науки, робототехніка, різного роду програми, які пов'язані з менеджментом і маркетингом, от журналістика. Але, крім того всього, ми і гуманітарні спеціальності значною мірою оновлюємо. Наприклад, культурологія у нас іде в форматі кіберкультури, тобто абсолютно інноваційно. Ми розвиваємо міжнародні відносини. От я вже згадував, зокрема, от магістерська програма глобального комунікаційного менеджменту. У нас, до речі, перша в Україні програма з капеланського служіння. Ми розуміємо, наскільки це важливо, і через те зробили магістерку з капеланства. Ну і так само політологія, українська філологія. Зрозуміло, що іноземна філологія також зараз надзвичайно популярна серед абітурієнтів. Тому є з чого вибирати.
1: Є з чого вибирати, було б бажання і, звичайно, віра у власні сили.
2: Дякую вам.
1: На завершення нашої розмови традиційно буквально кілька слів для тих, хто нас зараз дивиться і слухає, особисто від вас.
2: Я щиро всім дякую. Підтримуйте Україну, донатьте на ЗСУ і приїздіть в Острозьку академію.
1: Дякую, пане Дмитре, за розмову. Дуже приємно, що в нас живуть, розвиваються такі круті заклади, насправді, які дають світу науковців, високих професіоналів в різних галузях. І будемо чекати вас в нашій студії ще.
2: Дякую.
1: З нами сьогодні спілкувався Дмитро Шевчук, доктор філософських наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету Острозька академія. І я, ваша ведуча, Наталя Демедюк. Не забувайте підписуватись на наш YouTube «Рівне Лайф» і аудіоверсію нашої програми слухайте в ефірі Радіо Респект. Бережіть українське, розвивайте українське, вивчайте українське. Побачимося, почуємось.
0: Про важливе з Наталею Демедюк. Радіо Респект. Разом до перемоги. Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.

0: Павуки можуть створювати павутину міцнішу за сталь при однаковій товщині. Перша в історії фотографія зайняла 8 годин експозиції. На землі більше дерев, ніж зірок у Чумацькому шляху.
1: Ми знаємо все. Ключ до найцікавіших фактів.
2: Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Реклама на Радіо Респект.
3: Бензин знову дорожчує, а на дачу і в село їздити треба.
4: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068-980-75-25. Електромото – це твій економний рух.
5: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
6: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
5: Або дзвони 060-765-788.
6: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
7: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на tv-kyivstar.ua.
9: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
2: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.

0: Соціальна реклама.
1: Ми захищаємо не лінію на мапі. Ми захищаємо нашу свободу. Ми – це кордон. Сьомий Карпатський прикордонний загін здійснює набір громадян для заміщення наявних небойових вакансій. Інспектор прикордонної служби, кінолог, перекладач, оператор БПЛА та водій. За детальною інформацією звертайтесь за адресою: місто Львів, вулиця Личаківська, 74, або за телефоном 067 292 51 19. 067 292 51 19.

0: Життя громад. Тижневий огляд.
1: Вітаю, у студії з вами я, Наталя Демидюк. Дізнаємось, як минув цей тиждень у громадах Рівненщини та Хмельниччини. У Верховній Раді ухвалили закон, завдяки якому можна буде завершити будівництво музею Революції Гідності та забезпечити реалізацію державної політики зі збереження пам'яті про героїв Небесної Сотні. У цілому за законопроєкт проголосували 278 народних депутатів. Прокоментував народний депутат України від Рівненщини, член антикорупційного комітету Верховної Ради Роман Іванісов. Депутат зазначив, що документ пропонує механізми зняття арешту із земельної ділянки, яка передбачена проєктом. Документацією для будівництва музею. Також у цілому прийняли законопроєкт, яким запроваджується реєстрація договорів факторингу. Ця норма виключається з Цивільного кодексу України, адже тепер регулюватиметься спеціальним законом. За основу також було ухвалено законопроєкт щодо імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері відновлювальних джерел енергії. Цитата: «Цей документ приводить нашу нормативно-правову базу у відповідність до вимог європейського законодавства та сприятиме стимулюванню використання енергії з відновлювальних джерел», зазначив Роман Іванісов. Держава і громади об'єднують зусилля для повернення українців додому. Меморандум про співпрацю для повернення українців за кордону та їх подальшої реінтеграції в громадах уклали 28 квітня 2026 року Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України та Асоціація міст України. Меморандум підписали виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан та міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін. Партнерство спрямоване на посилення координації держави та органів місцевого

0: місцевого самоврядування для забезпечення інформацією людей, які повертаються в Україну, спрощення їх інтеграції в економічне та суспільне життя громад. Процедура поховання та отримання місць поховання наших героїв, які захищали незалежність і суверенітет України, відтепер відбуватимуться за єдиними правилами по всій Україні. Парламент ухвалив в цілому законопроєкт за номером 13693. Документом вносяться зміни до деяких законодавчих актів, які врегульовуватимуть питання щодо створення військових меморіальних кладовищ, визначення поняття почесне поховання, військове меморіальне кладовище, військове кладовище, сектор військових поховань, здійснення безоплатного поховання осіб, нагороджених орденом за мужність 3 ступенів, застосування єдиних підходів до створення, утримання в належному стані та охорони місць поховання загиблих або померлих осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в територіальних громадах. Також Верховна Рада ратифікувала конвенцію про створення міжнародної компенсаційної комісії для України. Комісія буде незалежним адміністративним органом в інституційних рамках Ради Європи, який матиме рішення щодо заяв про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих міжнародно протиправними діяннями, вчиненими РФ в Україні або проти України. Про це повідомив народний депутат від Рівненщини, член комітету ВРУ з питань антикорупційної політики Роман Іванісов. Громади Рівненщини стають ще більш цифровими. У Рівному зібралися фахівці, які щодня роблять свої громади сучаснішими. Спільно з департаментом цифрової трансформації Рівненської обласної військової адміністрації команда «Юліт з Європою» провела зустріч «Рівненщина Діджитал» – цифровий розвиток громад області. На захід запросили цифрових лідерів – люди, які відповідальні за цифровий розвиток, цифрову трансформацію та цифровізацію, захист інформації та кібербезпеку. Разом обговорили, як зробити громади відкритішими за допомогою даних та які цифрові сервіси варто впроваджувати вже нині. Важливо, що учасники не лише слухали, а й разом шукали рішення, як подолати труднощі, що заважають цифровому розвитку на місцях. До заходу долучилися керівниця команди регіональної цифровізації Міністерства цифрової трансформації України Катерина Шуварська та заступник голови Рівненської ОВА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Терещенко. Як зазначив керівник Рівненського регіонального офісу «Юліт» Руслан Сивий, Рівненщина зараз дуже активно впроваджує сучасні технології у роботу громад. Важливо, щоб обласна адміністрація підтримувала цей рух, адже саме обмін досвідом та демонстрація успішних прикладів допомагають бачити реальні якісні зміни. Двоє школярів з Рівненщини отримали стипендію президента України за перемогу на 26-му міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика. Серед них – учень 3-го класу опорного закладу «Білокриницький ліцей» Білокриницької сільської ради Всеволод Кузнецов. Це вагоме досягнення, результат наполегливої праці, таланту та підтримки педагогів і батьків, вважають у Білокриницькій сільській раді. Питанню стерилізації безпритульних тварин на території Нетішинської МТГ була присвячена зустріч із зооволонтерами. Нещодавно з метою врегулювання та вирішення всіх питань, що стосуються безпритульних тварин в громаді, створено чат-бот у телеграмі «Нетішин Animals Bot». Він набирає все більше популярності. На зустрічі звучали різного роду пропозиції щодо його досконалості та дієвості. Багато уваги було приділено необхідності спільної роботи комунального підприємства і всіх волонтерів щодо організованого проведення стерилізації тварин, недопущення руйнування напрацьованої та за попередні роки злагодженої системи стерилізації тощо. Не залишилися поза увагою питання покращення умов тримання тварин на території тимчасової їхньої перетримки та інше. Учасниками зустрічі обговорювалося питання можливості переселення цієї території на іншу земельну ділянку та створення на ній відповідних умов. Як стало відомо вже після зустрічі, комунальне підприємство «Комфорт» в особі директора Ігоря Товстюка та шепетівським підприємцем Олександром Карпенком 30 квітня укладено договір про надання послуг зі стерилізації тварин терміном на 3 місяці. Процедури проводитимуться у ветклініці Старого Кривина. У межах навчальної програми організація надання соціальних послуг для родин із дітьми у територіальній громаді учасники з 18 регіонів України завітали до Дядьковицької громади на Рівненщині. Саме тут вони побачили одну з найсильніших практик країни – створення системи дитячої паліативної допомоги. Голова громади Людмила Вітковець детально розповіла колегам про те, як громаді вдалося вибудувати цей простір допомоги. Особливе значення має стаціонарний догляд за дітьми з інвалідністю, який надається у лікарні лікарні та центрі паліативної допомоги. Тут забезпечують комплексну підтримку дітям із важкими захворюваннями. Мета – гідна якість життя та створення умов, у яких дитина відчуває спокій і радість. Досвід Дядьковичів показує, що соціальна послуга часто народжується з реальної життєвої потреби. Людмила Вітковець поділилася історією мами-переселенки, яка самотужки виховує 3 дітей. Через необхідність працювати жінці не було на кого залишити дитину, яка потребувала медичного супроводу. Це стало поштовхом для пошуку рішень. Зараз громада використовує комбіноване фінансування. Місцевий бюджет покриває комунальні послуги, допомагає з обладнанням чи ремонтом. Водночас пакет від НСЗУ дозволяє забезпечувати медичну складову. Але дитячий паліатив став можливим саме завдяки поєднанню ініціативи волонтерської підтримки та людської небайдужості, зазначає Людмила Вітковець. Досвід Дядьковецької громади став для учасників візиту доказом, що навіть у сільській громаді можна створити сервіси світового рівня, якщо в центрі кожної дії стоїть людина. В Острозькій громаді розпочала роботу група підтримки для сімей, розділених війною. До участі вже долучилися понад 10 сімей, які упродовж 2 місяців працюватимуть у форматі психосоціальної підтримки. Через музику, спільні зустрічі та сімейну взаємодію тут створюється простір, де можна бути почутим, прожити складні емоції та поступово відновлювати внутрішній баланс. Такі зустрічі про близькість, яка знову стає відчутною, про діалог, що повертається у родини, і про підтримку, яку можна знайти навіть у непростих обставинах. Захід реалізували Національний університет Острозька академія спільно з Центром життєстійкості Острозької територіальної громади у межах проєкту «Музикотерапія та система підтримки сімей, розділених війною». Таким був тижневий огляд життя громад Рівненщини та Хмельниччини. З вами була я, Наталя Демедюк. Бережіть себе та вірте в перемогу. Почуємось.
1: Погода на радіо «Респект».
2: Погода виходить за сприяння «Рівнеінвестфорум». Сьогодні у суботу на жителів нашої країни чекає сонячна і практично без опадів погода. Невеликий дощ місцями прийде на півдні країни. Там сьогодні до плюс 14. До плюс 13 стовпчики термометрів показуватимуть на сході України. На заході буде до плюс 17. І у центрі та на півночі сьогодні у день від плюс 12 до плюс 14. Погода виходить за сприяння «Рівнеінвестфорум».
3: Головна бізнесова подія Західного регіону – Рівне інвестфорум. Спікери зі списку Forbes Networking, інвестиційні проєкти, фонд ветеранських ініціатив та відкриті дискусії. 8 та 9 травня – готельно-ресторанний комплекс «Софія». Придбати квитки та дізнатися про спікерів можна за посиланням rivneinvest.com або за телефоном 067 926 2403.
1: Радіо «Респект» – 100% позитивної енергії.

0: Соціальна реклама.
1: Дім зруйновано. Як тепер подати на компенсацію? Я не розумію цих реєстрів.
2: Виплати ВПО знову затримують. До кого звертатися?
3: Війна створює проблеми, які складно вирішити наодинці. Якщо ви потребуєте юридичної підтримки, ми поруч. Безоплатна правнича допомога для постраждалих від війни.
1: Питання статусу ВПО, компенсації за житло, встановлення опіки та допомога родинам зниклих безвісти.
3: Запишіть номер гарячої лінії 0 800 300 253. Дзвоніть у будні з 10 до 18. Ще раз 0 800 300 253.
4: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.
5: Від Шевченка до Сократа.
6: Неосмислене життя не варте того, щоб його прожити. Сократ.
5: Від Шевченка до Сократа.

0: Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Реклама на Радіо Респект.
1: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
2: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
1: Або дзвони 060-765-700-88.
2: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
3: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
4: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068-980-75-25. Електромото – це твій економний рух.
5: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на tv-kyivstar.ua.
8: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
9: Вони хочуть забрати у нас світло.
10: Але наші голоси і пісні звучать.
9: Встановіть заздалегідь мобільний додаток «Радіо Дім» і використовуйте як надійне джерело інформації.
10: Радіостанції будуть транслюватися онлайн навіть за повної відсутності електроенергії і слабкого інтернет-сигналу у вашому регіоні.
9: У мобільному додатку «Радіо Дім» ви неодмінно почуєте важливі новини, місцеву рекламу і улюблені пісні на популярних радіостанціях України.
10: Деталі на сайті radiodim.rv.
9: Слухайте, головне.
10: Разом переможемо.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464

0: Смачні рецепти української кухні. Смакує українське.
1: Українці – унікальна, непереможна нація. Багата на історію, звичаї та традиції. Українці люблять гарно одягатися, гучно святкувати, смачно поїсти. Але разом з тим вміють і смачно готувати. Українську кухню люблять і поважають. Сьогодні маємо страву з незвичною назвою та давньою історією. Отже, зустрічайте шпундра.
0: Смакує українське.
1: Це ситна, смачна традиційна українська страва з м'яса. Готують її зі смаженої підчеревини або грудинки, яку тушкують з цибулею, морквою та іншими овочами в буряковому соку або квасі. Після 2 годин випікання в духовці шпундру подають гарячою на стіл, як самостійну страву чи з гарніром. Завдяки буряку м'ясо в кінцевому вигляді має яскраво виражений бордовий смак. Раніше шпундру готували в печі.
0: Смакує українське.
1: Шпундра – дуже давня українська страва. Попри те, що сьогодні вона не так поширена у процесі становлення українського національного кулінарного мистецтва, вона має таке ж значення, як борщ і вареники. Її навіть згадував у своїй енеїді Іван Котляревський. Був борщ до шпундри з буряками. Дослівна цитата. Кулінари мають кілька рекомендацій для тих, хто хоче приготувати цю неймовірну страву вперше.
0: Смакує українське.
1: По-перше, м'ясо. Для шпундри традиційно використовують свинину, але можна експериментувати з телятиною, курятиною або навіть бараниною. Також можна використовувати поєднання різних видів м'яса. Що стосується спецій, то здавна шпундру заправляли борошном або пареним перетертим пшоном та додавали сметану. Сучасники додають часник, білий хрін та трави. Ви можете додати спеції на свій смак, наприклад, імбир і цедру лимона. Є у цій страві справжній секрет. Компонент. Якщо ви хочете посилити смак страви, келих білого столового вина буде дуже доречним.
0: Смакує українське.
1: Починаємо готувати. Свинину або інше м'ясо можна нарізати або готувати цілим шматком. Натріть його сіллю, перцем та олією. Візьміть казанок або іншу високу посудину для випікання, розігрійте на ній решту олії або смальцю. Викладіть туди свинину та обсмажуйте на великому вогні, поки вона з усіх боків не стане золотистою. Очистіть, поріжте великими шматками буряк і цибулю, а потім злегка протушкуйте разом з м'ясом. Додайте потрібні часник. За старовинним рецептом шпундра готується на буряковому квасі, але його можна замінити водою з оцтом або соком лимона. Додайте оцет з водою, вода має майже вкрити м'ясо. Після цього тушкуйте це м'ясо на невеликому вогні, а краще тримайте в духовці при 170-180 градусах упродовж 1-2 годин. Перед готовністю додайте 2 столові ложки борошна, сіль, перець на смак, добре все перемішайте та через кілька хвилин знімайте з вогню.
0: Смакує українське.
1: Якщо ви вирішили готувати м'ясо на буряковому квасі, тримайте рецепт. Буряки почистіть і натріть на дрібну терку. У кастрюлю покладіть натертий буряк, цукор і сухарі, налийте воду, щільно накрийте кастрюлю марлею та поставте у тепле місце на 4 дні. Періодично знімайте плівку з поверхні напою. Коли квас буде готовий, просідіть його і поставте в холодильник. Смакує українське.
0: Смачні рецепти української кухні. Смакує українське. Радіо Респект. 100% позитивної енергії.

Соціальна реклама. СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.

0: ТБР презентує гід на обрій.
1: Привіт, це Олесь Кальмукін. На часі черговий гід на обрій, де я пропоную вам останні музичні новинки, що починають свій шлях до найвищих сходинок популярності.
0: Гід на обрій.
1: І сьогодні у ефір потрапляє пісня від Калуша «Пів серця на винос». Це композиція, яка відкриває цілий всесвіт низьких частот справжнього чоловічого баритону. Так розповідає про відданість та ставлення свідомої людини до реальності, в якій ми з вами існуємо та виживаємо тут і зараз. Про зв'язок, що сильніший за обставини, і про вибір робити важливі речі. Тут і зараз ми існуємо. Ми живемо у всесвіті, який досліджують Калуш. І світ, яким вони діляться з нами, на винос, на відчуття, на півсерця.

0: трошки бла. Тут і серце без обла.
1: І серце на вирусі забирає, що треба.
2: Не знаю, чи здатна середньостатистична людина вижити на півсерця, але це ще потрібно буде дослідити майбутнім науковцям. Але в будь-якому разі започаткували цей експеримент музики з гурту «Калуш». З вами був Олесь Кальмук. Почуємось.
3: Хіт на обрії. Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Реклама на Радіо Респект.
4: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
5: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
6: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
7: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
6: Або дзвони 060 760 500 88.
7: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
8: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на tv-kyivstar.ua.
10: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
11: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
3: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.

0: Baby.
1: Соціальна реклама.
2: Постраждали від війни і терміново потребуєте допомоги юриста? Не знаєте, як оформити статус ВПО, отримати компенсацію за житло чи відновити документи? Захистіть свої права абсолютно безкоштовно.
3: Звертайтеся на гарячу лінію 0800 300 253. Ми допомагаємо з найскладнішими правовими питаннями. Від оскарження рішень соцзахисту до допомоги родинам зниклих безвісти. Телефонуйте у робочі дні 0800 300 253.
4: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.
5: Програма «Сила слова».
6: Солов'їною про головне. В українській мові деякі слова мають наголос, відмінний від російського, дякувати Богові. Наприклад, слово «спина».
5: Сила слова.

0: Реклама на Радіо Респект.
1: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
2: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
1: Або дзвони 060-765-788.
2: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
3: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
4: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068-980-75-25. Електромото – це твій економний рух.
5: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.

0: Цей день в історії.
1: 1848. У Львові створили першу українську політичну організацію – Головну Руську Раду. 1892. У Києві запущено перший у Російській імперії трамвай. 1925. У Сан-Франциско відкритий найбільший у світі плавальний басейн. Завдовжки він 305 метрів, завширшки 46 метрів, а завглибшки понад 4 метри. 1949. Відбувся перший в СРСР телепортаж футбольного матчу із московського стадіону «Динамо». 2014. Відбулося протистояння в Одесі. Внаслідок нападу проросійських активістів на проукраїнський марш та пожежі в одеському будинку профспілок загинуло 48 людей.
0: Цей день в історії.
2: Радіо Респект. 100% позитивної енергії.

0: Соціальна реклама.
1: Захищай найважливіше. Батальйон охорони запрошує до своїх лав тих, хто готовий стояти на сторожі українського неба. Твоя місія – захищати небо над Рівненщиною. Служба поряд з домом, за контрактом чи по мобілізації. Це стабільність, найкраща підготовка та гідне грошове забезпечення. Захисти небо, врятуй дім. Стань частиною сили, що боронить Україну. Телефонуйте за номером 096 940 67 66 або 066 043 99 92.

0: ТДР презентує на обрій.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Простір, де ми можемо побачити, як нові музичні комети вриваються в нашу стратосферу і стають новими зірками, які осяють нашу сучасність.
0: Гіт на обрій.
1: Сьогодні ми з вами знайомимося з піснею «Вже сьогодні» від «Карти світу». Це чуттєва і відверта композиція про найсильніші почуття – любов та поклик. Про те, що коли ви відчуваєте своє справжнє кохання, то ви вже не в стані чекати вічність. Ви вимагаєте цього вже сьогодні. Тож слухаємо «Карта світу» та композиція «Вже сьогодні».

0: «Карта світу» і їхній трек вже сьогодні щойно лунав у нашому ефірі. Пісня стрімко крокує на верхній позиції чартів, і вже сьогодні вона отримає звання гіта на обрії. З вами був Олесь Кальмок. Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Радіо «Респект». 100% позитивної енергії. Реклама на Радіо «Респект».
3: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
4: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
5: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
6: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
5: Або дзвони 060 765 788.
6: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
7: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на ТВ «Київстар.UA».
9: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
10: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
2: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.

0: Соціальна реклама. СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.
1: Від Шевченка до Сократа.
2: Важливо вірити, що талант нам дається не просто так, і що за будь-яку ціну його потрібно для чогось використовувати. Марія Склодовська-Кюрі.
1: Від Шевченка до Сократа.

тим, що ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша, бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю, єдине, про що молю, доле відміряй мені.

0: вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ і розуміння, що твій час настав.
1: Радіо Респект. 100% позитивної енергії.

0: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: ТОП-10». Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка ТОП-10». Навігатор у світі важливих новин української музики. Сьогодні, зокрема, говоримо про велике повернення легенд, чистки на стрімінгах та нові імена, які встановлюють рекорди. А починаємо з композиції, що має гарні шанси гучно заявити про себе у радіопросторі вже найближчим часом. Mad Heads доєдналися до мистецького проєкту «Збиті рими», в рамках якого різноманітні українські музиканти створювали пісні на вірші поетів, які наразі служать у силах оборони. Для цього проєкту Вадим Красноокий і Ко записали композицію про любов.
2: Вірш про любов одразу мене зачепив, і там багато всього було такого емоційного, що воно потужно сприймалося і як самодостатній вірш. Я чув, що це може бути музика, що це може бути саме пісня. Потім, коли вже я подивився, хто автор, це також було для мене певне пояснення, чому так. Ну, тому що автором виявився Петро Мага, з яким ми насправді знайомі в минулому мирному житті. Я його знаю більше як організатора великих концертних подій. Широкий загал його знає як популярного телеведучого, а він має багато реалізованих талантів, і серед них, в тому числі, те, що він автор багатьох текстів для пісень відомих українських виконавців із Павлом Зібровим на чолі.
1: Оскільки початково не передбачалося, що цей вірш буде піснею, його довелося дещо модифікувати. Вадим разом із Петром відібрали найсильніші частини тексту для куплетів, а приспів придумали, взявши кілька рядків з першої частини вірша. Результат за мить. Слухаємо Mad Heads про любов. Шарма.

Це були Медхедс, а ми переходимо до новин. Міністерство культури презентувало грантову програму «Тисяча весна» із загальним бюджетом у 4 мільярди гривень. Ці кошти спрямують на підтримку національного культурного продукту, зокрема на запис нових альбомів та створення кліпів. Мінкульт закликає музикантів активно подавати свої проєкти. Адже саме зараз час наповнювати простір якісним українським контентом, що відповідає викликам часу. А стрімінговий гігант Spotify тим часом видалив майже 5 тисяч треків українських виконавців, створених за допомогою штучного інтелекту. Це трохи більше 13% від загальної кількості ще музики. Платформа пояснює це боротьбою за чесну гру, адже ще контент видає себе за живих музикантів. Таким чином, Spotify прагне захистити артистів від засилля бездушних алгоритмів. При цьому представники сервісу наголошують, що не мають наміру повністю видаляти згенеровані треки ще, бо на їхню думку ця технологія має право на життя. А от хто працює душею, а не кодом, так це як так. Після невеликої творчої паузи він повернувся з треком «Залишила». Ярослав розповідає, що пісня присвячена моментам, коли стосунки завершилися, але присутність людини все ще відчувається у кожному куточку кімнати чи в ароматі кави. Каже, це про емоції без прикрас і про людей, які йдуть, але все одно залишаються з тобою. У спогадах, звичках і тих самих дрібницях, від яких стискається серце. Слухаємо «Як так» і те, що вона залишила. А ти

Ми слухали нову річ від Як Так, а рухаємося далі. В Італії місцева поліція оштрафувала групу українських музикантів після благодійного концерту, на якому вони збирали кошти на ЗСУ. Музиканти львівського Black Death Metal гурту 1914 повідомили, що під час виїзду з Італії їх затримала фінансова поліція. Правоохоронцям не сподобалося, що зібрані під час благодійного туру кошти лежали в одній коробці. Попри те, що фінансові ліміти для декларування не були перевищені, поліція поводилася з артистами, як і з криміналітетом. У підсумку гурт оштрафували, а майже 5 тисяч євро донатів для ЗСУ просто конфіскували. Музиканти шоковані таким ставленням, адже кожна копійка призначалася нашим захисникам. Далі про класику у новому обрамленні. Фінка випустила переспів легендарного вівтаря Степана Гіги. Співачка розповіла, що цей трек став для неї справжнім викликом. Адже переспівати метра – це велика відповідальність. У версії фінки пісня отримала нове аранжування та фірмовий колорит співачки. Місце, де минуле, зустрічається із сучасним. Фінка –

0: класика Степана Гіги у викладі фінки. Далі коротка перерва, після якої ви також дізнаєтесь про найближчі концерти бумбокса в Україні, про нову річ Альона Альона та про пісню при святу від гурту Фіолет. Почуємося за мить. Важка ділянка, топтен.
1: Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Реклама на Радіо Респект.
2: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
3: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
2: Або дзвони 060-765-700-88.
3: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
4: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
5: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста. А для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки. І головне, на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068-980-75-25. Електромото – це твій економний рух.
6: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068-464-67-67.
0: Ми знову тут. Це важка ділянка Топ-10 і я, Андрій Чиж. Продовжуємо наш хіт-парад новин. Бумбокс повертається. Музиканти оголосили два великі сольні концерти в Києві, які відбудуться 16 та 17 травня на території Блокбастер Мол. На відвідувачів чекає презентація міні-альбому «Живий» і багато дуетів із запрошеними гостями. Організатори обіцяють незвичну сцену з місцями для фанів. На перший день квитки вже розлетілися. Тож, якщо хочете потрапити на свято 17 травня, варто поквапитися, бо залишилася лише половина. А поки чекаємо на концерти, гарна новина від Альона Альона. Реперка презентувала трек «Ми залишимось людьми», в якому піднімає тему людяності та взаємоповаги. За словами виконавиці, головний меседж – кожен з нас, незалежно від статі, зовнішності, переконань чи життєвого досвіду, заслуговує на повагу. Альона закликає не втрачати своє «я» у гонитві за схваленням інших та завжди знаходити сили для підтримки тих, хто поруч. Шануємо близьких. Гурт «Фіолет» презентував пісню «Люблю коли», яку їхній лідер Сергій Колос Мартинюк присвятив своїй дружині Катерині. Артист, який зараз служить у силах оборони, зізнається, що цей трек народився з простих побутових радощів, які стають рятівним колом у складні часи. Музикант вважає, що зараз, як ніколи, потрібно говорити близьким людям про свої почуття і про вдячність, бо ніколи не знаєш, що буде завтра і чи буде воно взагалі. Ловіть момент. «Фіолет. Люблю коли».

Фіолети з піснею «Присвятою люблю коли». І ще трохи новин. 11-річна Леді Кіра, яка раніше встановила національний рекорд, продекламувавши найдовшу скоромовку, тепер підкорює радіоефіри як співачка. Вона презентувала дуетну пісню «Мама», записану разом із Таяна. За словами Леді Кіра, вона давно мріяла про знайомство з Таяна, адже часто виконувала її пісні на конкурсах і навіть не могла уявити, що коли-небудь заспіває з нею разом. Що ж, мрії збуваються. І останнє, про що ми встигаємо поговорити сьогодні. 47 років тому трагічно обірвалося життя Володимира Івасюка, чия творчість стала фундаментом сучасної української музичної культури. За свою коротку, але дуже плідну музичну кар'єру Івасюк написав майже 150 пісень, левова частина з яких стали народними хітами, що згодом багато разів переспівувалися. Так гурт «Друга ріка» в межах проєкту «Присвяти Назарію Яремчуку» записав свою версію шедевра «Запроси мене у сни», яку Івасюк написав у далекому 1974 році. Валерій Харчишин, лідер «Другої ріки», зазначив, що вони намагалися бути максимально обережними з оригіналом, щоб зберегти ту крихку магію, яку вклав у пісню автор. Проте додали у неї фірмового драйву ріки. Тож «Друга ріка» і їхня версія «Запроси мене у сни» на завершення важкої ділянки Топ 10. Бажаю вам спокійного вечора і ночі. В ефірі був Андрій Чиж. Бувайте!

0: Радіо Респект. 100% позитивної енергії.
1: Соціальна реклама.
2: Захищай найважливіше. Батальйон охорони запрошує до своїх лав тих, хто готовий стояти на сторожі українського неба. Твоя місія – захищати небо над Рівненщиною. Служба поряд з домом, за контрактом чи по мобілізації. Це стабільність, найкраща підготовка та гідне грошове забезпечення. Захисти небо, врятуй дім. Стань частиною сили, що боронить Україну. Телефонуйте за номером 096 940 67 66 або 066 043 99 92.
0: Радіо Респект. 100% позитивної енергії.

0: Життя громад. Тижневий огляд.
1: Вітаю, у студії з вами я, Наталя Демидюк. Дізнаємось, як минув цей тиждень у громадах Рівненщини та Хмельниччини. У Верховній Раді ухвалили закон, завдяки якому можна буде завершити будівництво музею Революції Гідності та забезпечити реалізацію державної політики зі збереження пам'яті про героїв Небесної Сотні. У цілому за законопроєкт проголосували 278 народних депутатів. Прокоментував народний депутат України від Рівненщини, член антикорупційного комітету Верховної Ради Роман Іванісов. Депутат зазначив, що документ пропонує механізми зняття арешту із земельної ділянки, яка передбачена проєктом. Документацією для будівництва музею. Також у цілому прийняли законопроєкт, яким запроваджується реєстрація договорів факторингу. Ця норма виключається з Цивільного кодексу України, адже тепер регулюватиметься спеціальним законом. За основу також було ухвалено законопроєкт щодо імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері відновлювальних джерел енергії. Цитата: «Цей документ приводить нашу нормативно-правову базу у відповідність до вимог європейського законодавства та сприятиме стимулюванню використання енергії з відновлювальних джерел», зазначив Роман Іванісов. Держава і громади об'єднують зусилля для повернення українців додому. Меморандум про співпрацю для повернення українців за кордону та їх подальшої реінтеграції в громадах уклали 28 квітня 2026 року Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України та Асоціація міст України. Меморандум підписали виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан та міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін. Партнерство спрямоване на посилення координації держави та органів місцевого самоврядування для забезпечення інформацією людей, які повертаються в Україну, спрощення їх інтеграції в економічне та суспільне життя громад. Процедура поховання та отримання місць поховання наших героїв, які захищали незалежність і суверенітет України, відтепер відбуватимуться за єдиними правилами по всій Україні. Парламент ухвалив в цілому законопроєкт за номером 13693. Документом вносяться зміни до деяких законодавчих актів, які врегульовуватимуть питання щодо створення військових меморіальних кладовищ, визначення поняття почесне поховання, військове меморіальне кладовище, військове кладовище, сектор військових поховань, здійснення безоплатного поховання осіб, нагороджених орденом за мужність трьох ступенів, застосування єдиних підходів до створення, утримання в належному стані та охорони місць поховання загиблих або померлих осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в територіальних громадах. Також Верховна Рада ратифікувала конвенцію про створення міжнародної компенсаційної комісії для України. Комісія буде незалежним адміністративним органом в інституційних рамках Ради Європи, який приймає рішення щодо заяв про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих міжнародно-протиправними діяннями, вчиненими РФ в Україні або проти України. Про це повідомив народний депутат від Рівненщини, член комітету ВРУ з питань антикорупційної політики Роман Іванісов. Громади Рівненщини стають ще більш цифровими. У Рівному зібралися фахівці, які щодня роблять свої громади сучаснішими. Спільно з департаментом цифрової трансформації Рівненської обласної військової адміністрації команда «Юліт з Європою» провела зустріч «Рівненщина Діджитал. Цифровий розвиток громад області». На захід запросили цифрових лідерів. Люди, які відповідальні за цифровий розвиток, цифрову трансформацію та цифровізацію, захист інформації та кібербезпеку. Разом обговорили, як зробити громади відкритішими за допомогою даних та які цифрові сервіси варто впроваджувати вже нині. Важливо, що учасники не лише

0: Ще слухали, а й разом шукали рішення, як подолати труднощі, що заважають цифровому розвитку на місцях. До заходу долучилися керівниця команди регіональної цифровізації Міністерства цифрової трансформації України Катерина Шуварська та заступник голови Рівненської ОВА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Терещенко. Як зазначив керівник Рівненського регіонального офісу ЮЛІД Руслан Сивий, Рівненщина зараз дуже активно впроваджує сучасні технології у роботу громад. Важливо, щоб обласна адміністрація підтримувала цей рух, адже саме обмін досвідом та демонстрація успішних прикладів допомагають бачити реальні якісні зміни. Двоє школярів з Рівненщини отримали стипендію президента України за перемогу на 26-му міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика. Серед них – учень 3-го класу опорного закладу «Білокриницький ліцей» Білокриницької сільської ради Всеволод Кузнецов. Це вагоме досягнення – результат наполегливої праці, таланту та підтримки педагогів і батьків, вважають у Білокриницькій сільській раді. Питанню стерилізації безпритульних тварин на території Нетішинської МТГ була присвячена зустріч із зооволонтерами. Нещодавно з метою врегулювання та вирішення всіх питань, що стосуються безпритульних тварин в громаді, створено чат-бот у телеграмі «Нетішин Animals Bot». Він набирає все більше популярності. На зустрічі звучали різного роду пропозиції щодо його досконалості та дієвості. Багато уваги було приділено необхідності спільної роботи комунального підприємства і всіх волонтерів щодо організованого проведення стерилізації тварин, недопущення руйнування напрацьованої та за попередні роки злагодженої системи стерилізації тощо. Не залишилися поза увагою питання покращення умов тримання тварин на території тимчасової їхньої перетримки та інше. Учасниками зустрічі обговорювалося питання можливості переселення цієї території на іншу земельну ділянку та створення на ній відповідних умов. Як стало відомо вже після зустрічі, комунальне підприємство «Комфорт» в особі директора Ігоря Товстюка та шепетівським підприємцем Олександром Карпенком 30 квітня укладено договір про надання послуг зі стерилізації тварин терміном на 3 місяці. Процедури проводитимуться у ветклініці Старого Кривина. У межах навчальної програми «Організація надання соціальних послуг для родин із дітьми у територіальній громаді» учасники з 18 регіонів України завітали до Дядьковицької громади на Рівненщині. Саме тут вони побачили одну з найсильніших практик країни – створення системи дитячої паліативної допомоги. Голова громади Людмила Вітковець детально розповіла колегам про те, як громаді вдалося вибудувати цей простір допомоги. Особливе значення має стаціонарний догляд за дітьми з інвалідністю, який надається у лікарні та центрі паліативної допомоги. Тут забезпечують комплексну підтримку дітям із важкими захворюваннями. Мета – гідна якість життя та створення умов, у яких дитина відчуває спокій і радість. Досвід Дядьковичів показує, що соціальна послуга часто народжується з реальної життєвої потреби. Людмила Вітковець поділилася історією мами-переселенки, яка самотужки виховує 3 дітей. Через необхідність працювати жінці не було на кого залишити дитину, яка потребувала медичного супроводу. Це стало поштовхом для пошуку рішень. Зараз громада використовує комбіноване фінансування. Місцевий бюджет покриває комунальні послуги, допомагає з обладнанням чи ремонтом. Водночас пакет від НСЗУ дозволяє забезпечувати медичну складову. Але дитячий паліатив став можливим саме завдяки поєднанню ініціативи волонтерської підтримки та людської небайдужості, зазначає Людмила Вітковець. Досвід Дядьковицької громади став для учасників візиту доказом, що навіть у сільській громаді можна створити сервіси світового рівня, якщо в центрі кожної дії стоїть людина. В Островській громаді розпочала роботу група підтримки для сімей, розділених війною. До участі вже долучилися понад 10 сімей, які упродовж 2 місяців працюватимуть у форматі психосоціальної підтримки. Через музику, спільні зустрічі та сімейну взаємодію тут створюється простір, де можна бути почутим, прожити складні емоції та поступово відновлювати внутрішній баланс. Такі зустрічі про близькість, яка знову стає відчутною, про діалог, що повертається у родини, і про підтримку, яку можна знайти навіть у непростих обставинах. Захід реалізували Національний університет «Острозька академія» спільно з Центром життєстійкості Острозької територіальної громади у межах проєкту «Музикотерапія та система підтримки сімей, розділених війною». Таким був тижневий огляд життя громад Рівненщини та Хмельниччини. З вами була я, Наталя Демедюк. Бережіть себе та вірте в перемогу. Почуємось.
1: Погода на радіо «Респект».
2: Погода виходить за сприяння Рівне Інвестфорум. Завтра у неділю нарешті прийде весняне тепло до України. На заході країни день буде до плюс 20, уночі до плюс 6 градусів. До плюс 19 підніметься стовпчик термометрів у центрі України у день. Уночі там до плюс 7. Плюс 20 очікується на півночі. Уночі там буде від плюс 4 до плюс 6. Ось на сході та на півдні вже без істотних опадів. У день буде до плюс 15, уночі до плюс 5 градусів. Погода виходить за сприяння Рівний інвестфорум.
0: Головна бізнесова подія західного регіону – Рівне інвестфорум. Спікери зі списку Forbes, нетворкінг, інвестиційні проєкти, фонд ветеранських ініціатив та відкриті дискусії. 8 та 9 травня – готельно-ресторанний комплекс «Софія». Придбати квитки та дізнатися про спікерів можна за посиланням rivneinvest.com або за телефоном 067 926 2403.
1: Радіо «Респект». Разом до перемоги. Реклама на Радіо «Респект».
3: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
4: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
5: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
6: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
5: Або дзвони 060 765 788.
6: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
7: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на TV «Київстар.UA».
9: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
10: Вони хочуть забрати у нас світло.
11: Але наші голоси і пісні звучать.
10: Встановіть заздалегідь мобільний додаток «Радіо Дім» і використовуйте як надійне джерело інформації.
11: Радіостанції будуть транслюватися онлайн навіть за повної відсутності електроенергії і слабкого інтернет-сигналу у вашому регіоні.
10: У мобільному додатку «Радіо Дім» ви неодмінно почуєте важливі новини, місцеву рекламу і улюблені пісні на популярних радіостанціях України.
11: Деталі на сайті radiodim.rv.
10: Слухайте, головне.
11: Разом переможемо.
1: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464

0: Соціальна реклама.
1: Захищай найважливіше. Батальйон охорони запрошує до своїх лав тих, хто готовий стояти на сторожі українського неба. Твоя місія – захищати небо над Рівненщиною. Служба поряд з домом, за контрактом чи по мобілізації. Це стабільність, найкраща підготовка та гідне грошове забезпечення. Захисти небо, врятуй дім. Стань частиною сили, що боронить Україну. Телефонуйте за номером 096 940 67 66 або 066 043 99 92.
2: Програма «Сила слова».
3: Кухня і антисуржик. Осінь – чудова пора для чаювання. Бо чаєпиття – то калька.
2: «Сила слова».

0: Реклама на Радіо Респект.
1: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
2: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
1: Або дзвони 060 760 500 88.
2: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
3: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
4: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
5: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464

0: Смачні рецепти української кухні. Смакує українське.
1: В українській кухні буває вишукане, а буває просто й щиро. І саме в такій простоті найбільша суть. Бо коли на столі немає зайвого, коли зима за вікном, а піч потріскує дровами, саме тоді народжується лемішка. І знаєте, що цікаво? Ви не знайдете її в модному ресторані, але на Полтавщині, в старій глиняній хаті з піччю, вона як золото. Тепла та сита, як і має бути справжня українська хата.
0: Смакує українське.
1: Лемішка – це не просто делікатес, це каша з характером. Робили її, коли в коморі лишалося тільки кукурудзяне борошно, шмат сала і душа, що співати хотіла. Назву свою страва дістала від дерев'яної лопатки лемішки, якою її мішали. Але це не просто ложка, це символ. Символ того, що можна з нічого зробити щось.
0: Смакує українське.
1: Суть проста. Вода, борошно, сіль варимо до густоти. Додаємо шкварки зі смаженою цибулькою, а далі у піч. І там починається магія. А готується вона так. У казані закип'ятіть воду, підсоліть. Кукурудзяне борошно висипайте тонкою цівкою, не поспішаючи, щоб не було грудочок. І мішайте без зупину, дерев'яною ложкою або тією ж лемішкою. Коли каша стає густою, додайте сало, шкварки, підсмажену цибулю. Все ще раз перемішайте і перекладіть у глиняний горщик, а тоді в гарячу піч. Лемішка має настоятися та пропаритись, а зверху трохи підрум'янитись. І от коли з печі йде той самий аромат, значить страва готова.
0: Смакує українське.
1: Полтавські бабусі кажуть, лемішка – то для того, щоб зігрітись не лише тілом, а й душею. Особливо в часи холоду, коли сніг по коліна, а хата ще не протоплена. А ще цікаво, у деяких селах до лемішки додавали тертий сир, щоб ніжніше, а подекуди – м'яту або сушений кріп. Дехто подавав зі сметаною, а дехто з узваром – гарячим та духмяним. На Полтавщині її могли готувати й пастухи. Брали в глечику на пасовище, бо лемішка довго тримала тепло, була поживною, ситною і не псувалася. Їли її дерев'яною ложкою з однієї миски і казали – от жиймо бідно та з душевною стравою.
0: Смакує українське!
1: Сьогодні лемішку готують рідко. Та коли готують, це не просто обід. Це історія, що дихає паром з миски. Це тепло, яке не купиш у магазині. Тому обов'язково приготуйте цю страву хоча б раз, щоб дізнатися, яка на смак справжня Полтавщина. Смакує українське!
0: Смачні рецепти української кухні. Смакує українське! Радіо Респект. Слухай українське.

0: Соціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.

0: Тендер презентує гід на обрій.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрій, де ми відкриваємо для себе сучасну українську музику, яка стрімко набирає популярності у медіапросторі.
0: Гід на обрій.
1: Сьогодні у випуск потрапляє новий сингл співачки Олеасії «Ніч» в реміксі від Енді Вакса. Хочу привітати всіх прихильників синті-попу. На обрії можемо спостерігати спалах нової зірки, що повстає в українському музичному просторі. Її б можна було охарактеризувати як лагідний європейський нью-романтик, гарно і майстерно приправлений українською вокальною палітрою. Насолоджуємося цим глибоким голосом, гармонією змісту та досконалою аранжацією. Олеася, «Ніч», ремікс від Енді Вакса.

0: Олеасія і нова робота «Ніч» в реміксі від Енді Вакса має неабиякі шанси незабаром завоювати прихильність широкої аудиторії слухачів. Ми будемо тримати кулаки, схрестимо пальці, тричі постукаємо по дереву та будемо робити інші забобони, які тільки прийдуть нам до голови. Ви слухали програму про нову українську музику «Гіт на обрії». З вами був Олесь Кальмук. Бувайте!
1: Гіт на обрії. Радіо Респект. 100% позитивної енергії.

0: Соціальна реклама.
1: Постраждали від війни і терміново потребуєте допомоги юриста? Не знаєте, як оформити статус ВПО, отримати компенсацію за житло чи відновити документи? Захистіть свої права абсолютно безкоштовно.
2: Звертайтеся на гарячу лінію 0800 300 253. Ми допомагаємо з найскладнішими правовими питаннями. Від оскарження рішень соцзахисту до допомоги родинам зниклих безвісти. Телефонуйте у робочі дні 0800 300 253.
3: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.

0: У Фінляндії є готель, де можна спати в скляних іглу і дивитись північне сяйво прямо з ліжка. Деякі види дерев можуть передавати попередження іншим деревам через кореневу систему. У Сахарі були періоди, коли там цвіли густі савани замість пустелі.
1: Ми знаємо все. Ключ до найцікавіших фактів.

0: Радіо Респект. Слухай українське. Реклама на Радіо Респект.
1: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
2: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
3: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
4: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
3: Або дзвони 060 760 500 88.
4: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
5: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на TV «Київстар.UA».
7: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
8: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.

0: Цей день в історії.
1: 1848. У Львові створили першу українську політичну організацію – Головну Руську Раду. 1892. У Києві запущено перший у Російській імперії трамвай. 1925. У Сан-Франциско відкритий найбільший у світі плавальний басейн. Завдовжки він 305 метрів, завширшки 46 метрів, а завглибшки понад 4 метри. 1949. Відбувся перший в СРСР телепортаж футбольного матчу із московського стадіону «Динамо». 2014. Відбулося протистояння в Одесі. Внаслідок нападу проросійських активістів на проукраїнський марш та пожежі в одеському будинку профспілок загинуло 48 людей.
0: Цей день в історії.
2: Радіо Респект. 100% позитивної енергії.

0: Соціальна реклама.
1: Національна академія Національної гвардії України. Ми виховуємо справжніх офіцерів. Приєднуйся до нас. Шукай у соціальних мережах «Нангу Лайф».

0: Погода на радіо Респект.
1: Погода виходить за сприяння Рівний Інвестфорум. Завтра у неділю нарешті прийде весняне тепло до України. На заході країни день буде до плюс 20, уночі до плюс 6 градусів. До плюс 19 підніметься стовпчики термометрів у центрі України у день, уночі там до плюс 7. Плюс 20 очікується на півночі. Уночі там буде від плюс 4 до плюс 6. Ось на сході та на півдні вже без істотних опадів. У день буде до плюс 15, уночі до плюс 5 градусів. Погода виходить за сприяння Рівний Інвестфорум.
2: Головна бізнесова подія західного регіону – Рівне Інвестфорум. Спікери зі списку Forbes Networking, інвестиційні проєкти, фонд ветеранських ініціатив та відкриті дискусії. 8 та 9 травня – готельно-ресторанний комплекс «Софія». Придбати квитки та дізнатися про спікерів можна за посиланням rivneinvest.com або за телефоном 067 926 2403.

0: Підходьте ближче, діточки, звучать вкраїнські казочки. Журавель і лисиця. На болоті, в очереті, на купині жив журавель. Там же трохи далі жила лисиця. Вони щодня зустрічались, їм не раз доводилось вести між собою розмову про своє життя. Разів два ходили в куми до дрохви. Одного разу лисиця запросила журавля до себе в гості. «Приходь, куми, до мене в гості, а то ми з тобою уже давно познайомились, а досі одне в одного не були в домі». «Добре, кумасю, сьогодні зайду». Лисиця побігла додому, наварила молочної каші з манної крупи, розмазала її по тарілці і дожидала гостя. Прийшов журавель. Лисиця заходилась його угощать.
1: «Їж, їж, куми, не бійся, будь як дома».
0: Журавель нахилив голову до тарілки, довбав, довбав носом по тарілці, нічого не зачепив. У рот і жодної крихітки не попало. А лисиця не дрімала. Швиденько язиком лись, лись і живо спорожнила тарілку. Потім каже журавлеві:
1: «Не гнівайся, куми, більше почувать нічим. Чим багата, тим і рада».
0: Журавель дуже розгнівався на лисицю за її безсовісну хитрощ, але нічого на це не сказав, а тільки подумав: «Ну, я ж тебе пригощу іще не так. Будеш довго згадувати, кума». Ідучи од лисиці, журавель в свою чергу запросив її до себе на обід. «Приходь же й ти, кумасю, до мене завтра. Я приготую смачний обід».
1: «Добре, добре, прийду, твоя гостя».
0: Журавель добув кубушку з вузеньким горлом і глечик з широким горлом. В кубушку наложив рисової каші з маслом, а в глечик укинув мишу і стояв, дожидав гостю. Дивиться, мчиться лисиця. Він низько поклонився і каже: «Милості просю, кумасю, сідай обідати. У мене обід з двох блюд». Почали вони обідати. Журавель раз по раз устремляв голову в кубушку і на весь рот ковтав кашу.
1: А лисиця вертілась біля кубушки, хвостом виляла та тільки облизувалась, а каші дістати не могла. То понюха, то лизне край горла кубушки, то пильно подивиться всередину, а голову ніяк не можна було просунути.
0: Лисиця бачить, що журавель уже доїда кашу. Одійшла від кубушки і приступила до глечика. Побачивши в глечику мишу, сказала:
1: «Ти, куме, доїдай кашу, а я приймусь за друге блюдо, аби швидше».
0: Лисиця кинулася до глечика і на силу всунула в нього свою голову. Саме в горлі дуже туго йшла. Просунувши в горло глечика голову, лисиця почала клацать зубами, ловила мишу, мотала головою, поки миша попала їй в рот. Вона схрумала мишу і почала пригадувати, як їй висунуть свою голову. Журавель доїв кашу і каже: «Не гнівайся, кумасю, угощать більше нічим. Чим багат, тим і рад».
1: Лисиці соромно стало, що вона через свою жадобу влізла в глечик з головою і ніяк не може висунути звідти голову.
0: Побрела от журавля разом з глечиком. Зблудила лисиця з дороги і поплилась, куди попало. Наткнулась вона на пастухів. Пастухи похватали кійки, оточили лисицю і почали її кійками бити. Вона куди не поткнеться, все на кійок наткнеться. Пастухи добре такі ребра напарили. Хотіли до смерті вколотить, та один хлопець ненароком ударив кийком по глечикові і розбив його. Лисиці тоді видно стало, куди тікать, шмигнула от пастухів і помчалась що є духу, аж курява встала. З того часу дружба між журавлем і лисицею розсохлась. Лисиця утекла в ліс
1: і вже більше з журавлем не зустрічалась.
0: Звучать українські казочки. Два брати. Жили колись двоє братів. Старшого звали Василем, а молодшого – Михайлом. Старший брат був дуже заможний, жив у великих достатках. Молодший – навпаки. У молодшого брата і дітей ціла купа була, і бідність велика. Ходив молодший брат по різних заробітках і ледве міг з дня на день діточок прогодувати. Хоч брати жили зовсім недалеко один від одного, та зв'язку між ними майже ніякого не було. «А що мені йти до бідняка? Він ледве сам живе, не то щоб мене пригощав», – думав багатий брат. «А що мені йти до багача, коли він такий скупий, як нещастя?» – думав не раз бідний брат. «То така скупа душа, що противно й згадувати», – говорили в селі про старшого брата. Була тверда зима. Літом ще як-так минав день. А зимою то вже зовсім погано жилося у бідного брата. Біда була не тільки з харчуванням, але й холод мучив сім'ю. Одного дня зібрався молодший брат і пішов з санчатами у ліс. Приволочу хоч трохи хмизу, щоб було чим хату розігріти, а тоді двора зовсім перестине, думав по дорозі Михайло. Наволочив повні санчата сухого хмизу і рушив додому. Аж тут бачить, у одному невеличкому зворі сидять якісь люди і гріються біля вогнища. «Що це за люди?» – думає собі Михайло. «Піду-но я до них та хоч трохи зігріюся, а то вже зовсім перемерз». Підійшов, поздоровкався. «А що ти, чоловіче добрий, сюди заблукав? Що тобі треба?» – озвався один, що здавався нібито старшим. Тут Михайло розповів про свою біду, про своє горе. Поскаржився, як йому важко живеться. «Нема за що діточок приодягти, дров купити. Діти мерзнуть голі, голодні». «Оце дійсно біда, чоловіче добрий, що тобі так важко живеться», – озвався незнайомець. «Бачу я твою щирість і добросердечність, тож принеси з дому відро чи якусь іншу посудину та набери собі цього вугілля, то хоч хату нагрієш». «Що ж, нехай буде», – погодився Михайло. І побіг додому за відром. «Дивні це люди», – думав по дорозі Михайло. «Це, напевно, якісь мандрівники або опришки». Прибіг додому, знайшов якесь старе полатане відро і гайда знову у ліс. Підходить до вогнища, а тут замість 12 чоловік уже тільки один сидить. Узяв цей незнайомець якусь лопатку і наклав Михайлові у відро повно розжареного вугілля. «Неси, не боре, та хоч хату нагрієш», – сказав прощаючись незнайомець. І зник. Рушив Михайло додому. Одною рукою тягнув санчата, в другій ніс відро. «Що це ти за вугілля приніс?» – питає жінка, а сама дивиться у відро. «Воно ж зовсім студене, а так блищить». Подивився і Михайло, і очам своїм не повірив. «Та то ж не вугілля, а чисте золото!» Було вже тепер у Михайла з чого дітей годувати та одягати. Побудував собі хату нову, купив корову, поле, завів господарство і живе собі мирно, спокійно. Старший брат почав завидувати. «Тут щось не те. Як це може бути, що Михайло усе такий бідний був, а тепер раптом перейшов на таке багатство?» І почав він ходити до брата і випитувати, звідки у нього багатство. Від чого він так швидко збагатів? Доти ходив і надоїдав, що Михайло одного разу за своєю щирістю і добротою розповів йому усе, як було. «Дуже добре, що я довідався від брата про те вугілля. Піду і я у ліс. А я візьму велике відро, щоб побільше принести додому того вугілля», – тішився в душі зажерливий і заздрісний брат. На дворі тріщав мороз. Перевдягнувся багатий брат у старе порване лахміття, обув на ноги латані постоли, узяв санчата і відро в руки і щодуху побіг у ліс. Назбирав на швидку руку повні санчата хмизу і рушив шукати по зворах вогнище і незнайомців, щоб попросити вугілля. Шукати довелося недовго, бо в одному зворі він дійсно натрапив на вогнище, навколо якого сиділо 12 чоловіків і грілися. «Оце мені й треба», – подумав собі ненажерливий брат. Підійшов до вогнища, поздоровкався.
2: «Хто ти такий? Що тобі треба?» – запитав сердито один, що здавався нібито старшим.
1: Тут багатий почав скаржитися, як йому важко живеться, що у нього 10 малих діточок, і всі вони голі й голодні, і мерзнуть від холоду.
2: «Що ж, якщо в тебе у хаті холодно, і діточки мерзнуть, то бери собі у відро вугілля і неси», – озвався сердито незнайомець. Тут багатий брат набрав повне відро вугілля, щиренько подякував і бігом додому. Та тільки що встиг занести відро до хати, як тут знялося величезне полум'я. І хата, і що в хаті було, все згоріло. Пішли у дим і всі зерносховища та будівлі, що були біля хати. Оце за те, що він такий скупий був і не нажера, а ще й висміював бідного чоловіка, говорили про нього в селі. Тепер нехай відчує на собі, що то значить бути бідним.
0: Звучать вкраїнські казочки. Заморське яйце. Одного разу, ще в давні часи, жив собі багатій, пристрасний коняр. Як тільки чув про гарного коня, зразу мчить туди, щоб придбати для своєї стайні. Єдина його мрія – мати таких коней, яких ще ні в кого нема. Тож і вештався цілими днями по ярмарках, аби не прогавити доброї нагоди. От якось цей завзятий коняр приїхав до міста. Помітив його бідний селянин, який приніс на продаж баклажани. Тоді ще такі овочі були рідкістю, і селянин вирішив покепкувати з багача. Зняв з голови крисаню і низько поклонився. «Маю для вас, паночку, товар». Багач зупинився і витріщив очі на рідкісні овочі. «Чим це ти торгуєш?» «Торгую я заморськими яйцями, з яких вилупляються лошата. Та такі красиві, яких ні в кого ще нема». «Ти диви!» – здивувався завзятий коняр. Бачить селянин, що багач не вельми на розум багатий, та й каже: «Слухайте сюди, покладете оце яйце в решето, самі сядете на нього і будете сидіти, поки лоша не вилупиться».
3: «І довго треба на ньому сидіти?»
0: «3 тижні, не більше». Почухався в лисину багач.
3: «А чи не може хтось із слуг на ньому сидіти?»
0: «Чому ні? Але в такому разі вилупиться лише нікчемна шкапа». Зітхнув багатій і вибрав якнайбільший баклажан. «Що просиш за це?» «100 талерів, ні шеляга менше». «То дорого», – скривився багач. «Зате через рік ви будете мати такого коня, що й під цісаря не стидно».
3: «Ех, гаразд, одне яйце беру», – заквапився коняр. «Якщо вилупиться з нього таке лоша, як кажеш, то я у тебе цілий віз отих яєць куплю».
0: Повернувся багатій додому, звелів наймичці принести до його спальні решето і вистелити його гусячим пухом. Потім обережно поклав на м'яке дно заморське яйце і сів, як квочка на сідало.
3: «Тепер ще обклади мене зі всіх боків подушками і перинами, бо мені тут довгенько сидіти», – сказав багач оторопілій наймичці. «Будеш приносити мені їсти й пити, і нікого не впускай. Говори всім, що я занедужав».
0: Сидить багач на решеті тиждень, сидить другий та все прислухається, чи не чути іржання лошати. Минув і третій тиждень. Не подає голосу лоша.
3: «Не обдурив мене той хлоп?» – стривожився багач. «Почекаю день-два»,
0: але й за 3 дні не висидів лошати.
3: Розсердився багач, вхопив овоч, вибіг на город і з усієї сили вдарив ним об землю. А під головкою капусти саме сидів заєць. Сполоханий, він метнувся вбік і щодуху дременув у поле. А багач подумав, що то і є лоша, та й стрімголов кинувся за ним.
0: Але куцохвостий уже зник з очей. Багач схопився за голову.
3: «Такого коника я втратив!»
0: Потім довго никав по всіх ярмарках, сподіваючись зустріти селянина з дивовижними заморськими яйцями. Та марно! Хитрий селянин, видно, намагався не потрапляти вже йому на очі. Ну, ось і все на сьогодні. З вами був Дід Кардаш. З нетерпінням чекатиму нових казкових зустрічей з вами.
4: Радіо Респект. Разом до перемоги!
5: Соціальна реклама.
6: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії – навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.
5: Від Шевченка до Сократа.
7: Ідіть впевнено у напрямку до мрії. Живіть тим життям, яке ви самі собі придумали. Генрі Девід Торо.
5: Від Шевченка до Сократа.
8: Радіо Респект. 100% позитивної енергії.

0: Реклама на Радіо Респект.
1: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
2: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
1: Або дзвони 060-765-700-88.
2: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
3: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
4: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068-980-75-25. Електромото – це твій економний рух.
5: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на ТВ «Київстар.UA».
8: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
9: Вони хочуть забрати у нас світло.
10: Але наші голоси і пісні звучать.
9: Встановіть заздалегідь мобільний додаток «Радіо Дім» і використовуйте як надійне джерело інформації.
10: Радіостанції будуть транслюватися онлайн навіть за повної відсутності електроенергії і слабкого інтернет-сигналу у вашому регіоні.
9: У мобільному додатку «Радіо Дім» ви неодмінно почуєте важливі новини, місцеву рекламу і улюблені пісні на популярних радіостанціях України.
10: Деталі на сайті radiodim.rv.
9: Слухайте головне.
10: Разом переможемо.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.

0: Радіо Респект. Слухай українське. Соціальна реклама.
1: Дім зруйновано. Як тепер подати на компенсацію? Я не розумію цих реєстрів.
2: Виплати ВПО знову затримують. До кого звертатися?
3: Війна створює проблеми, які складно вирішити наодинці. Якщо ви потребуєте юридичної підтримки, ми поруч. Безоплатна правнича допомога для постраждалих від війни.
1: Питання статусу ВПО, компенсації за житло, встановлення опіки та допомога родинам зниклих безвісти.
3: Запишіть номер гарячої лінії 0 800 300 253. Дзвоніть у будні з 10 до 18. Ще раз 0 800 300 253.
4: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.

пам'яті про героїв Небесної Сотні. У цілому за законопроєкт проголосували 278 народних депутатів. Прокоментував народний депутат України від Рівненщини, член антикорупційного комітету Верховної Ради Роман Іванісов. Депутат зазначив, що документ пропонує механізми зняття арешту із земельної ділянки, яка передбачена проєктною документацією для будівництва музею. Також у цілому прийняли законопроєкт, яким запроваджується реєстрація договорів факторингу. Ця норма виключається з Цивільного кодексу України, адже тепер регулюватиметься спеціальним законом. За основу також було ухвалено законопроєкт щодо імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері відновлювальних джерел енергії. Цитата: «Цей документ приводить нашу нормативно-правову базу у відповідність до вимог європейського законодавства та сприятиме стимулюванню використання енергії з відновлювальних джерел», зазначив Роман Іванісов. Держава і громади об'єднують зусилля для повернення українців додому. Меморандум про співпрацю для повернення українців за кордону та їх подальшої реінтеграції в громадах уклали 28 квітня 2026 року Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України та Асоціація міст України. Меморандум підписали виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан та міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін. Партнерство спрямоване на посилення координації держави та органів місцевого самоврядування для забезпечення інформацією людей, які повертаються в Україну, спрощення їх інтеграції в економічне та суспільне життя громад. Процедура поховання та отримання місць поховання наших героїв, які захищали незалежність і суверенітет України, відтепер відбуватимуться за єдиними правилами по всій Україні. Парламент ухвалив в цілому законопроєкт за номером 13693. Документом вносяться зміни до деяких законодавчих актів, які врегульовуватимуть питання щодо створення військових меморіальних кладовищ, визначення поняття почесне поховання, військове меморіальне кладовище, військове кладовище, сектор військових поховань, здійснення безоплатного поховання осіб, нагороджених орденом за мужність трьох ступенів, застосування єдиних підходів до створення, утримання в належному стані та охорони місць поховання загиблих або померлих осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в територіальних громадах. Також Верховна Рада ратифікувала конвенцію про створення міжнародної компенсаційної комісії для України. Комісія буде незалежним адміністративним органом в інституційних рамках Ради Європи, який при матиме рішення щодо заяв про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих міжнародно-протиправними діяннями, вчиненими РФ в Україні або проти України. Про це повідомив народний депутат від Рівненщини, член комітету ВРУ з питань антикорупційної політики Роман Іванісов. Громади Рівненщини стають ще більш цифровими. У Рівному зібралися фахівці, які щодня роблять свої громади сучаснішими. Спільно з Департаментом цифрової трансформації Рівненської обласної військової адміністрації команда «Юліт з Європою» провела зустріч «Рівненщина Діджитал. Цифровий розвиток громад області». На захід запросили цифрових лідерів. Люди, які відповідальні за цифровий розвиток, цифрову трансформацію та цифровізацію, захист інформації та кібербезпеку. Разом обговорили, як зробити громади відкритішими за допомогою даних та які цифрові сервіси варто впроваджувати вже нині. Важливо, що учасники не лише слухали, а й разом шукали рішення, як подолати труднощі, що заважають цифровому розвитку на місцях. До заходу долучилися керівниця команди регіональної цифровізації Міністерства цифрової трансформації України Катерина Шуварська та заступник голови Рівненської ОВА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Терещенко. Як зазначив керівник Рівненського регіонального офісу «Юліт» Руслан Сивий, Рівненщина зараз дуже активно впроваджує сучасні технології у роботу громад. Важливо, щоб обласна адміністрація підтримувала цей рух, адже саме обмін досвідом та демонстрація успішних прикладів допомагають бачити реальні якісні зміни. Двоє школярів з Рівненщини отримали стипендію президента України за перемогу на 26-му міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика. Серед них – учень 3-го класу опорного закладу «Білокриницький ліцей» Білокриницької сільської ради Всеволод Кузнецов. Це вагоме досягнення, результат наполегливої праці, таланту та підтримки педагогів і батьків, вважають у Білокриницькій сільській раді. Питанню стерилізації безпритульних тварин на території Нетішинської МТГ була присвячена зустріч із зооволонтерами. Нещодавно з метою врегулювання та вирішення всіх питань, що стосуються безпритульних тварин в громаді, створено чат-бот у телеграмі «Нетішин Animals Bot». Він набирає все більше популярності. На зустрічі звучали різного роду пропозиції

0: І щодо його досконалості та дієвості. Багато уваги було приділено необхідності спільної роботи комунального підприємства і всіх волонтерів щодо організованого проведення стерилізації тварин, недопущення руйнування напрацьованої та за попередні роки злагодженої системи стерилізації тощо. Не залишилися поза увагою питання покращення умов тримання тварин на території тимчасової їхньої перетримки та інше. Учасниками зустрічі обговорювалося питання можливості переселення цієї території на іншу земельну ділянку та створення на ній відповідних умов. Як стало відомо вже після зустрічі, комунальне підприємство «Комфорт» в особі директора Ігоря Товстюка та шепетівським підприємцем Олександром Карпенком 30 квітня укладено договір про надання послуг зі стерилізації тварин терміном на 3 місяці. Процедури проводитимуться у ветклініці Старого Кривина. У межах навчальної програми організації надання соціальних послуг для родин із дітьми у територіальній громаді учасники з 18 регіонів України завітали до Дядьковицької громади на Рівненщині. Саме тут вони побачили одну з найсильніших практик країни – створення системи дитячої паліативної допомоги. Голова громади Людмила Вітковець детально розповіла колегам про те, як громаді вдалося вибудувати цей простір допомоги. Особливе значення має стаціонарний догляд за дітьми з інвалідністю, який надається у лікарні та центрі паліативної допомоги. Тут забезпечують комплексну підтримку дітям із важкими захворюваннями. Мета – гідна якість життя та створення умов, у яких дитина відчуває спокій і радість. Досвід Дядьковичів показує, що соціальна послуга часто народжується з реальної життєвої потреби. Людмила Вітковець поділилася історією мами-переселенки, яка самотужки виховує 3 дітей. Через необхідність працювати жінці не було на кого залишити дитину, яка потребувала медичного супроводу. Це стало поштовхом для пошуку рішень. Зараз громада використовує комбіноване фінансування. Місцевий бюджет покриває комунальні послуги, допомагає з обладнанням чи ремонтом. Водночас пакет від НСЗУ дозволяє забезпечувати медичну складову. Але дитячий паліатив став можливим саме завдяки поєднанню ініціативи волонтерської підтримки та людської небайдужості, зазначає Людмила Вітковець. Досвід Дядьковицької громади став для учасників візиту доказом, що навіть у сільській громаді можна створити сервіси світового рівня, якщо в центрі кожної дії стоїть людина. В Острозькій громаді розпочала роботу група підтримки для сімей, розділених війною. До участі вже долучилися понад 10 сімей, які упродовж 2 місяців працюватимуть у форматі психосоціальної підтримки. Через музику, спільні зустрічі та сімейну взаємодію тут створюється простір, де можна бути почутим, прожити складні емоції та поступово відновлювати внутрішній баланс. Такі зустрічі про близькість, яка знову стає відчутною, про діалог, що повертається у родини, і про підтримку, яку можна знайти навіть у непростих обставинах. Захід реалізували Національний університет «Острозька академія» спільно з Центром життєстійкості Острозької територіальної громади у межах проєкту «Музикотерапія та система підтримки сімей, розділених війною». Таким був тижневий огляд життя громад Рівненщини та Хмельниччини. З вами була я, Наталя Демедюк. Бережіть себе та вірте в перемогу. Почуємось.
1: Радіо «Респект» – 100% позитивної енергії. Є слух, а є слухомія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія. Програма про нову українську музику, яку варто знати і чути. Сьогодні у нас неймовірний музичний калейдоскоп, який демонструє, наскільки різною та багатогранною може бути сучасна українська сцена навіть у найтемніші часи. Попереду 12 прем'єр і далі я коротко вас з ними познайомлю. Сьогодні у програмі «Скай та його школа». Тоді почуємо філософську сповідь «Перекоти поле» від гурту «Очеретяний кіт».
3: Перекоти поле, котись, котись, все буде колись, колись.
2: Степана Гігу у викладі «Фінки», її вівтар.
4: А ти поклав своє кохання на вівтар.
2: Далі потрапимо під «Останній дощ» від «Тін Планет».
5: Наш останній дощ.
2: Медхедс нагадають про силу любові, пісня про любов. Їх підтримує циферблат із треком «Божеволію».
6: Я божеволію, збожую волія.
2: Почуємо оновлену весну від Олівія та Ілі
7: Літай. Я живу і літаю, чекаю і знаю,
2: Відчуємо холод дуету «Творчі».
7: А я тебе поглядом проведу і повіяло холодом.
2: Побуваємо на мольфарському диско з гуртом «Роял Кіт». Послухаємо «Ніч Марко Квітки» та «Стеблюка». І нарешті відвідаємо Несамовита та її Фата Моргана. Та дізнаємось, про що ж так палко марила співачка Яска. Ось такий план на сьогодні і одразу слово першому списку.
1: Слухоманія.
2: Лідер гурту «Скай» Олег Собчук написав саундтрек для «Останнього дзвоника». За словами музиканта, більшість пісень про школу або сумні, або ностальгійні. А йому захотілося зробити щось зовсім протилежне.
8: Я вирішив створити іншу пісню. Легку, без турботу, ненав'язливу, не сумну, не ностальгічну, під яку просто хочеться радіти життю, посміхатись, стрибати, бігати по калабанях. І для дуету, для того, щоб органічно передати емоцію на цей саундтрек про життя в школі, я обрав молоду, юну, талановиту співачку Віталіну Цимбалюк, яка, до речі, чудово впоралась з поставленим заданням.
2: Перевіряємо на практиці. Група «Скай». Віталіна Цимбалюк.

0: Sky із новою піснею «Школа».
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо ефір особливою прем'єрою, що народилася в межах мистецького проєкту «Збиті рими». Гурт «Очеретяний кіт» презентує пісню «Перекоти поле», написану на вірш Валерія Пузіка, письменника, режисера та військовослужбовця ЗСУ. У цій поезії немає прямого опису бойових дій, але війна відчувається у самому ритмі тексту. Образ «Перекоти поля», що котиться полями та териконами, стає метафорою життя під час війни. Стану, де стабільність втрачена, а дім існує радше як далекий горизонт. Твір про досвід, який неможливо висловити прямо, але можна прожити через музику. Слухаємо «Очеретяний кіт», «Перекоти поле».

Очеретяний кіт і їхнє перекотиполе. Далі на черзі місце зустрічі енергії минулого і сучасного. Фінка презентує сингл «Вівтар», який вперше прозвучав у Київському палаці спорту на концерті пам'яті Степана Гіги. Це оновлена авторська версія культового хіта «Я поклав своє кохання на вівтар». Артистка не просто переспівала знайомі рядки, а зробила їх у власній фірмовій подачі. Історія про те, як українська пісня живе крізь покоління, змінюючи форму, але зберігаючи свою душу. Слухаємо Фінка. «Вівтар». Осінь.

0: Фінка із кавером на Степана Гігу «Вівтар».
1: Слухоманія.
0: Далі слухаємо проєкт «Тін Планет» із композицією «Останній дощ». Щирий, трохи меланхолійний, але дуже світлий трек про момент прощання з минулим, який, як і літня злива, приносить довгоочікуване очищення та надію на новий ранок. Музикант вважає цю річ ідеальною для шкільного випускного. Слухаємо «Тін Планет» – «Останній дощ».

0: Тін Планет та його останній дощ. Не остання річ на сьогодні. Вже за якусь мить повертаємося, щоб продовжити. А поки коротка пауза. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом Маманія.
2: Радіо Респект. 100% позитивної енергії.
1: Соціальна реклама.
3: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
4: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
5: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
1: Є слух, а є... Слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі, і ми продовжуємо слухати нову українську музику. Медхедс доєдналися до мистецького проєкту «Збиті рими», в рамках якого різноманітні українські музиканти створювали пісні на вірші поетів, які наразі служать у силах оборони. Для цього проєкту Вадим Красноокий і Ко записали композицію про любов.
6: Вірш про любов одразу мене зачепив, і там багато всього було такого емоційного, що воно потужно сприймалося як самодостатній вірш, але також я одразу чув, що це може бути музика, що це може бути саме пісня. Потім, коли вже я подивився, хто автор, це також було для мене певне пояснення, чому так, тому що автором виявився Петро Мага, з яким ми насправді знайомі в минулому мирному житті. Я його знаю більше як організатора великих концертних подій. Широкий загал його знає як популярного телеведучого, а він має багато реалізованих талантів, і серед них, в тому числі те, що він автор багатьох текстів для пісень відомих українських виконавців із Павлом Зібровим на чолі.
0: Оскільки початково не передбачалося, що цей вірш буде піснею, його довелося дещо модифікувати. Вадим разом із Петром відібрали найсильніші частини тексту для куплетів, а приспів придумали, взявши кілька рядків з першої частини вірша. Результат за мить. Слухаємо Медхедс про любов.

0: Матхец про любов.
1: Слухоманія.
0: Час цокає, і ми продовжуємо циферблатом. Хлопці презентують трек «Божеволю», який став другим синглом з їхнього майбутнього альбому під назвою «Меланхолія». Платівка досліджує складний стан людини, яка поступово звикає до нашої тривожної реальності. Коли страх притуплюється, поступаючись місцем втомі та емоційній відстороненості. Коли події, що раніше шокували, стають частинкою повсякденності. А ми просто продовжуємо свій рух у цьому стані невідворотності. Слухаємо циферблат «Божеволію».
2: Щастя.

0: Циферблат, їхня нова річ «Божеволію».
1: Слухоманія.
0: Далі весна від Олівії та Ілі Літай. Але в абсолютно новому прочитанні. Ідея спільної роботи виникла кілька років тому. Тоді під час занять вокалом співачка показала свою пісню власному тютору, відомому українському продюсеру Джамо Євгену Москаленко. Вони, у свою чергу, запропонували Ілі Літай зробити її разом. Той погодився зробити свій варіант аранжування і записав частину вокалу. Пісня з'явилася близько 2 років тому. А тепер отримала нове звучання і ремікс від Іллі. Його і послухаємо. Олівія, Ілля Літай, «Весна», версія 2026 у реміксі від того ж таки

0: спільна річ Олівії та Іллі Літай «Весна».
1: Слухоманія.
0: Програма продовжує дует творчий із прем'єрою «Холод». Ідеальний вайб нічного міста, теплих вечорів і тієї самої першої закоханості, від якої прискорюється серцебиття. Самі артисти кажуть, що пісня про ту саму мить, коли комендантська година вже зовсім близько, пора прощатися, а так і не хочеться відпускати руку близької людини. Хаос ритми у поєднанні з чуттєвим текстом створюють атмосферу, де холод назви розчиняється у теплі справжніх емоцій. Огортаю вас ними. Творчі «Холод».

0: Нова робота дуету творчий «Пісня «Холод». Попереду ще трохи цікавої музики, але її послухаємо вже після короткої паузи. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухом «Маманія». Програма «Сила слова».
2: Плекаймо мову разом. Льод тронувся? Ой, ні. Краще крига з кресла.
1: «Сила слова».
3: Радіо «Респект». Разом до перемоги.
1: Слухоманія.
0: Слухоманія повертається, і наступним слухаємо групу Royal Kid. Їхня пісня «Диско» – це не зовсім те, що ви очікуєте почути під такою назвою. Це не класичний танцювальний трек, а глибока візуальна мандрівка крізь час і пам'ять, де світ навколо змінюється в магічному ритмі самого життя. Музиканти стверджують, що це справжній танець мольфарської свідомості, що балансує між казками минулого та викликами майбутніх століть. Пісня про той вирій, куди несеться душа, про місце, де сонце гойдає колиску, а безліч вогнів блукають поміж вітрів. Відчуття нескінченного духу, який об'єднує покоління в одному ритмі. Слухаємо Royal Kid.

0: Royal Kid та їхній погляд на диско. Наступна прем'єра дуже особиста та нічна. Учасники «Голос України» Марко Квітка та Давид Стеблюк, які тепер служать у лавах ЗСУ, записали спільну пісню. Називається «Ніч». Композиція була створена Давидом Стеблюком доволі давно і до цього виконувалася з іншою партнеркою.
1: На одному з телевізійних проєктів ще до повномасштабного вторгнення він співав цю пісню з Олею Поляковою на талант-шоу. Але потім ця пісня засіла в нього в архіві. Ми познайомились з ним 2 роки тому на одному з ютуб-шоу, подружилися. І Давід мені показав цю пісню. Ми вирішили, що ми можемо зробити з неї цукерку. Класний шлягер, класний хіт. Створили її разом. За цей час багато чого змінилося. Ми обидва долучилися до лав ЗСУ і вже в якості військовослужбовців представили цю пісню. Дуже тішимося цьому. Класна пісня вийшла.
0: Слухаємо її. Марко Квітка та Давид Стеблюк. Ніч.
2: Ніч в твоїх долонях, о ні, жмаю у скронях від мрій, що ти подарована долею, в тобі тонути хотів. Ні.

0: Марко Квитка та Стеблюк. Пісня «Ніч».
1: Слухоманія.
0: Далі несамовита зі своєю новою роботою Фата Моргана. Артистка закликає припинити гнитву за швидким дофаміном і звернути увагу на свій внутрішній стан. Фата Моргана – це її музичне відображення ілюзій та міражів, якими переповнене наше життя. Це пісня, яка не дає готових відповідей, але пропонує подивитися на власні міражі без прикрас. Слухаємо несамовита і лікуємо свої емоційні дефіцити якісною музикою. Фата Моргана.

0: Це була несамовита та її Фата Моргана.
1: Слухоманія.
0: А крапку в сьогоднішньому випуску ставить 19-річна співачка з Вінниці Яска. Виконавиця з музикою на «ти» з раннього дитинства. Адже виросла в сім'ї музикантів, а створення пісень для неї – це можливість поділитися своїми почуттями зі світом. І сьогодні ми послухаємо одну з них, яка має назву «Марила».
2: Ця пісня насправді не з легких. Це пісня про розчарування в коханні, про момент, коли ти усвідомлюєш, що все це вже не казка. Коли з тебе спадають рожеві окуляри і приходить прозріння, що насправді відбувається. В цій пісні криється дуже великий біль, пережитий біль. Я була дуже щира в цій пісні, і я дуже сподіваюся, що цю щирість відчує кожен слухач, який послухає мою пісню.
0: Тож Яска щиро про почуття далі. А я на цьому прощаюся з вами. Це була Слухоманія, і я Андрій Чиж. Дякую, що обираєте українське. Слухайте своє і підтримуйте наших. До зустрічі за тиждень на цій же хвилі.

0: Слухом маманія. Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Реклама на Радіо Респект.
1: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
2: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
3: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
4: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
3: Або дзвони 060 760 500 88.
4: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
5: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на tv-kyivstar.ua.
7: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
8: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67. Радіо Респект. 100% позитивної енергії.
9: Соціальна реклама.
10: Захищай найважливіше. Батальйон охорони запрошує до своїх лав тих, хто готовий стояти на сторожі українського неба. Твоя місія – захищати небо над Рівненщиною. Служба поряд з домом, за контрактом чи по мобілізації. Це стабільність, найкраща підготовка та гідне грошове забезпечення. Захисти небо, врятуй дім. Стань частиною сили, що боронить Україну. Телефонуйте за номером 096 940 67 66 або 066 043 99 92.
0: Радіо Респект. Слухай українське.

0: Погода на радіо Респект.
1: Погода виходить за сприяння Рівний Інвестфорум. Завтра у неділю нарешті прийде весняне тепло до України. На заході країни день буде до плюс 20, уночі до плюс 6 градусів. До плюс 19 підніметься стовпчики термометрів у центрі України у день, уночі там до плюс 7. Плюс 20 очікується на півночі. Уночі там буде від плюс 4 до плюс 6. Ось на сході та на півдні вже без істотних опадів. У день буде до плюс 15, уночі до плюс 5 градусів. Погода виходить за сприяння Рівний Інвестфорум.
2: Головна бізнесова подія західного регіону – Рівне Інвестфорум. Спікери зі списку Forbes Networking, інвестиційні проєкти, фонд ветеранських ініціатив та відкриті дискусії. 8 та 9 травня – готельно-ресторанний комплекс «Софія». Придбати квитки та дізнатися про спікерів можна за посиланням rivneinvest.com або за телефоном 067 926 2403.

0: Розмови про атомну енергетику на радіо «Респект».
1: Вітаю, ви слухаєте подкаст «Розмови про атомну енергетику». Це спільний проєкт Українського ядерного товариства Хмельницької атомної електростанції та медіа-центру «Третя столиця». Наша мета – дізнаватися більше про ядерну енергетику, сучасні рішення у цій галузі, безпекові та екологічні аспекти роботи атомних електричних станцій. А спілкуємося ми з науковцями, експертами з енергетичних та екологічних питань, які точно володіють інформацією про те, яке значення має атомна енергетика в енергетичній безпеці України. Сьогодні з нами на зв'язку доцент кафедри електричних станцій і систем Вінницького національного технічного університету Владислав Лисько. Пане Владиславе, я вас вітаю.
2: Доброго дня, шановні друзі.
1: Ну, говоримо в таких умовах, про які варто сказати і нагадати про те, що війна, про те, що зима, про те, що ворог знищує енергетичну інфраструктуру і не лише енергетичну. Ось, і в таких умовах ми, українці, вже живемо, вже буде п'ятий рік повномасштабного вторгнення. Ну і, пане Владиславе, почнемо, напевно, з того, які ж висновки можна зробити з цієї ситуації, ну, саме в енергетичній сфері зимою 26-го року, от з точки зору розвитку української атомної енергетики.
2: Ну, що вам сказати? Ми бачимо, в яких умовах ми працюємо і живемо, точніше виживаємо, але це нас не зламає і все рівно ми переможемо. Щось хочеться, на що більше звернути увагу, дійсно, атомні станції під час війни – це, в першу чергу, стабільна генерація без залежності від російського палива. Друге – це низька собівартість електричної енергії. Третє, хочу сказати, що воно, атомні станції, якраз і є базовим забезпеченням навантаження для нашої енергосистеми. І, відповідно, дає можливість на відновлення інших теплових станцій, гідростанцій, ну, компонентів системи, які приймають участь у генеруванні електричної енергії в нашу мережу. Звичайно, хочеться зауважити, що так само ворог б'є не тільки по тепловим станціям, звичайно, напряму він в атомній станції не може, ну, скажімо так, і з політичної точки зору, і з екологічного, і за вимогою різних договорів, він не націлюється, але знеструмлюючи підстанції, які знаходяться поблизу атомних об'єктів, ядерних об'єктів, відповідно, наносить шкод не менший, ніж при прямому влучанні. Тому, звичайно, якщо говорити про якісь висновки, щось особливо ця зима показала, це, знову ж, потрібно робити децентралізовані мережі, мережеві рішення. Тобто мають бути резервні шляхи передачі, автоматичні системи зміни перетоків потужності, фізичний та кіберзахист обладнання. Тому що ви знаєте, що на енергооб'єкти є не тільки фізичні, тобто ракети, дрони, але й ворог атакує через різні цифрові засоби. Також потрібно, скажімо так, продовжувати модернізацію різних систем захисту АСУ ТПС, КАДА-систем, як на АЕС, так і в енергосистемі в цілому. І, відповідно, впроваджувати нові технології. Це і автоматичне блокування потоків, смарт-грід технології, більше інтегруватися в європейську систему, більше ліній має бути зв'язку. Тобто, скажімо, так звана диверсифікація джерел енергії та інтеграція з Європейським Союзом. Тобто, це дасть можливість і мати перетоки зовнішні між державами, відповідно, більш стабільно працювати у нас.
1: Зрозуміло, пане Владиславе. Так, для початку зрозуміло, і давайте далі продовжимо таким чином. Оскільки наша програма має таку просвітницьку мету, от, і ми намагаємося простими словами пояснити, можливо, складні речі для нашого слухача, тому що найбільше ми хотіли б, звичайно, щоб наша аудиторія розуміла, а що відбувається, от, зокрема, в енергетичній сфері. І тут не обійтися без розвінчування різноманітних міфів і фейків, і відвертих іпсо, які ворог створює. Зокрема, це фейки, які народжуються навколо самої енергетичної системи України, якою вона є. І, зокрема, як розподіляється електрична енергія від генерації атомних електростанцій. Якщо можна, поясніть нашій аудиторії, як це відбувається. Тобто, згенерувала атомна електростанція електроенергію, і куди вона пішла? Бо найближчі міста, наприклад, там Нетішин там чи Острог, які є біля Хмельницької атомної електростанції, вони звісно не отримують напряму електроенергію від атомної електростанції. От, але частина мешканців думають, що саме так воно мало і бути, коли от відключення йдуть і так далі.
2: Так, дійсно, міфів і ПСО дуже багато, але коротко скажу. На теплових станціях великої потужності, так само і на атомних станціях, відходять лінії напругою 330 кВт і вище. В міста-супутники живляться на мережі 110 кВт. Це перше. Для чого це потрібно? Чому на такій високій напрузі? Тому що це мінімізація втрат. Це за рахунок, чим вища напруга, тим менше втрати. Це передача великої потужності і, відповідно, це інтеграція об'єднаної енергосистеми України. Тобто, відповідно, якщо ми говоримо про об'єднану енергосистему України, то вона керується диспетчером НЕК «Укренерго». І АЕС не може працювати з, скажімо так, напряму з містом. Чому? Тому що, знову ж, будь-яка ситуація небезпечна, яка стається на АЕС, не повинна, скажімо так, напряму бити по споживачам. І навпаки, тобто стійкість системи, якщо АЕС не може змінювати потужність під якісь локальні потреби якогось регіону або якогось міста. Тобто і баланс частоти і потужності може порушуватись. І з цим керує знову ж диспетчер, об'єднана енергосистема, а не місцева влада, чи там мер міста, чи ще хтось. Тобто, тому і плюс є нормативними документами заборонено пряме живлення населених пунктів від АЕС і відповідно заборонено правилами енергосистеми. Та воно і не може бути таке. Ви ж розумієте? Я думаю, що всі мають розуміти, що будь-яка ситуація, яка стається в місті, не має яким жодним чином не впливати на роботу атомної станції. Це порушення безпеки експлуатації атомної станції. Тому напряму з генератора в місто Нетішин, Острог, Вараш і так далі, Південно-Українськ, не надається електрична енергія. Є постачальники, регіональні підстанції 110-35, 10 кВт, які вже беруть напругу з магістральних мереж. Магістральні мережі – це якраз і є мережі, до яких під'єднана атомна електрична станція. Якщо просто, то щоб ви розуміли. Перше, це безпека, надійність і, скажімо, стійкість енергосистеми. От і все.
1: Дуже лаконічно і зрозуміло пояснили, але я хочу сказати, що, наприклад, у Нетішині є така давня інформація про те, що був якийсь проєкт, де мали би провести лінію напряму з Хмельницької АЕС для живлення Нетіш. Це було дуже давно, і його, напевно, заборонили в зв'язку з тим документом, про який ви сказали. Чи справді могло таке бути?
2: Як відверто кажучи, теоретично, звичайно, можна це все зробити, але знову ж, це будь-яка ситуація, яка стається або в місті, або на станції, відповідно, це почується напряму залежить робота і станції, і інфраструктура міста. Тому я думаю, що проект, можливо, був, але я думаю, що проект несе не одна лінія, а мало бути як мінімум три лінії, три резервні джерела живлення для міста Нетішин особливо. Тому теоретично, знову ж кажу, теоретично можливо, але ну навіщо робити це? Безпека, в першу чергу. Безпека. Тут трошки економічно може і доцільно, але безпека на першому місці має бути.
1: Так, тоді йдемо далі. Атомна електростанція згенерувала електричну енергію, вона потрапила в мережу. І вже диспетчері мережі розподіляють її по населеним пунктам. Коли йде відключення, це означає, що диспетчери стабілізують мережу. Ось про це нам розкажіть, як це відбувається.
2: Дуже просто. Є споживання, є генерація. Тобто генерація має дорівнювати споживання плюс втрати в мережу. Відповідно, у нас є єдина енергосистема. До речі, вона у нас кільцева щодо можливість високої живучості. Надійності ми це побачили за останні 4 роки. Відповідно, генерація і споживання мають бути однакові. І якщо генерація споживання перевищує генерацію, просідає частота в мережі і починає автоматика вимикати блоки або вмикати блоки. Вірніше, вмикати блоки. Та як швидкодіюча автоматика в нас була на теплових станціях, які робили резерв потужності і маневрові були, тому що атомні станції не регулюються у нас на сьогодні. Тому, звичайно, автоматика вимикала блоки для того, щоб вони не вимикала споживачів відповідно для того, щоб не зупиняти блоки. Адже зупинка атомної станції одного блока це і потім його під'єднання до енергосистеми досить дороговартість. Тому є потреба наприклад, 1000 мегаватт потужності. Виробляється 800 мегаватт. Відповідно, вимикається диспетчер обленергосистеми. Каже там, Вінниця обленерго, чи там Хмельницька обленерго, каже, у вас, ви можете споживати не 800, не 1000 мегаватт, а тільки 300. Будь ласка, ми вам обмежуємо, тому що на кожній підстанції є лічильник електричної енергії, є можливість дистанційно керувати вимикачами для того, щоб робити перетоки. Відповідно, головний диспетчер говорить, розподіліть електричну енергію так, щоб цю потужність, щоб ви споживали тільки 600 там, чи там певну обмежену кількість. І відповідно вже на місці будуються графіки відключення у споживачів і для того, щоб забезпечити рівномірно розподілити час використання цієї електричної енергії протягом там години, доби і так далі. Тобто, знову ж, не обленерго вимикає світло, щоб всі розуміли. Не об'єднана енергосистема вимикає, не диспетчер вимикає світло. Просто кількість споживання набагато більше, чим генерації у нас на сьогодні. Тому що багато об'єктів енергетичних, а саме теплових станцій, а саме гідростанцій, є зруйновані або пошкоджені. І нам не вистачає саме цих маневрових потужностей. Атомні станції, вони не можуть приймати участь в регулюванні навантаження, тому що вони працюють в базовому режимі.
1: Дякую. Нагадаю нашим слухачам, що це подкаст розмови про атомну енергетику. І з нами сьогодні доцент кафедри електричних станцій та систем Вінницького національного технічного університету Владислав Лисько. Пане Владиславе, тобто, якщо, наприклад, відбуваються удари по інфраструктурі, падає напруга в системі, і в такому разі для того, щоб стабілізувати систему, відбуваються ці аварійні відключення, які ми спостерігаємо там час від часу, коли ну дійсно потрапляння йдуть на якісь об'єкти критичної інфраструктури. Але в звичайному режимі це може бути ось цей графік відключень, коли система прораховує, кого можна відключити, кого включити, для того, щоб розподілити електроенергію ну більш-менш стабільно. Хоча, як ви правильно сказали, залежить від споживачів, тобто чим більше ми споживаємо електроенергії, тим більше нам її система має віддавати. Тобто в когось забирати, а нам віддавати. Тобто логіка в моїх словах є.
2: Звичайно. Ну, в когось забирати. Забирають у того, хто виробляє, у виробника електричної енергії. Але ж, знову ж, немає генерації. Тобто електроенергія – це товар, який не зберігається. Він має зразу споживатися. І якщо є різкі збурення, тобто збільшення навантаження, зменшення навантаження в мережі, відповідно, це має збільшуватись генерація. На жаль, у нас немає цієї генерації, яка могла так різко збільшуватись і зменшуватись. Тобто це були в нас потужні гідростанції, це були в нас потужні ТЕСи, які швидко могли підняти свою потужність для того, щоб забезпечити оці коливання навантаження в енергосистемі. Тому що графік навантаження, він не рівний, він навіть не плавний, він завжди якийсь збурення, щось вмикає. Вимикається, і на це має реагувати мережа таким чином, по-перше, щоб не відключити споживачів, а по-друге, щоб забезпечити надійне живлення і надійну генерацію. Для цього потрібно обмежувати, тому що не вистачає стільки генерації, тим більше зараз при такій зимі, коли дуже холодно, і, звичайно, багато котелень працює на електриці, багато опалення у людей теж електричне, відповідно, споживання різко зростає. Але маємо, коли маємо, як дехто говорив.
1: Давайте повернемося все ж таки тоді на початок нашої розмови. Коли ми обмалювали ситуацію в Україні, в енергетичній сфері, зокрема, власне, всі ми залежимо від електроенергії. Це вже почали розуміти ще кілька років тому, коли почалися перші відключення і проблеми з енергопостачанням. Але ця зима, вона виявилася лютою, дійсно, от в лютому місяці ми про це говоримо, і практично і прогнозували, що вона буде такою не лайтовою, не такою, як попередні роки. Хтось сподівався на те, що буде не так холодно, як відбулося. Тим не менше, ворог чекав якраз зворотнього, і я думаю, що у них там теж добрі прогнози є, в сенсі тому, як гірше зробити Україну. І ми почали говорити про те, що от по Києву, зокрема, так не спрацювала місцева влада, не змогли підготуватися, немає тієї децентралізації, про яку ви згадали, зокрема. І в той же час говорять про Харків, наприклад, який зміг стати енергетичним острівом. Розкажіть, що ви думаєте про цю ситуацію, якщо говорити про Київ, про Харків, там, можливо, про ще якісь міста, Житомир називають, що вони, житомиряни, підготувалися теж до до подібних ситуацій. По Вінниці, можливо, ще скажете.
2: Ну, давайте скажемо про основні міста. Дійсно, якщо брати, наприклад, той же Київ, то процентів 80 теплової енергії, тобто ми виробляли дві теплових електростанції, які були побудовані поблизу Києва. Якщо брати Харків, ну, по-перше, хочу сказати, що Харків дуже промислове місто, і там багато підстанцій. Тобто, тому, скажімо так, багато підприємств, які мають власні джерела живлення, скажімо так. Не буду називати на всякий випадок, коли то є. Але на сьогодні дійсно ви згадали про Житомир. Житомир готував, не така радість, що Житомир до цього готувався ще з 12-го року. В Житомирі зробили повну децентралізацію і опалення, і виробітку електричної енергії. Тобто це і біогазові установки, і когенераційні установки на тирсі, і газові, газопашневі підстанції. Тобто все вже в них все було, до речі. Тобто молодці житомиряни, керівники міста, які дійсно підготували, чи готувалися, чи підготували. Наскільки це ефективно, ну, ми з вами бачимо. Тобто вони з теплом, як мінімум. То це вже хорошо. Що таке децентралізація взагалі? Да? Тобто, ну, коротко. Велика електростанція – це одна ціль. І ідеальна мішень, скажімо так. Десятки малих джерел енергії, да, плюс ще і накопичувачі – це вже складна ціль. Тобто децентралізація – це енергосистема, яку практично неможливо вимкнути або зруйнувати за одним ударом, скажімо так. Тому розбивається, на чим більше в нас кількість малих генерацій, відповідно, тим більш ми енергонезалежні, да, стаємо. Ну, палка в двох кінцях. Звичайно, це, скажімо так, для енергонезалежності це дуже добре, але потім, коли ці всі джерела працюють в єдину енергосистему, то є певні моменти, які пов'язані з якістю електричної енергії і перетоками. Але, звичайно, резервні джерела живлення, ви знаєте, що в багатьох країнах це є, ну, при проєктуванні багатоповерхових будинків повинно вже бути стояти резервне джерело живлення. Тобто, це може бути і генератор, це може бути накопичувач і так далі. Тобто, у нас зараз, я думаю, теж будуть переглядатися певні норми при проєктуванні та будівництві, особливо там лікарень, якихось критичних інфраструктури, щоб вже одразу мати свої джерела живлення на всяк випадок. Тому децентралізація, знову кажу, це, як би скажемо так, генерація, яка розподілена по багатьом точкам. І, звичайно, ці багато мішеній, да, тобто їх важче виловити і важче знайти і всі, скажімо так, зруйнувати. Тобто, знову ж, наголошую, що нам не потрібно бити по станції. Підстанція – ідеальна мішень. Велика територія, видно з космосу, можна керувати і так далі. Тобто, тому, а ще менше маленьких джерел, тим, відповідно, складніше, скажімо так, зламати систему в цілому.
1: Якщо я правильно зрозумів, то, в принципі, децентралізація енергосистеми, вона не то, щоб на часі, її вже вчора треба було робити. І тут, якщо ми назвали оцей приклад Житомира, то, напевно, що житомиряни, ну, нічим не відрізняються від мешканців інших міст, там мільйонників, не мільйонників, але, ну, насправді спрацювали. Тобто на випередження з розумінням того, куди варто вкладати кошти громади для того, щоб забезпечити її в таких складні моменти. От. І я сам себе запитую, от скільки нам ще часу треба буде для того, щоб це зрозуміли усі громади. І знаєте, ще таке питання є от до вас, як до фахівця. Якщо ми говоримо про місто, так, там зрозуміло, там є інфраструктура, яка дозволяє цю децентралізацію хоча б спланувати, створити її. Там, мені здається, що Міністерство енергетики американське Сполучених Штатів Америки нещодавно вони говорили, що за умови, що буде там політична воля і відповідна робота Кабінету міністрів, міністерств і місцевої влади, то за 6-9 місяців Україна зможе перебудувати свою енергетичну систему для того, щоб її убезпечити від ситуації, яка цієї зими відбулася. То наскільки це може стосуватися ще маленьких територіальних громад, там де центр – це селище?
2: Ну, відверто кажучи, на мою думку, навпаки, там це робити простіше. Чому? Тому що в основному переважно більшість територіальних громад мають, ну, скажімо так, щоб брати Вінницьку область, це мають газ. Тобто газовий котел, відповідно, що потрібно тільки електрика. Електрика, скажімо так, якщо можемо брати ті ж самі робити когенераційні установки і забезпечувати електрикою, просто обмежувати по видачі потужності. Тобто ми можемо сказати, що якщо ви хочете користуватися електричною енергією, ви споживаєте 1 кВт. Тобто це для забезпечення базових потреб вам достатньо. Зрозуміло, що ні паліра, там, ні опалення електричне, вони не підключать, але світло, зв'язок, там, і холодильник працювати будуть. Тобто це, знову ж кажу, не настільки це дорого, як здається. Просто це треба вкладати гроші. І справа в тім, що в дійсності децентралізація – це капіталізація коштів на безпеку. Тобто прямих, скажімо так, прибутків ви не отримаєте. Але ви отримуєте прибуток у вигляді надійності, безперервності електропостачання. Що теж немало, дуже важливо, особливо, якщо це, наприклад, навіть не говоримо про побутових споживачів, говоримо про якесь невелике виробництво. Да? Якщо зупиняється, відповідно, нічого не виробляється, не платиться податків в місцевий бюджет, люди без зарплати і так далі. Тут, я ж кажу, тут треба дивитися з різних боків. Не можна сказати, що тільки нема електрики, або тільки нема опалення. Тому, звичайно, воно дорожче, але надійність, безпечність і ефективність більша.
1: Дякую. Ну що ж, ми практично відпрацювали більший період часу нашої програми. На жаль, вона вичерпна, тому що ми працюємо для радіостанції, і у нас залишилася невеличка кількість хвилин, от яку я пропоную потратити мріям. Тобто, давайте ми з вами помріємо про те, якою буде енергетична система України після війни. От з досвіду того, про який ми з вами говорили, з вашого розуміння взагалі розвитку атомної енергетики, зокрема, і так далі.
2: Ну, знову ж, куди б ми не йшли, ми ядерна держава. Ядерна держава, і, на жаль, без ядерної зброї, на жаль, на сьогодні. Атомні станції залишаться базою нашої енергосистеми. Це 50-60% від загальної генерації. Звичайно, буде продовжений ресурс діючих енергоблоків, тому що у нас дуже високоякісні спеціалісти, найкращі, напевно, і працюють в атомній енергетиці. Є ймовірність добудови нових блоків, можливо, модульних або адаптованих до маневрування, тому що є вже такі блоки в світі розроблені. Повністю має бути орієнтація на західні паливні та технологічні ланцюги постачання палива. Тим більше, в Україні є досить великі залишки уранової руди. Нам би ще технологію завод, і ми б взагалі були б енергонезалежні, постачали б електричну енергію не тільки собі, але й всій Європі. Також, знову ж, хочеться сказати, що все рівно має бути і з'являтися, скажімо так, такі мікромережі, тобто мікрогриди. Мають бути відновлені джерела енергії плюс накопичувачі, тому що ви самі розумієте, що ні сонячні станції, ні вітрові станції не є надійним джерелом електричної енергії, тому що залежить від погоди. Нашу погоду передбачити, прогноз погоди, на то він і прогноз, що дає якусь вірогідність того чи іншого явища, яке може відбутися. Звичайно, мають бути збільшена кількість малих міських теплових електроцентралей. Як було раніше, будувалися мікрорайон ТЕЦ, тобто, а не ТЕЦ на весь там на 100 тисяч на населення. Що ще? Забезпечення критичною інфраструктурою, такі як водоканалів, лікарень, теж має бути вже, скажімо так, автономні енерговузли там мають бути для забезпечення критичної інфраструктури. Тобто тих же якихось певних заводів, хлібзаводів, лікарень і так далі, шкіл навіть і так далі. Отаке я бачу майбутнє для забезпечення надійної роботи і для процвітання нашої країни.
1: Пане Владиславе, я нагадаю нашим слухачам, що ви є доцентом кафедри електричних станцій і систем Вінницького національного технічного університету, і в зв'язку з вашою відповіддю про те, якою має бути Україна, енергетична система України після війни, я додам, що дуже потрібні будуть фахівці, які, зокрема, готує і ваша кафедра, ваш університет.
2: Так. Я хочу сказати, що хотів нагадати, що все рівно ми йдемо до цифровізації. Цифровізація і буде і в енергосистемі. Тобто буде, є поняття розумна енергомережа, тобто палка з ножа з двох кінців, але чим менше втручання людини в технологічний процес, тим, як показує практика, більша безпека, більша надійність і якість роботи. Ну і звичайно, знову ж це все можливо разом з Європою. Тільки з інтеграцією з з посиленням інтеграційних процесів з Європою, у нас буде і більша безпека, у нас буде і європейські правила, європейські вимоги, які, як показують, ну, дають свій результат в цілому. Але для цього ми маємо перші самі працювати над цим, навчатися і мати досвід роботи з використанням нових технологій.
1: Нагадаю, що це був подкаст «Розмови про атомну енергетику» і Владислав Лисько, доцент кафедри електричних станцій систем Вінницького державного технічного університету, член правління, якщо я не помиляюсь, Українського ядерного товариства.
2: Так?
1: За сприяння якого? За сприяння Українського ядерного товариства і виходить наш цикл «Розмов про атомну енергетику». Дякую вам за ваш час. Сподіваюся, що будемо ще з вами зустрічатися і говорити про наступні якісь теми, які стосуються атомної енергетики, зокрема. А слухачам нашим нагадаю, що це був подкаст «Розмови про атомну енергетику». Створюйте світло навколо себе. Слава Україні!
0: Випуск створено за сприяння Українського ядерного товариства. Радіо «Респект» 100% позитивної енергії. Соціальна реклама.
3: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова
4: «Сектор шистий, у нас все під контролем».
3: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.

0: Гігантський кальмар Архітеутіс едукс. Довжина до 13 метрів, живе на глибині, офіційно сфотографований тільки у 2004 році. Колосальний кальмар Місоніхотітус гамільтоні. Ще більший за гігантського, із гачками на щупальцях. Гоблінова акула. Акула-привид із витягнутим носом та висувною пащею. Виглядає як прибулець.
1: Ми знаємо все. Ключ до найцікавіших фактів.
2: Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Радіо Респект. 100% позитивної енергії.

0: Реклама на Радіо Респект.
1: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
2: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
1: Або дзвони 060-765-788.
2: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
3: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
4: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068-980-75-25. Електромото – це твій економний рух.
5: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на ТВ «Київстар.UA».
8: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
9: Вони хочуть забрати у нас світло.
10: Але наші голоси і пісні звучать.
9: Встановіть заздалегідь мобільний додаток «Радіо Дім» і використовуйте як надійне джерело інформації.
10: Радіостанції будуть транслюватися онлайн навіть за повної відсутності електроенергії і слабкого інтернет-сигналу у вашому регіоні.
9: У мобільному додатку «Радіо Дім» ви неодмінно почуєте важливі новини, місцеву рекламу і улюблені пісні на популярних радіостанціях України.
10: Деталі на сайті radiodim.rv.
9: Слухайте головне.
10: Разом переможемо.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.

0: Соціальна реклама.
1: Національна академія Національної гвардії України. Ми виховуємо справжніх офіцерів. Приєднуйся до нас. Шукай у соціальних мережах «Нангу Лайф».

0: Соціальна реклама.
1: Постраждали від війни і терміново потребуєте допомоги юриста? Не знаєте, як оформити статус ВПО, отримати компенсацію за житло чи відновити документи? Захистіть свої права абсолютно безкоштовно.
2: Звертайтеся на гарячу лінію 0800 300 253. Ми допомагаємо з найскладнішими правовими питаннями. Від оскарження рішень соцзахисту до допомоги родинам зниклих безвісти. Телефонуйте у робочі дні 0800 300 253.
3: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.
4: Від Шевченка до Сократа.
5: Ваш добробут залежить від ваших власних рішень. Джон Рокфеллер.
4: Від Шевченка до Сократа.

0: Цей день в історії.
1: 1815-й. Утворено Королівство Польське, що згідно з рішенням Віденського конгресу стало частиною Російської імперії. 1867-й. Через 3 роки після ухвалення першої Женевської конвенції у Росії засновано Товариство Червоного Хреста. 1880-й. Відкрито перший в Україні львівський кінний трамвай. 1904-й. Американський винахідник Джордж Паркер запатентував свою першу письмову ручку. 1985-й. Біля Львова через помилки диспетчерів у повітрі зіткнулися пасажирський Ту-134А і військовий Ан-26. Із 94 осіб на бортах загинули усі. 1992-й. Президент України Леонід Кравчук здійснив перший в історії двох держав офіційний візит до Турецької Республіки. Із колегою вони підписали договір про дружбу і добросусідство, протокол про торговельно-економічне співробітництво та угоду про встановлення повітряного сполучення. 1995-й. Указом президента Леоніда Кучми встановлено перший після 1991 року орден України Богдана Хмельницького.
0: Цей день в історії. Радіо Респект. 100% позитивної енергії.

0: Соціальна реклама.
1: Захищай найважливіше. Батальйон охорони запрошує до своїх лав тих, хто готовий стояти на сторожі українського неба. Твоя місія – захищати небо над Рівненщиною. Служба поряд з домом, за контрактом чи по мобілізації. Це стабільність, найкраща підготовка та гідне грошове забезпечення. Захисти небо, врятуй дім. Стань частиною сили, що боронить Україну. Телефонуйте за номером 096 940 67 66 або 066 043 99 92.

0: Соціальна реклама.
1: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
3: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
4: Програма «Сила слова».
5: Увага, друзі! Attention! Ахтунг! Наголос! У слові «листопад» наголос падає на останній склад у обох значеннях. Назва місяця і процес опадання листя. Листопад.
4: «Сила слова».

0: Соціальна реклама.
1: Дім зруйновано. Як тепер подати на компенсацію? Я не розумію цих реєстрів.
2: Виплати ВПО знову затримують. До кого звертатися?
3: Війна створює проблеми, які складно вирішити наодинці. Якщо ви потребуєте юридичної підтримки, ми поруч. Безоплатна правнича допомога для постраждалих від війни.
1: Питання статусу ВПО, компенсації за житло, встановлення опіки та допомога родинам зниклих безвісти.
4: Запишіть номер гарячої лінії 0 800 300 253. Дзвоніть у будні з 10 до 18. Ще раз 0 800 300 253.
5: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.

0: Соціальна реклама.
1: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці «Омеги». Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.

0: У стародавньому Римі існували виносні туалети на 50 людей. Середньовічні лицарі носили яскраві кольори, бо чорний вважався смертельним. Міф про Атлантиду походить із праць Платона і міг базуватися на реальній природній катастрофі.
1: Ми знаємо все. Ключ до найцікавіших фактів.

0: Соціальна реклама.
1: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
3: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.